sien jy. So ja, dit is op pas 2 uur hier by Boswell Stereo 107.5 die hart van goud. So op 'n Saterdagoggend. Hoop dit gaan goed met jou. Dit gaan goed met my want ek kuier saam met jou. Laat weet vir my bietjie op die WhatsApp nommer 0641152281. Hoe gaan dit daar by jou? Wat is die planne vir vandag? Sekerlik gaan daar 'n vuurtjie aangesteek word en 'n braaitjie gemaak word. Nou nie daai ander ene wat jy nou so op die gas doen nie. Soos die ander lande nie. Maar nie te min, as jy dit doen, die keuse is jou, ne? Maar ja, ek is nou maar 'n ou wat hou van vuur. Jy weet met die hout. Dit het daarom net 'n ander klank aan hom, veral die tyd van die jaar, jy weet, dis mos nou winter en as jy ou nou buite sit dan is dit nou mooi. En natuurlik luister ook aanlyn na ons by www.bosveldstereo.co.za. Terwyl daai vuurtjie so gesels, kan jy na ons luister. So ja, bly ingeskakel, hier's nog mooi musiek op pad. Ons gaan bietjie musiek luister, plaaslike musiek van Corneille Lou, Nes ons kan, en na dit 'n groot snit. Sy naam is natuurlik Summer Nights. Laat weet my bietjie wie dink jy gaan hom wie sing daai enetjie Summer Nights. Maar eers gaan ons The Graces Time Waits for No One. Laat weet my.

0: Oh, lekker klanke daar van Ricky Nelson, Hello Mary Lou. Hama, 'n voetjuk snit daai, pragtig, pragtig. En dan daai enetjie wat ek oor gepraat het van Summer Nights, ek sien dat 'n hele paar mense vir my laat weet, dit is inderdaad Olivia Newton-John en John Travolta. Voor dit Cornelio, Nes ons kan en The Graces, Time Waits for No One. Nou ja, die tyd wag vir niemand nie. Want dit is nou 16 minute oor 2 by Bosveld Stereo aan jou gebring deur Peachy Perfect.
1: In die bemarkingswêreld is daar die wat stof opskop en die wat raak skiet. By Peachy Pistol glo ons bemarking moet raakvat, maar ook vlamvat. Van treffende grafiese ontwerpe, bemarkingsveldtogte en webtuistes skep ons handelsmerke wat reguit hierdie teiken skiet. Besoek peachypistol.com of kontak ons by 076-341-4203. Peachy Pistol, jou bemarkingsvernoot vir koolskoot resultate.

0: Janine Fori, Find Your Way Back. Voor dit het ons geluister na Bad Boys Blue, Jungle in My Heart. En dan voor dit die legende Annelie van Rooyen. Bly net voor. Ja, hy vra daarom maar 'n sterk stem. Genade, nee, daai tannie mag maar sing. Daai vrou, skies. Daai vrou. Hoop dit gaan goed met jou. Jy is ingeskakel by Bosveld Stereo 107.5. Die hart van goud. Onthou, jy kan ook vir my 'n boodskap stuur by 064-115-2281 en ook so kan jy aanlyn luister by www.bosveldstereo.co.za. Nou ja toe, ek gaan nou nie verder rond hang nie. Ek gaan vir jou nog mooi musiek speel. Onder andere gaan ons luister na Love You So, so Ek Staan Hier, Wilson Pickett, Mustang Sally, ook 'n groot snit daai, en dan Alida Lief, Nog 'n Kans. Maar eers.
1: Beplan jy promosie? Maak Bosveld Stereo deel daarvan. Ons promosievoertuig het 'n ten volle toegeruste klankstelsel en word vergesel deur 'n omroeper wat jou sal help om van jou promosie 'n sukses te maak. Vir besprekings of navrae, skakel Bosveld Stereo by 012-259-0966. 012-259-0966.
2: Die Hart van Goud, Bosveld Stereo.

Ons het sopas die uur afgesluit, kan jy dit glo? Ons het nog net 2 ure saam. Tot en met 5 uur toe. Ai ai ai. Tyd vlieg daarom al wanneer jy jouself geniet en jy geniet wat jy doen. Ons het geluister na Charlie Dorn se Pilot of the Airways en sopas Peter Skulling se Major Tom. So Major Tom was eintlik 'n soort van 'n vervolgverhaal op David Bowie se beroemde lied A Space Oddity. Die karakter Major Tom kom oorspronklik uit Bowie se lied van 1969. Maar Skulling het sy eie weergawe van die storie gemaak in 1983. Ja, en dan as ek nou mooi opgelet het in die klas, is die lied oorspronklik in Duits as Major Tom en eers later in Engels opgeneem. Die Engelse weergawe het internasionale groot treffer geword, veral in Amerika. En iets wat ek nie geweet het nie, wat jy dalk geweet het, maar nie te min. Ek gaan in elk geval vir jou sê, in 2024 het die lied selfs 'n groot terugkeer gemaak toe dit die amptelike doellied van die Duitsland se nasionale sokkerspan geword het. Duitse ondersteuners het dit in die stadion saamgesing tydens die Euro 2024. Ja, nou wie het dit nou geweet? Dis baie interessant. Maar nie te min, dis net so na 3 by Bosveld Stereo 107.5, die hart van goud. Baie dankie dat jy ingeskakel is. En dankie dat jy aanlyn ook ingeskakel is. Ek sien hierso kom boodskappe in van mense wat sê hulle luister op www.bosveldstereo.co.za. Is aangenaam om saam met jou te wees. Soos ek sê, ons het nog so 2 ure saam met mooi musiek wat voor lê. Jy weet, ek kan nie sonder jou doen wat ek doen nie. So ek gaan die uur begin met Demi Limoor en Rian Benardi se Kan nie sonder jou nie. Kom by toe asseblief.

Ja, dis oor 'n uur begin op 'n Saterdagoggend. Mooi, nê? Nee, mooi. Mooi, mooi, mooi. Ons het die uur begin met Demi Lee Moore en Rian Benardi se Kan nie sonder jou. No Mercy, Please Don't Go, ook 'n mooi snit daai enetjie. The Rustlers, Rub It In, Rub It In. En dan Lucille Starr, so pas geluister na I'll Go Stepping To. Jo, amma mooi musiek vir hierdie uur wat begin. Genade. Hoop het gaan goed daar by jou, dit is 3:15 hier by Bosveld Stereo 107.5, die hart van goud. Ons gaan sommer voortgaan met mooi musiek nog. Ons gaan nou luister na Eden, vra my naam, Roseanne Cash, Hold On, en Neville se Melody.

0: van die een gunsteling na die ander. Dit is Bosveld Stereo.
1: Ja.

Lia, jou liefde. Voor dit Nelvin Melody, Roseanne Cash, Hold On. En dan die manne van Eden, vra my. Nou as jy nou vir my vra, hoe gaan dit? Dan gaan ek vir jou sê, dit gaan goed met my. Hoop het gaan goed daar by jou ook. En ek hoop jy geniet die muziek so baie soos wat ek dit geniet. En ja, is nog so rukkie so mooi muziek wat vir ons voorlee. Ek sien naas mense wat vir my boodskappe stuur van oor die waters. Ek gou kyk, ja, as sy. Nee, dit lyk vir my, hulle gaan sommer nou al begin braai die manne. Nee, dit loop vir my mooi. Ek dink vandag is 'n braaidag. Ek hoop dit gaan goed. Ons het mooi muziek wat voorlê. Onder andere Anton Goosen se Klein Bietjie Wyn Nou Toe Nou. Jy sien so op 'n Saterdag. En kyk nou daar. Ons gaan luister na Klein Bietjie Wyn en dan na Caroline Gray se Bokswyn. Nee, die wyn gaan loop vandag, sien ek. Genade. Maar eers Sondag, die heel dag lank is Expatriote Dag by Boswell Stereo. Jy kan vir jou familie oor see boodskap laat uitsaai. En hulle weer vir jou hier in Suid-Afrika. WhatsApp die atelier enige tyd by 064-115-2281. Expatriote Dag. Sondag by Boswell Stereo 107.5. Die Hart van Goud. Ons gaan nou terug na die musiek toe met klanke van West. Light.

0: I was West met Light. Ja, daai man het daar maar mooi stemme, as jy hou van country klanke. Ek wil net gou-gou vinnig noem as jy nou net opgestaan het of wakker geword het en jy moet die pad aan durf werk toe of jy's op pad terug van die werk af, wees net bewus daar was 'n insident op die N1 Suid net na Garsfontein. Ek sien hulle sê die 3 baan aan die linkerkant is geblok, so ja, wees maar net op die uitkyk daarvoor. Dit is die insident op die N1 Suid net na Garsfontein. Ja, wees maar veilig op die paaie. Dit is Saterdagoggend. So kyk mooi na jouself en bly ingeskakel by Bosveld Stereo 107.5. Ons gaan aangaan met die musiek sonder enige verdere dingetjies. Ons gaan luister na Sean Desmond en Jamie Fine, Body. Geniet hom.
1: Dit is Bosveld Stereo 107.5.

Ja, niks doen dit beter as bokswyn reuk in Caroline Grace. Voor dit Ben Hainau met Something I Need, Anton Goosen, klein bietjie wyn en Sean Desmond en Jamie Fine met Body. Nee, kyk, dis wat dit so aangenaam maak hier by Boswell Stereo 107.5. Die hart van goud is natuurlik, jy dink nog jy luister na 70s, dan luister jy alweer na country. Dan luister jy alweer na plaaslik. Dit is wat Boswell aangenaam maak om na te luister. Dis hoekom jy jou radio aanlos. Nou maar toe, laat ons aangaan met die mooi musiek, aangesien ek nou so mooi praat oor die musiek. Laat ons dit nou nie laat gaan nie, sien jy, verstaan jy. Ons gaan aangaan met 'n klank uit die 70s uit, so ek vat vir jou bietjie terug. So vir 'n wyle gaan kuier ons in die 70s met James Lloyd se Keep on Smiling.

Ja, dis so oud die uur afsluit hier op Bosveld Stereo 107.5. Goeiemôre, my naam is John Lombard en dis nog so uur saam met jou. Dan is dit eers groetheid vir my, maar nietemin, ons het nog mooi musiek wat vir ons voorlê. Jy kan ook vir my WhatsApp stuur by 0641152281 en onthou, as jy nou nie in ons area is nie en jy wil nou graag na ons luister, moenie komkommer nie. Jy kan luister na op www.bosveldstereo.co.za. Dan kan jy nou nog al die tyd mooi musiek luister. Dan hoef jy nou nie ander goedjies te luister wat jy nou nie graag wil so vroeg op 'n Saterdagoggend nie. Want ons gaan die uur afskop met mooi musiek. Lekker, lekker musiek. Het gaan jou Saterdag sommer opkikker. Heerlik opkikker. Dankie vir die mooi boodskappe wat inkom. Ek waardeer dit regtig opreg. Dis vir my mooi, mooi om te lees dat jy die musiek saam met my geniet. Ons gaan John Belcher, die Bus en Bobby Eakes en Jeff Tresta, Love to Love You. Och, en daar is mooi musiek, daar is musiek wat opkom van Manfred Mann, Do What DDD. Maar vir eers gaan ons hierdie uur afskop met 'n groot enetjie, Roxette Dangerous. Geniet hom!

0: Het jy 'n probleem met bome in jou erf? 'N Tuin wat jy in
1: Ons het geluister na Roy Bulkin, Lady Chauffeur, onder andere ook John Belcher, Die Bus, en voor dit het ons die uur afgeskop met Roxette, Dangerous. Dit is nou 4:15 hier by Boswell Stereo aan jou gebring deur Die Boom Gogga.
0: Het jy 'n probleem met bome in jou erf? 'N Tuin wat jy eenmalig wil skoonmaak? Onooglike boomwortels? Die Boomgogga is jou antwoord. Ons is al 16 jaar in die bedryf en doen boomslopings, ontwortelings en snoei ook bome. Ons verwyder ook die bome en takke en laat jou erf netjies en skoon agter. Alle werk word gedoen onder die eienaar se persoonlike toesig. Die Boomgogga se pryse is baie realisties en ons is ook ten volle verseker. Skakel Tally by 072-027-537 76, of kry ons op Facebook by Die Boomgogga.
1: Nou ja, toe daar vat hy Die Boomgogga. Baie welkom, goeiemôre as jy nou net wakker geword het. My naam is John Lombard en ek is nog so klein rukkie saam met jou tot en met so net so voor 5. Dan gaan ek oorhandig aan Willem Engelbrecht. Maar tot dan is dit nog ek en jy met mooi musiek, lekker geselskap. Ek sien na kom 'n boodskap in van die Kaap af. Nee, maar goeiemôre, goeiemôre. En ja. En dan hierso natuurlik plaaslik ook 'n paar boodskappe wat ingekom het. Baie dankie. Goeiemôre vir julle ook. Ons gaan aan met die musiek. Ons het vir Cordelia Trek My Nader, dan het ons Albert Hammett se Peacemaker. Daar vat hy. Geniet hom.

0: Ellie King, Miranda Lambert Drunk, en dan voor dit Albert Hammett is 'n peacemaker van 'n 1973 wat natuurlik groot treffer geword het in daai tyd. Hy was ook nie net bekend vir sy eie liedjies nie. Hy het ook wêreldbekende treffers vir ander kunstenaars geskryf soos One Moment in Time vir Whitney Houston en Nothing's Gonna Stop Us Now vir Starship. Natuurlik die snit The Peacemaker is deel van sy album The Free Electric Band. Dit laat hy ook nogal voel dis 'n rustige folkpop snit. Baie styl van Cat Stevens as ek dit nou so kan sê. So ja, goeie musiek uit daai tyd uit. Ons het ook nog mooi musiek wat vir jou voorlê. Dis amper 4:30. Maar eers gaan ons luister na MD Gryling se Kronkelpad, dan Manfred Mann se Do Wa Didi Da.
1: Hou van Bosveld Stereo se Facebookblad en volg ons op Instagram, X, Threads, TikTok en YouTube. Al jou gunstlinge, heel dag lank.

Nou ja, as jy nou nie vir mami om die dansvloer gevat het daar in die kombuis nie, dan weet ek nie. Daai was Modern Talking met Should I, Would I, Could I. Voor dit, Snotkop en Monique, ek val vir jou. Nou ja, kan jy dit nou oor vertel? Dit is nou tyd vir my om spasie te maak vir Willem Engelbrecht. Dit was 'n verskriklike goeie paar ure saam met jou en goeie musiek gehad. Dankie vir die geselskap. Ek gaan nie vir jou leehande los nie. Ek gaan afsluit met Lobo, Me and You and a Dog Named Boo. En ook One to One, Peace of Mind in Glennis Lynn se Saterdag aand op 'n Bosveld plaas. Dit was aangenaam gewees. Mag jy 'n mooi Saterdag hê. Geniet hom as jy op die paaie is. Wees veilig asseblief. En glo en vertrou jy kom veilig by jou bestemming uit. As jy tyd saam met familie spandeer, geniet hom. Maar vereers van my kant af, John Lombard, tot 'n volgende keer. Totsiens.

Ja, reine van Glennis Lynn, Saterdagavond op 'n Bosveldplaas. Het kan net lekker wees, nee, Saterdagavond op 'n Bosveldplaas. Er is waarmee John afgesluit het. John, baie dankie, veilig rui huis toe. En lekker is John, wat van 1 uur vanmorgen af saam met ons Bosveldmense gekuier het. Nou, net hierna is ons by ons ochendoordenking. En om ons daarin te neem, hierdie baie mooi, kyk, hy kom. Van Dani Botha.

Baie welkom Bosveld Stereo vriende by die oordenking. Dankie weer vir die tyd saam. Ek wil jou uitnooi om die skrif te open in die boek van 1 Korintiërs hoofstuk 15. Ons lees daar vanaf vers 47 tot 58. Dit is 1 Korintiërs hoofstuk 15 vers 47 tot 58. Die eerste mens is uit die aarde en is stoflik. Die tweede mens is uit die hemel. Soos die stoflike mens was, so is ook die stoflike mense, en soos die hemelse mens is, so is ook die hemelse mense. Soos ons die beeld van die stoflike mens was, sal ons ook die beeld van die hemelse wees. Wat ek bedoel, broers, is dit, vlees en bloed kan nie aan die koninkryk van God deel kry nie. Die verganklike kan nie aan die onverganklike deel kry nie. Kyk, ek maak 'n geheimnis aan julle bekend. Ons sal nie allemaal sterwe nie, maar ons sal allemaal verander word. By die laaste trompet sal dit in 'n oomblik in 'n oogklip gebeur, want die trompet sal weer klink en die dooies sal as onverganklikes opgewek word en ons sal verander word. Hierdie verganklike lichaam moet met die onverganklike bekleed word en hierdie sterflike lichaam met die onsterflike. En wanneer hierdie verganklike lichaam met die onverganklike betees en hier die sterflike lichaam met die onsterflike, dan sal die woord wat geskrywe staan vervul word. Die dood is vernietig, die oorwinning is behaal. Dood, waar is jou oorwinning? Dood, waar is jou angel? Die angel van die dood is die sonde en die sonde kry sy krag uit die wet van God. Maar ons dank God dat hy aan ons die oorwinning gee deur ons Here Jesus Christus. Daarom, lieve broers, wees standvastig, onwankelbaar, altyd oorvloedig in die werk van die Here, omdat julle weet dat julle inspanning in diens van die Here nie ter vergeefs is nie. Ons lees net tot sover. Nou vriende, in vers 55 lees ons dat die dood sy angel verloor het. Dis mooi gestel, nie? Trouwens, ons aardse afsterwe is 'n deur wat oopgaan sodat ons die ewigheid saam met Christus kan ingaan. Kom ons sluit die oë. Baie dankie, Vader, dat ons uit die geleese gedeelte kan verneem dat ons nie eers die dood hoef te vrees nie. Aan U alle eer en dank. Amen.

Dat is die country muziek van Adam Tas. Theologie is by 24 minute oor 5, onthou by 5:30 kant. Gaan ons kyk na die volledige weervoorspelling en daarmee saam ook die minimum en maximum temperature. Om ons daarin te neem, die muziek van François Hardy en Kylie Bell. Kylie Bell is Small Town Friday Nights. Jy kan ook dink wat daar gebeur, nee. Maar eers François Hardy's Only You Can Do It.

Het einde van Kelly Bell, A Small Town Friday Nights is die titel daarvan. Die horlosie is by 5:30. Tijd vir ons om te kyk na die volledige weervoorspelling. En dit is aan ons verskaf deur die Suid-Afrikaanse Weerdiens. En hierdie weervoorspelling geld vir vandag Saterdag 23 Mei van 2026. Kom ons begin in Gauteng. Eers die weervoorspelling en dan die temperature. Oggendmiskolle oor die oostelike dele van Gauteng, andersins mooi weer en koel en later gedeeltelik bewolk met die moontlikheid van enkele buie. Die temperature, Pretoria 9 en 21, Johannesburg 7 en 18 en Vereniging 6 en 19. In Mpumalanga se weer, oggendmiskolle oor die Hoëveld, andersins gedeeltelik bewolk en koel tot koud met die moontlikheid van reën in die weste. Dit sal op plekke warm wees in die Laagveld. In Mpumalanga se temperature, Bombela 12 en 23, Ermelo 6 en 17, Emalahleni 9, of liever 8 en 19, Standerton 6 en 18 en Skukuza 12 en 28. Net weer Emalahleni se temperature, 8 minimum, maximum 19. Nou, die Limpopo-provincie, oggendmiskolle oor die westelike en sentrale dele van die provincie, andersins gedeeltelik bewolk en koel tot warm met die moontlikheid van reën later. Limpopo se temperature, Polokwane 10 en 19, Palabara 14 en 27, Tzaneen 13 en 25, Musina 14 en 26, Lepalale 9 en 23 en Mokopane 11 en 22. Die voorspelling nou vir die Noordwes-provincie, gedeeltelik bewolk en koel, met die moontlikheid van enkele buie later. Noordwesse temperature, Klerksdorp 10 en 21, Potchefstroom 9 en 21, Mahikeng 10 en 22, Rustenburg 10 en 22 en Vryburg 11 en 22. Die voorspelling vir die Vrystaat, gedeeltelik bewolk en koud tot koel, met die moontlikheid van donderbuie later. Die Vrystaatse temperature Bloemfontein 10 en maximum 20. Welkom dieselfde 10 en 20. En Bethlehem 6 en 18. Nou is in die Noord-Kaap. Bewolk in die oggend met misopplekke oor die weste en die suide. Andersins mooi weer en koel tot koud, maar gedeeltelik bewolk met die moontlikheid van donderbuie in die sentrale en oostelike dele. En die wind langs die kus sal matig tot tamelik sterk suidoos waai. Noord-Kaapse temperature, Abington 14 en 24, Kimberley 12 en 20, De Aar 10 en 17, Alexanderbaai 12 en 20, Springbok 8 en 22, Calvinia 7, maximum 20, en Sutherland 3 en 17. Nou die Weskaap, bewolk in die ochend met misopplekke in die westelike en sentrale dele, andersins gedeeltelik bewolk en koel tot warm, maar koud in die noordoostelike dele van die Weskaap. Die wind langs die kus sal matig tot tamelik sterk suidoos waai met 'n matige weste tot suidwestelike wind langs die suidkus waar dit teen vanmiddag lig en veranderlik sal word. Die Weskaapse temperature, Kaapstad 13 en 22, Vriendendal 12 en 24, Riversdal 11 en 22, George 13 en 19, Woester 10 en 23, Beaufortwest 9 en 17 en Oudtshoorn 10 en 19. Nou die twee helftes van die Ooskaap, eerst die westelike helfte. Koele plekke langs die kus en die aangrenzende binnenland, andersins gedeeltelik bewolk en koud, met die moontlikheid van buie in die noorde en die ooste. Die wind langs die kus sal lig tot matig wes waai. Die oostelike helfte van die Ooskaap, koele plekke langs die kus, andersins gedeeltelik bewolk en koud, met verspreide buie en donderbuie in die verre weste. Die wind langs die kus sal lig tot matig suidwes wees. Hier is die temperature vir die Ooskaap. Kobega 16 en 22, Makanda 13 en 19, Kraddock 11 en 17, Graafrenet 9 en 16, Ooslondon 17 en 21, Port St. John's 15 en 20, Umtata 10 en 17, Kumane 8 en 18 en Konse 13 en 19. Nou sluit ons af met KwaZulu-Natal, aanvanklik mooi weer, andersins gedeeltelik bewolk en koel tot warm. Dit sal
vanmiddag uit die suide uit bevolk word met die moontlikheid van donderbuie, maar verspreid in die ooste. Die wind langs die kus sal lig tot matig wes tot noordwes waai in die noorde, andersins lig tot matig suid tot suidwes, wat van laat oggend af noordwaarts sal versprei. KwaZulu-Natal se temperature: Durban 18 en 24, Richards Bay 17 en 25, Pietermaritzburg 9 en 23 en Ladysmith 6 en 23. Daar is dan die volledige weervoorspelling en ook die minimum en maximum temperature wat die Suid-Afrikaanse weerdiens aan ons verskaf het vir vandag, Saterdag 23 Mei van 2026. En indien jy meer besonderhede wil hê oor die weer en die temperature, kan jy gerus daar op jou slimfoon of op jou rekenaar gaan soek daar by www.weathersa.co.za. Oor so 'n bietjie minder as 'n uur van nou af, dan is daar 'n herhaling van hierdie weervoorspelling en ook die temperature vir die verskillende plekke. Kom ons keer terug na die musiek op hierdie Saterdagmôre. Savage Garden is eerst aan die beurt. Daar is ook musiek van Rocking Horse, Caroline Bosch gaan sing, Winter saam met jou, ja nee, winter is het beslis. Dan is daar ook Shawn Mendes, een bietjie later, Liani May en die Fine Young Cannibals, waarna ons ook gaan luister. Affirmation is die titel van hierdie ene, hier is Savage Garden.

0: Ja, Reine van die Fine Young Cannibals, so op zaterdagmorgen hier bij Bosveld Stereo, Ever Fallen in Love. En dan die bekende Tappet van Leonie May. Die horlosie hier bij Bosveld Stereo was bij 6:02.
1: Jo, dit klink soos 'n swak immuunsisteem. Moenie daai persoon wees nie. Probeer Immunity die winter en sê tot siens aan siekdae en verstopte neuse. Immunity is soos die superhero vir jou immuunstelsel met vitamiene, minerale en antioksidante wat help om jou gesond te hou. Moenie dat virusse die oorhand kry nie. Versterk jou immuunstelsel en wees die superhero van jou gesondheid. Immunity, beskikbaar by jou naaste apteek. Geen kyk word benodig nie. Immunity, die een met die persprop.
0: Nou ja, die 6:00 wakker word mense, die 6:00 opstanders. Goeiemorgen, baie welkom hier by Bosveld Stereo by die zaterdagmorgen. En ek hoop jy gaan baie lekker saam luister en saam kuier op hierdie zaterdagmorgen. Onthou die verjaardag boodskappe, jy kan hulle stuur hier na 064-115-2281. Doen het sommer nou dadelijk, dan weet jy die boodskap is hier en dan so by 7:50 kant vanmorgen. Wens ons allemaal geluk met hulle vir die jaardag. Dan is daar vir die ouens wat nou net wakker geword het, onthou die volledige weervoorspelling en ook die minimum en maximum temperature. Dit is om 6:30, dan word oor 6:30 van nou af. Intussen is daar muziek onder andere van Gary Lewis en the Playboys. Jean Boucher wat sing saam met Jan Raab, hy sê in die bos is die titel. Brotherhood of Man, Bernice West en Irene, La Bamba van Los Lobos.

0: Die weergawe van You Don't Have to Paint Me a Picture, wat so'n bietjie nuut gemaak is, nee, van Gary Lewis and the Playboys. Dear Lucy, hier by Bosveld Stereo is by 6:15 en hierdie tydsein word aan jou gebring deur Vleiskor.
1: Vleiskor Slaghuis. Man, is ons vir jou 'n vriendelike klompie mense onder een dak. Topgehalte produkte vir die fynproever. Kom raak verdwaal in ons rye vertoonkaste met alles wat jy aan kan dink vir die beste funksie en kook of braai geleenthede. Ons bakkery se brood en rolletjies is oral bekend. Die beste biltong en broodwors aan die Wesrand. Besoek ons by 203 Commissionerstraat, Kreeusdorp. Skakel 011-953-4764. Vleiskor, meer as net vleis.
0: Nou hier op die WhatsApp-lijn vraag Tannie vir my nou, hoe laat sy ons nou die verjaardagboodskappe uit op 'n Saterdag? Elke Saterdag en elke Sondag, precies dieselfde tyd. Hier by 7:50, dan op hulle, na die 8:00 nuus, so min of meer 10:00, partymal kan het 8 minute oor wees, maar kort na die 8:00 nuus, dan is het verjaardagboodskap tyd. En dan, Tannie, skryf jy net daar aan wie dit is nou, dis nou die een wat vandag verjaar, nee, baie geluk so en so en daar. En dan skryf jy van wie dit kom en dan WhatsApp jy dit na 064-115-2281 en jy kan dit sommer nou dadelijk doen. Net weer die nummer as jy om nie het nie, 064-115-2281. Muziek nou van Patty Ryan, Afrikaanse muziek van Waldo Lotz en dan Erika se In the Arms of a Stranger. Daar is die muziek vir die volgende klompie minute tot by 6:30. Dan is daar die volledige weervoorspelling en ook die minimum en maximum temperature vir vandag Saterdag 23 Mei. Hier is Patty Ryan.

0: Dit is Arama Moedai, nee, van Erika in the Arms of a Stranger. En voor dit kan jy hoor hoe klop my hart van Waldo Lots waar ons geluister het. Nou ja, net hierna, dan is het tijd vir ons volledige weervoorspelling, daarmee saam ook die minimum en maximum temperature, soos aan ons uitgereik deur die Suid-Afrikaanse Weerdienst.
1: Beplan jy promosie? Maak Bosveld Stereo deel daarvan. Ons promosievoertuig het een volle toegeruste klankstelsel en word vergesel deur 'n omroeper wat jou sal help om van jou promosie sukses te maak. Vir besprekings of navraag, skakel Bosveld Stereo by 012-259-0966. 012-259-0966.
0: Nou, die weervoorspelling word aan jou gebring deur FAW Pretoria Wes. Hulle is verskaffers van 2 ton tot 56 ton trokke. Jy kan hulle skakel by 066-485-0626 vir meer inligting. Kom ons begin met die weer vir Gauteng. Nou, hierdie volledige weervoorspelling is aan ons uitgereik deur die Suid-Afrikaanse Weerdienst. En hierdie weervoorspelling geld vir vandag, Saterdag 23 Mei. Kom ons begin in Gauteng, net voor ons daarby kom. Onthou, hierdie weervoorspelling word aan jou gebring deur FAW Pretoria Wes. Gauteng, oggendmiskolle oor die oostelike dele, andersins mooi weer en koel, later gedeeltelik bewolk met enkele buie wat moontlik is. Gautengse temperature, Pretoria 9 en 21, Johannesburg 7 en 18 en Vereniging 6 en 19. In Mpumalanga se weer, oggendmiskolle oor die Hoofveld, andersins gedeeltelik bewolk en koel tot koud, met die moontlikheid van reën in die weste. Dit sal op plekke warm wees in die Laagveld. In Mpumalanga temperature, Bombela 12 en 23, Ermelo 6 en 17, Emalahleni 8 en 19, Standerton 6 en 18 en Skukuza 12 en 28. Nou die Limpopo provinsie, oggendmiskolle oor die westelike en sentrale dele, andersins gedeeltelik bewolk en koel, tot warm met die moontlikheid van reën later. Limpopo se temperature, Polokwane 10 en 19, Palabora 14 en 27, Tsanin 13 en 25, Musina 14 en 26, Lepalale 9 en 23 en Mokopane 11 en 22. Die voorspelling nou vir die Noordwesprovinsie, gedeeltelik bewolk en koel met die moontlikheid van enkele buie. Noordwesse temperature, Klerksdorp 10 en 21, Potchefstroom 9 en 21, Mahikeng 10 en 22, dieselfde ook vir Rustenburg 10 en 22 en Vryburg 11 en 22. Nou is ons in die Vrystaat, gedeeltelik bewolk en koud tot koel met die moontlikheid van donderbuie later. Die Vrystaatse temperature, Bloemfontein 10, maximum 20, Welkom 10 en 20 en Bethlehem 6 en 18. Nou die Noord-Kaap, bewolk in die oggend met misselplekke oor die weste en die suide, andersins mooi weer en koel tot koud, maar gedeeltelik bewolk met die moontlikheid van donderbuie in die sentrale en oostelike dele en die wind langs die kus sal matig tot tamelik sterk suidoos waai. Noord-Kaapse temperature, Abington 14 en 24, Kimberley 12 en 20, De Aar 10 en 17, Alexander Bay 12 en 20, Springbok 8 en 22, Calvinia 7, maximum 20 en Sutherland 3 en 17. Nou soos in die Weskaap, bewolk in die ochend met misselplekke in die westelike en sentrale dele, andersins gedeeltelik bewolk en koel tot warm, maar koud in die noordoostelike dele van die Weskaap. Die wind langs die kus sal matig tot tamelik sterk suidoos waai, met 'n matige weste tot suidwestelike wind langs die suidkus, waar dit teen vanmiddag lig en veranderlik sal word. Weskaapse temperature, Kaapstad 13 en 22, Vredendal 12 en 24, Riversdal 11 en 22, George 13 en 19, Woester 10 en 23, Beaufortwes 9 en 17 en Oudtshoorn 10 en 19. Nou is ons in die Ooskaap, ons begin met die westelike helfte van die Ooskaap eerste. Koele plekke langs die kus en die aangrensende binneland, andersins gedeeltelik bewolk en koud, met die moontlikheid van buie in die noorde en die ooste. En die wind langs die kus sal lig tot matig wes waai. Die oostelike helfte van die Ooskaap koel op plekke langs die kus, andersins gedeeltelik bewolk en koud, met verspreide buie en donderbuie in die verre weste. Die wind langs die kus sal lig tot matig suidwes waai. Hier is die temperature vir die Ooskaap. Kobega 16 en 20, Makanda 13 en 19, Kraddok 11 en 17, Graafrenet 9 en 16, Oos-London 17 en 21, Port St. John's 15 en 20, Umtata 10 en 17, Kumane 8 en 18 en Tronse 13 en 19. Nou sluit ons af met KwaZulu-Natal, aanvanklik mooi weer, andersins gedeeltelik bewolk en koel tot warm. Dit sal vanuit die suide teen vanmiddag bewolk raak met die moontlikheid van donderbuie, maar dit sal verspreid wees in die ooste. Die wind langs die kus sal lig tot matig wes tot noordwes in die noorde waai, andersins lig tot matig suid tot suidwes, wat vanaf laat oggend noordwaarts sal versprei. Daar is die wind daar in KwaZulu-Natal. Hier is die temperature. Durban 18 en 24, Richards Bay 17 en 25, Pietermaritzburg 9 en 23 en Ladysmith 6 en 23. Ter aan die volledige weervoorspelling en ook die minimum en maximum temperature soos aan ons verskaf deur die Suid-Afrikaanse Weerdiens. En dit geld vir vandag hierdie voorspelling, Saterdag 23 Mei. Die weervoorspelling is aan jou gebring deur FHW Pretoria Wes. Hulle verkoop nuwe FHW trokke, onderdele en het 'n volledige werkswinkel.
2: FHW Pretoria Wes is in Vanderholweg, skuins oorkant Mahem en is die verskaffer van FHW trokke vanaf 2 tot 56 ton. Ons verkoop nuwe FHW trokke en onderdele en beskik oor 'n diensafdeling met 'n volledige toegeruste werkswinkel. Ons nooddienste vir FHW trokke is 24 uur 'n dag beskikbaar. Skakel FHW by 066-485-0626 of besoek fhwpretoria.co.za. FHW trokke vir betroubaarheid en uitmuntende rugsteundiens.
0: En ons eerste nuusbulletin vanmôre is om 7:00, dus oor so 24 minute van nou af. Ons gaan muziek luister nou, daar is Afrikaanse muziek van Elsje, Jan en Dean, sy bekende Freeway Flyer, Luke Combs gaan sing, Elis Matron, maar kom ons begin met hierdie ene. Onthou jy vir Lady Lolita, so op zaterdagmorgen, hier is Engelbert Humperdinck.

Dit klink nie baie lekker nie, nee. Freeway Flyer is die titel van die einde van Jan en Dean. En dit het my nou laat dink aan om te bestuur hier in Harbespoort vanoggend. Die mis is baie, baie dik hoor. Een mens kan skaars 50 meter ver sien. As jy nie hoef te ry ergens heen nou nie, moet dit asseblief nie doen nie. Wacht maar so'n bykie dat die mis eerst lig. Is my altyd een vreemde gezig, as ek hier opkyk na die berg, toe kyk, Bosvat Stereo Saad lees, maar hier so, langs die berg, amper onder die berg. En jy kan glad nie die berg sien, die berg is weg, toe, onder die mis. Lyk of iemand omgevat het, en ergens gaan wegsteek het. Dus, as jy ergens heen moet ry, wacht maar so'n bykie, dit is nog vroeg. Dit is nou eers 8 minute voor 7, min of meer. En laat die mis net so'n bykie lig, dan ry jy. Indien jy wel moet ry, bestuur asseblief baie, baie versigtig. Sit dan die hoofligte aan en ry baie stadig en wees op die uitkyk vir ouens wat nie weet wat hulle doen nie. Of dink hulle weet wat hulle doen, maar hulle weet nie. Ry asseblief baie, baie versigtig. Hier is muziek nou van Elsje en die Likkie Stroom. En dan die baie, baie bekende Venus van die Stockley Sisters. En dit sal ons bring by die 7 uur nuus. Hier is Elsje se Stroom.

0: Ja, groot treffer geweest vir die Stockley Sisters, Venus en voor het Afrikaanse muziek van Elsje. Die 7 uur nuus hier by Boswald Stereo is net hierna.
1: Jo, dit klink soos 'n swak immuunsisteem. Moenie daai persoon wees nie. Probeer Immunity die winter en sê tot ziens aan siekdae en verstopte neuse. Immunity is soos die superhero vir jou immuunstelsel met vitamines, minerale en antioxidante wat help om jou gezond te hou. Moenie dat virusse die oorhand kry nie. Versterk jou immuunstelsel en wees die superhero van jou gezondheid. Immunity, beskikbaar by jou naaste apteek. Geen kyp word benodig nie. Immunity, die een met die persprop.
0: Dit is op ek op 7 uur by Boswald Stereo en tyd vir die nuus.
2: Boswald Stereo nuus.
0: Goeiemôre, ek is Willem Engelbrecht. Hier is die jongste nuus, maar kom ons kyk eers na die hooftrekke. 'N Polisie raadgewende paneel word beplan. Die DA waarskie Wes-Kaapse landbou is verwoes en plaaswerkers ontheem na die meivloede. En vrygelate Gaza flotilia aktiviste beweer Israelse mishandeling, insluitend verkrachting. Die waarnemende minister van polisie, Feroz Khachalia, het die stichting van 'n raadgewende paneel vir die polisie aangekondig om wetstoepassingshervormings te bevorder. Die voormalige kommissaris van die Suid-Afrikaanse Inkomstediens, Edward Kieswetter, sal die voorsitter wees en die adjunkvoorsitter van die Staatsdienskommissie, Sukiswa Mklombo, sal as adjunkvoorsitter dien. Khachalia sê die paneel sal advies gee oor die polisiese herinstellingsagenda en aanbevelings deur die Matlanga-kommissie en die toekomstige stichting van 'n nasionale polisieraad lei. Action Society sê intussen, die jongste misdaadstatistieke bevestig 'n diep krisis in die polisieeringsstelsel met meer as 5000 moorde wat tussen Januarie en Maart aangemeld is. Die organisasie voer aan, geweldsmisdaad bly steeds uiters hoog, terwyl gemeenskappe steeds stygende vlakke van verkrachting, aanranding en ander ernstige oortredings ondervind. Juanita de Pree van Action Society spreek ook kommer uit oor gapings in polisieeringskapasiteit, insluitend 'n tekort aan hulpbronne en 'n gerapporteerde gebrek aan verkrachtingstoestelle by sommige stasies. En AfriForum sê die jongste statistieke toon, die Suid-Afrikaanse polisiediens slaag steeds nie daarin om gemeenskappe doeltreffend te beskerm nie, ten spyte van 'n effense daling van 4,6% in geweldsmisdaad. Die organisasie voer aan dat polisieering nie gesentraliseer kan word nie en moet beter met plaaslike veiligheidsstrukture saamwerk, aangesien misdaaduitdagings nie in alle streke dieselfde is nie. Jacques Broederick van AfriForum sê, formele vennootskappe tussen polisie, buurt en plaaswagte kan help om polisieering te versterk en veiligheid te verbeter. Die DH sê die Wes-Kaap gaan swaar ekonomiese verliese en 'n groeiende humanitêre krisis moet hanteer na die onlangse vloede. Volgens die partye is meer as 2000 plaaswerkers en hulle gesinne in die Kaapse wynland ontwortel, terwyl plase, wingerde, boorde en plattelandse infrastruktuur ernstig beskadig. Nokoma Sipa van die DA sê, elektrisiteitsprobleme bedreig uitvoervrugte in koelkamers wat werkgeleenthede en internasionale handel in gevaar stel. Aktiviste wat uit Israëlse aanhouding vrygelaat is, beweer hulle is mishandel met verskeie beseerdes wat in die hospitaal is. Minstens 15 het seksuele aanranding, insluitend verkrachting, aangemeld. Israelse magte het dinsdag 430 mense aan boord van 50 skepe in internasionale waters in hegtenis geneem om 'n flotilie met vrywilligers te stop wat hulpvoorraad aan die Gaza-strook sou neem. Westerse regerings het donderdag hulle woede uitgespreek nadat die Israelse minister Itamar Ben-Gvir 'n video geplaas het waarin hy die spot dryf met aktiviste wat in 'n tronk op die grond vasgedruk word. En nou sluit ons af met rugby. Die kaptein van die Stormers, Roan Nel, sê hulle is teleurgesteld dat hulle slegs derde op die Verenigde Rugby Kampioenskapspunte leer geëindig het, aangesien die tweede plek 'n tuishalfeindstryd sou verseker het indien hulle na die volgende ronde sou deurdring. Hulle eerste doelwit was egter om 'n tuiskwartfinalestryd te verseker en hulle is baie opgewonde. Die Stormers pak kaarte volgende Saterdag in Kaapstad nadat hulle teen dieselfde span in hulle laaste groepwedstryd in Ballas verloor het. Nel sê hulle moet uit hulle foute kan leer om sekere dinge beter te doen. Dit is aan die einde van hierdie 7 uur nuus. Daar is weer nuus om 8 uur vanmôre.
2: Bly op hoogte met Bosveld nuus 107.5.
0: Op hierdie saterdagoggend as jy by Bosveld Stereo, baie welkom as jy pas by ons aangesluit het, en ek hoop jy gaan baie lekker saam luister. En die mis hier buiten is nog steeds baie, baie dik, so moenie ergens in rein nie, waar die son die mis wegbrand, en dan is jou die paaie baie veiliger as wat hy nou is. As jy moet ry, wees net baie, baie voorsichtig en sit aan die hoofligte. Ons gaan muziek luister nou, na onder andere Chris Andrews, daar is One Voice, sy droomplaneet, en hierdie van Magnus Carlsen, Oblivious is die titel daarvan. Maar kom ons begin met Chris Andrews.

0: Nou, hierdie van Magnus Carlsen hier by Bosveld Studio op hierdie Saterdagmorgen, die titel daarvan Oblivious, ook die muziek van One Voice en Chris Andrews. Die oorloosie hier by Bosveld Studio is by 7:15 en hierdie tyd sy word in jou gebring deur Pack & Spice. Pack & Spice is in Marylaan 6 in Brits. Jy kan hulle ook skakel by 012-252-3307.
1: Brits Pack & Spice nooi alle baksters, jagters, slagters, skoonmaakdienste en kinders. Besoek ons vir seepdagdienste, bakprodukte, koekversiering, speelgoed en vele meer. Vir jagters en slagters het ons besserye, wolsterms en slagtoerusting. Ons is verskaffers van Deli, Crown, Freddy Hirsch en vele meer. Besoek ons op die hoek van Marylaan en Herringtonstraat. Of kontak ons by 012-252-3307.
0: Onthou die verjaardagboodskappe kan jy stuur na 064-115-2281, doen het sommer nou dadelijk, dan weet jy is hier. Ons gaan muziek luister onder andere net nou, is een bykie later van Sweatband saam met Wendy Oldfield, daar is Afrikaanse muziek van Samantha Leonard en Dion Groot. Joy is a touch by touch, maar kom ons begin met die ene. When you are in love with a beautiful woman, onthou jy hier ene van Dr. Hook, hulle sing saam met The Medicine Show.

0: Ja, plek ook maar wel ene daai nee, so op Saterdagmorgen. This Boy is die titel daarvan gewees van Sweatband en die stem gehoor van Wendy Oldfield daarmee saam. Jy is by Bosveld Stereo op hierdie Saterdagmorgen. Ons sit die muziek voor net hierna.
1: West Rand Truck & Trailer Parts Randfontein is die verskaffer van vragmotor en sleepwa onderdele 24/7. Ons is voorraadhouers van ligte vir vragmotors en sleepwaans, lugkussings, suspensie en remonderdele, hidroliese olie en pype. Van groot tot klein, ons doen dit alles en as ons dit nie het, bestel ons dit. Besoek West Rand Truck & Trailer Parts Randfontein by Honda Straat 5, Aureus Blok 23, opskakel 068-359-1821 of 065-702-7181.
2: Is jy reg vir die Bosveld Stereo IJsbeerkamp naweek wat plaasvind by Bosveld Oase buite Brits die naweek van 5 tot 7 Junie. Saterdagoggend se program skop af om 10:30 met musiek, vermaak en kompetisies.
3: Dis Jackie Lou van die Platteland Orkees. Ons sien daar uit om julle te vermaak by die swembad tydens die IJsbeerkamp.
2: Daar sal weer mengeldrankies verkoop word asook lekker warm koffie en sjokoladedrankies met of sonder 'n skop. Bosveld Stereo TM'de en ander items sal ook te koop wees. Kostes beloop R1065 vir die naweek. Dit sluit in 6 persone en 1 voertuig per staanplek. Vir navraag en besprekings vir die IJsbeerkamp skakel Bosveld Oase by 077-457-0613 of 060-559-4392. Alternatiewelik stuur 'n e-pos na info@bosveldoasebrits.co.za. Sien jou 5 tot 7 Junie in die warm Bosveld by die IJsbeerkamp naweek.
0: Ja, is gewoonlik groot deeligheid by die IJsbeerkamp. Bespreek sommer nou dadelik. Onthou, dis die laaste klompe minute wat jy tyd het om die verjaardagboodskappe hier te kry by 064-115-2281. Doen het sommer nou dadelik. Musiek van Bakara net nou, maar eers hierdie ene. Kinders van die Warrelwind. Hier is Dirk van die Westhuizen.

0: tuine van Bakara, haar uit die 80er jare. Mens kan hom altyd ook na Bakara geluister het, maar speciaal hierdie Colorado is baie mooi liedjie. Net hierna is daar onder andere muziek van Leo Sayer.
1: Is jy besig om te bou in die Brits Hartbeespoort omgewing op soek na hoë kwaliteit bakstene en beton? Verbreek jou bouhorisonne met Horizon Ready Mix se omvattende reeks betonbouprodukte. Ons lewer af by jou perseel uitstaande kwaliteit en diens gewaarborg. Skakel Horizon Ready Mix by 012-943-3701. Dis 012-943-3701 of besoek horizonbc.co.za. Ons is geleë op die R511 tussen Brits en Hartbeespoort.
2: Valera Rydeuters, 'n bekende naam in die motorhandel, vervoer en mynbedryf. Ons spesialiseer in alle verkoelers, inter- en olieverkoelers, brandstoftanks en hitteuitruilers in die industrie en ook die herkerring en vervaardiging van aluminium en olieverkoelers. Ons verskaf kwaliteitprodukte soos Malle, Burr en ook Namark wat gewaarborg is. Ons herstel en behandel ook geroeste brandstoftanks en is bekend vir ons hoë kwaliteit herstelwerk. Valera Rydeuters is in Souterstraat 296 Pretoria Wes. Skakel ons by 012-327-1734 of besoek die webtuiste valeriaradiators.co.za.
3: Hoekom koopkrag? Omdat koopkrag jou bederf deur net te doen wat jy gewoonlik doen. Gebruik jou koopkragkaart by meer as 10,000 winkels landwyd en ontvang elke feesseisoen geld terug in jou sak. Jep, jy het reg gehoor, geld, nie punte. Koopkrag bied ook finansiering, korttermynversekering en begrafnisplanne. Geen aansluitingsfooie en geen heffing op jou aankope nie. Besoek koopkrag.co.za vir meer. Koopkrag is 'n gemagtigde finansiële dienste en kredietverskaffer. Dis meer as net 'n kaart, dis 'n leefstyl.
4: The Paint Palette Rustenburg het die volgende spesiale aanbiedinge. Plascon Mycotex. Standaard klere, 20 liter teen R1099, BTW ingesluit. En Powerfix kraakvuller, 10 kg vir R145 BTW ingesluit. Geldig terwyl voorraad hou. Bepalings en voorwaardes geld. The Paint Palette Rustenburg, van Wieligstraat 29. Of skakel 014-001-0339.
0: Ons gaan se bietjie later luister na Tony Christie se I'll be knocking on your door. Daar is Lady A, Afrikaanse muziek van die 1925 band. Dit is baie moeilikie, Horizon Kind. Maar kom ons begin met Leo Sayer se Thunder in My Heart. Dit sal ons neem tot by die 8 uur nuus.

0: Jy hoop jy het baie lekker geluister daarna. Tony Christie se I'll Be Knocking on Your Door. Diana van Lady A was net so mooi, I Did It With You. En Horizonkind van die 1925 band, die Afrikaanse muziek waarna ons geluister het. Alles hier by Bosveld Studio op hierdie saterdag môre en net hierna, dan is het tyd vir die 8:00 nuus.
1: Op soek na aftree eiendom of 'n beleggingsgeleentheid? Elicare Country Estate and Care Center Geleen Hartbeespoort bied enkel eenhede tot 2 slaapkamer eenhede vanaf R640,000. Beperkte huureenhede is ook beskikbaar. Ons opgeleide personeel bied tuisversorging en maaltyd opsies. Kom en geniet jou goue jare saam met ons. Kontak Elicare Country Estate and Care Center by 066-1800-644. 066-1800-644.
2: 2019 Toyota, lopend. 2015 Ford EcoSport, nie lopend. 2008 Volkswagen Polo, lopend. Maak nie saak wat jou kar vandag besluit nie, WeBuyWheels koop hom steeds. Oud of jonk, lopend of nie, hulle kom na jou toe. Doen al die papierwerk, betaal jou onmiddellik en jou kar is sommer van jou hande af. Verkoop jou lopende of nie lopende voertuig vandag nog. Besoek WeBuyWheels.co.za. Die span by Bielko en Hendrik Vervoerdrijlaan Brits en Bielko en President in Beekiestraat Rustenburg staan gereed om jou bij te staan met harde ware, gas, bouwmateriaal, verf, elektrisch, elektrische ware, krachtgereedskap en doen dit self benodigdhede. Ons lever af ook. Kom gesels gerus met de Bielko raadgever of skakel ons Rustenburg by 014-590-8400 en Brits by 012-252-3203.
0: Die horlosie hier by Bosveld Studios by 8:00 en tyd vir die nuus. Hierdie nuusuitsending word aan jou gebring deur Dube Private Game Reserve. Vir luxe selfsorg akkommodasie skakel 082-375-6179.
3: Bosveld Studio nuus.
0: Goeiemôre, ek is Willem Engelbrecht. Hier is die 8:00 nuus hier by Bosveld Studio. Ons kyk eers na die hooftrekke. Kusatu verwelkom die afname in verskeie misdade. Statistieke SA rapporteer gemengde neigings in siviele skuldsake vir maart. En cricket Babar Azam is terug in die Pakistanse groep vir die eendagreeks teen Australië. Kusatu verwelkom die afname in misdade soos verkrachting, moord, rooftogte en inbrake. Dit volg nadat die waarnemende nationale politiekommissaris Puleng Dimpane gister die misdaadstatistieke vir die vierde kwartaal aangekondig het. Kusatu se woordvoerder Matthew Parks prys die politie se harde werk. Hy sê die statistieke is bemoedigend, maar Suid-Afrikaners kan nie feesvier of op hulle lauwere rus nie, want die misdaadvlakke bly onaanvaarbaar hoog. Intussen sê die Forum voor, of liever die Forum voor Suid-Afrika vir klikkers is die ruggraat van die stryd teen korrupsie en hulle moet beskerm word. Dit volg nadat die minister van Justisie en Grondwetlike Ontwikkeling, Mamaloko Kubayi, besluit het om die tydperk vir openbare kommentaar oor die wet op beskermde bekendmakings te verleng. FOSA se leier Tebogo Mashilompane sê enige raamwerk wat ontwerp is om vir klikkers te beskerm, moet sterk en geloofwaardig wees met die belangrikste aspek dat het deur inklusiewe openbare insette gevorm word. Saftu verwelkom ook die jongste kwartaallikse misdaadstatistieke. Moorde het met 9,5% afgeneem, verkrachtings met 8,5% en daar is 'n afname van 4,6% in algehele kontakmisdade. Asif Ediani van Saftu sê echter die vlakke van geweld bly katastrofies hoog. Sy sê Suid-Afrika teken steeds ongeveer 58 moorde per dag aan, met meer as 110 verkrachtings dagliks. Statistieke Suid-Afrika sê siviele skuldsake het gemengde neigings tussen Januarie en Maart getoon. Die aantal siviele dagvaardigings wat vir skuld uitgereik is, het op 'n jaar grondslag effens gedaal met 0,2% teenoor verlede jaar, terwyl siviele vonnisse met 1,7% afgeneem het. Vunani Quinta van Statistieke SA sê echter die syfers dui op 'n klein afname in die aantal sake, maar 'n stygging in die finansiële waarde van skuldverwante vonnisse. En hoe padwedlope, twee nuwelinge pak die naweek die Kaapstad Marathon aan. Die vermaaklikheidskunstenaar Rob van Vieren en die koördineerder van die Amy Stichting Giovanni Africa hoop om met hulle deelname fondse in te samel vir jeugontwikkelingsprogramme. Die twee hardloop die 42,2 kilometer om kwesbare kinders in Kaapstad en townships en gemeenskappe op die Kaapse vlakte te ondersteun en hoop om genoeg in te samel om nasorg, ondersteuning en vaardigheidsopleiding vir jong mense te befonds om lewens te verander en geleenthede te skep. Nou laastens cricket, die star kolwer Babar Azam is terug in Pakistanse 16-man groep vir die reeks van 3 eendagwedstryde teen die wêreldkampioen Australië wat volgende week begin. Azam het die wegreeks in Maart teen Bangladesh weens 'n fiksheidsprobleem misgeloop, maar het vroeër van dese maand sy terugkeer gevier met 588 lopies in die Pakistanse Superliga. Die snel bowler Shaheen Shah Afridi sal weer die span aanvoer met Salman Ali Aga, wat as onderkaptein aangewys is. Die eerste kragmeting is op 30 Mei in Rawalpindi. Daar is aan die einde van hierdie 8 uur nuus hier by Bosveld Stereo. Daar is weer nuus om 9 uur vanoggend.
3: Bly op hoogte met Bosveld Nuus 107.5.
0: Hierdie nuusuitsending is aan jou gebring deur Dubai Private Game Reserve. Vir kampbesprekings besoek alloutbookings.co.za.
4: Dubai Wildreservaat is net die plek vir 'n onvergetelike wegbreek en ware Afrika boservaring. Al die geriewe is daar, luxe villas, moderne selfsorgeenhede en meer as genoeg woonbaar staanplekke. Kom ontspan in ons spa-baddens en jacuzzis, geniet die koue en verhitte swembaddens, bewonder die natuurskoon en wild, wyl die kinders baljaar op die waterglybane. Daar is ook 2 winkels met alles van kamptoerusting tot kruideniersware. Al wat kort is jy. Besoek dubegame.co.za. Dubai Wildreservaat, jou gunsteling wegbreek in die Bosveld.
0: Die horlosie is by bijna 6 minute oor 8. Ons gaan nou kom by ons verjaardagboodskappe. Ons gaan eers luister na hierdie baie bekende Love Me Tonight van Tom Jones.

Dit is die baie bekende Tom Jones System Love Me Tonight. Nou, dit is maar op skraal oes gewees wat die verjaardagboodskappe betref. Ek het 1 uur in my hand wat hier aangekom het. Dit is baie, baie speciaal vir Henny Pretorius. Die boodskap, Henny sê goeiemorgen, wil net vir my man Henny Pretorius een wonderlike 74ste verjaardag toewens. Baie dankie vir die wonderlike man, pa, opa en opa groot wat jy is. Baie liefde van Gerda. Henny, wonderlike 74ste verjaardag vir jou vandag op hierdie saterdag. Nou vir Henny en Gerda Pretorius, baie spesiaal hierdie ene van Juice Newton, Angel of the Morning.

Ja, ek 'n groot stuk muziek daar, Angel of the Morning, gesing deur Juice Newton. Die oorlos is by bijna 14 minuten oor 8. Bonnie Tyler is volgende, dan is daar Remy Short en Blondie, sy Sunday Girl. Maar kom ons begin met Band of Gold van Bonnie Tyler.

0: Ja, lekker bekende enigie daar van Blondine Sunday Gold en Remy Short net voor dit. Die horlosie is by so 27 minute oor 8. Net hierna gaan ons kyk na die maksimum temperature wat die Suid-Afrikaanse Weerdienst voorspel vir vandag. Soek jy steeds rond vir 'n besparing hier en 'n aanbieding daar, kies Checkers, Suid-Afrikaanse nummer 1 verwaarde supermarkt, en spaar op aanbiedinge soos Sprite, Fanta of Stony koeldrank of Schweppes soda water, 2 liter, enige 2 vir net R37. Yum Yum grondboontjie botter, 800 gram, vir R69.99, jy spaar R25. En Sensodyne Repair of Sensodyne tandepasta, 75 milliliter, vir R74.99 elk, jy spaar R25. Geldig tot 7 juni net by Checkers, Checkers Hyper of koop op 6060.
1: 2019 Toyota, lopend. 2015 Ford EcoSport, nie lopend. 2008 Volkswagen Polo, lopend. Maak nie saak wat jou kar vandag besluit nie, WeBuyWheels koop hom steeds. Oud of jonk, lopend of nie, hulle kom na jou toe. Doen al die papierwerk, betaal jou onmiddellik en jou kar is sommer van jou hande af. Verkoop jou lopende of nie lopende voertuig vandag nog. Besoek WeBuyWheels.co.za.
2: Wanneer elke aspek saak maak, kies 'n begrafnisondernemer wat jy kan vertrou.
3: Mosaic Funeral Group staan bekend vir hulle professionele diens en bekostigbare pryse. Met meer as 150 5-ster Google graderings wat dit bewys.
2: Of dit 'n eenvoudige verrassing is of 'n volledige begrafnis, ons is hier om jou waardig by te staan.
3: Vir Brits en Hartbeespoort skakel 012-252-0613. Vir die Wesrand en Randburg skakel 011-660-5681.
2: Mosaic Funeral Group, wanneer kwaliteit en omgee saamsmelt.
4: Slegs 40 km buite Brits lê Kokoriba Wildreservaat en gesinsvakansieoord. Ons bied selfsorg eenhede en kampeerstaanplekke. Hier is vir het swembaddens, waterglybane, wildritte, 'n kurperdam en nog vele vermaak vir die hele gesin. Ons à la carte restaurant en oordwinkel het iets na elke smaak. Vat nou 'n breek en stuur die e-pos na reservations@kokoriba.co.za of skakel 012-277-1204. Kokoriba, jou ideale bosveld wegbreek.
5: Boer jy met braaikuikens, lêhenne of varke? Super Agri Science verskaf wetenskaplik getoetste produkte vir koste-effektiewe produksie. Ons produkreeks is saamgestel deur 'n wêreldklas tegniese span en vervaardig in topklas aanlegte. Ons toegewyde span roem op uitstekende diens en spoedige aflewering. Vir meer besonderhede oor ons produkreeks of tegniese navraag, besoek ons webwerf superagriscience.co.za.
6: Het jy 'n probleem met bome in jou erf? 'N Tuin wat jy eenmalig wil skoonmaak? Onooglike boomwortels? Die Boomgogga is jou antwoord. Ons is al 16 jaar in die bedryf en doen boomslopings, ontwortelings en snoei ook bome. Ons verwyder ook die bome en takke en laat jou erf netjies en skoon agter. Alle werk word gedoen onder die eienaar se persoonlike toesig. Die Boomgogga se pryse is baie realisties en ons is ook ten volle verseker. Skakel Tally by 072-027-5376 of kry ons op Facebook by Die Boomgogga.
7: Hou van Bosveld Stereo se Facebookblad en volg ons op Instagram, X, Threads, TikTok en YouTube.
0: Nou, soos beloof, hier is die maksimum temperature wat die Suid-Afrikaanse Weerdiens voorspel vir vandag, Saterdag 23 Mei. Kom ons begin in Gauteng. Pretoria se maksimum 21, Johannesburg 18 en Vereniging 19. In Mpumalanga, Bombela 23, Ermelo 17, Emalahleni 19, Standerton 18 en Skukuza 28. In die Limpopo provinsie Polokwane 19, Palabora 27, Tsanin 25, Musina 26, Lepalale 23 en Mokopane 22. Dan in die Noordwes provinsie Klerksdorp 21, Potchefstroom ook 21, Mahikeng en Rustenburg as ook Vryburg, daar al drie van hulle maksimum vandag 22. In die Vrystaat Bloemfontein 20, Welkom 20 en Bethlehem 18. In die Noord-Kaap Upington 24, Kimberley 20, De Aar 17, Alexanderbaai 20, Springbok 22, Calvinia 20 en Sutherland 17. Nou die Weskaap, Kaapstad 22, Vriendendal 24, Riverdal 22, George 19, Woester 23, Beverwes 17 en Oudtshoorn 19. Dan in die Ooskaap, Kobega 20, Makanda 19, Kraddock 17, Graaf-Reinet 16, Oos-London 21, Port St. John's 20, Umtata 17, Kumane 18 en Tshwane 19. Dan KwaZulu-Natal waarmee ons afsluit, Durban 24 vandag, Richards Bay 25, Pietermaritzburg 23 en Ladysmith ook 23. Dan die maksimum temperature wat die Suid-Afrikaanse Weerdienst voorspel vir vandag Saterdag die 23ste Mei. Hier is musiek nou eers van Sondagkraal en daarna van Weile Kormarie vir Solank as ek leef is die titel van die liedjie. Sondagkraal sing Even If.

Dit is die stem van Bella Coramadri vir solank as ek leef. Ja, net hierna is dit groetheid vir my op hierdie saterdagoggend.

0: en vrieskaste en ook ander items onder kosprys. Kontak Mitchell Afslaers indien jy iets wil koop of verkoop by 012-252-3435.
1: Vodacom se Radar Deals bied aan 2 dae batterylewe, 'n 50 megapixel kamera en 'n massiewe 256 gig stoorplek. Sê hallo vir die Huawei Nova 14i. Dit was R349, nou net R249 per maand oor 36 maande op 'n Flexi 245 plan. Jy spaar R3600. Mis dit en jy mis uit. Net beskikbaar in die winkel. Bepalings en voorwaardes geld. Radar Deals, further together, Vodacom.
2: Honeydew Lawnmowers, die verskaffers van die volledige reeks Tandem producte, elektris of petrol, industrieel of huishoudelik, Tandem grasnijers voldoen aan al jou behoeftes en hou verewig. Moe nie wacht nie, skakel Honeydew Lawnmowers by 011-794-2990 of besoek honeydewlawnmowers.co.za. Tandem producte word vervaardig vir ons Suid-Afrikaanse omgeving.
3: Ek gaan nou Black Mark soos gebruiklik op 'n saterdagmorgen vir Jean-Drie Vries. Jean-Drie is hier en sy gaan met jou wees tot by 1 uur vanmiddag en dit sluit natuurlijk ook die top 20 in. Ek gaan afsluit met muziek van die triplets, Miller Brand, daar is the Lightning Seeds en Tim McGraw, She never lets it go to her heart. Van Willem groete tot morgenochtend om 5 uur, dan is ek weer terug, ek hoop jy het. Wonderlike saterdag wat voor jou lê.

0: Klanke van The Triplets met Where Were You When I Needed You by Bosveld. Voor dit Miller Brand met braaibroodjies en was ook jou laaste snit saam met Willem Engelbrecht. Willem, dankie. Dit was 'n heerlike 4 ure gewees saam met jou. Ek hoop die res van jou naweek is net so lekker. Willem is môreoggend om 5 uur weer terug agter die mikrofoon en jy kan ook uitsien daarna. Net hierna is dit tyd vir die Nuusbulletin om 9.
1: Op soek na die perfekte naweek wegbreek. Dan is Bears Lake Lodge perfect vir jou. Ons pragtige bosveldplaas is net 30 km buite Pretoria. Bederf jou en jou geliefde met 'n forelhengel en romantiese naweek in een. Ons bied luxe akkommodasie, 'n topklas restaurant en 'n boerbaaskampterrein met lieflike ablisiegeriewe. Ons gaste word familie. So kom sluit by ons aan vir 'n onvergeetlike naweek. Besoek bearslakelodge.co.za of volg ons op Facebook vir meer inligting. Pak jou winterprojekte aan met kwaliteit boumateriaal. Kry staakklei bakstene, dit was R3.49 en is nou net R2.19 elk. Of Maxi cement bakstene, dit was R5.99 en is nou net R4.69 elk. Bou sterk, bou slim. Aanbiedinge geldig tot 31 Mei. Skakel 012-372-0000 of besoek cosafe.co.za.
2: Ikono Langpiet is 'n 24/7 volstasie by die bekende Langpiet kruising, wat 'n baken is in Brits.
3: Ons unieke volstasie nooi die hele familie uit vir vriendelike diens, omgee en bedagsaamheid.
2: Die dieselprys vir die verbruiker is tot op die been gesny, want ons gee om. Ons Langpiet koffie maak 'n fees in jou wakker.
3: Laat ons nuwe familievriendelike restaurant Christas jou terugneem na jou ouma se kombuis. Langpiet, die antwoord op jou vrae. Dis 'n fees.
4: Een mens moet miskien kyk na 'n kappie vir die bakkie. Die ou kappies raak erg vol stof agterop.
5: Ja, Marlies, maar waarheen gaan ons?
4: Ego, bel net vir G-Tech Canopies. Susan en Frans het hulle kappie daar gekry en hulle vervaardig gespesialiseerde kappies sedert 1994. Lewer uitstaande kwaliteit en naverkoopdiens.
5: Waar is G-Tech?
4: Hier in Gauteng. Skakel G-Tech op 012-541-2155 of 6 of besoek gtech.co.za.
5: Dis 'n plan. Beste produkte, beste diens.
6: Dr. Willis Carrier ontwerp die eerste moderne ligversorger in 1902. Sedertdien bly Carrier ligversorger steeds vandag jou nommer 1 keuse vir koue en warm klimaatbeheer. Geken deur voorloper energiebesparing tegnologie, moderne ontwerp en uitstekende kwaliteit. Carrier ligversorgers word landwyd ondersteun deur 'n kundige handelaarnetwerk wat gereed staan om aan jou professionele diens en advies te lewer. Stuur 'n e-pos met jou naam en kontaknommer na inquiry@carrier.co.za. BSNV is geld.
7: In 'n wêreld waar veiligheid van belang is, steek een naam bo die res uit. Matlapeng Fire and Safety, die leiers in ontvlambeskerming. Ons deskundiges van dit kom by vuurveiligheid, SABS goedgekeur en voldoen aan ISO 9001 standaarde. Vir navraag skakel ons professionele span by 012-001-5389 of 011-057-2798. Ons in Brits op die hoek van Hendrik Verwoerd en De Kroonlaan. Matlapeng Fire and Safety, jou vernoot in die beskerming van wat die belangrikste is.
0: Dit is op die kop 9 uur.
8: Bosveld Stereo Nuus.
0: In hierdie bulletin, die regering veroordeel aanvalle op buitelandse burgers in Suid-Afrika. Die DA sê misdaad moet SA se belangrikste nasionale prioriteit wees na die nuutste misdaadstatistieke. En die minister van Bosbou, Visserye en die Omgewing, Willie Oukamp, sê daar is nie langer wegkom kans vir stroopers nie. Goeiemôre. Ek is Jean-Drie Fourie. Die minister van internasionale betrekking en samewerking, Ronald Lamola, het aanvalle op buitelandse burgers in Suid-Afrika veroordeel en sê migrasie moet behoorlik bestuur word met slegs wetstoepassingsagentskappe wat die wet afdwing. Lamola het tydens die opening van die SAOG ministers van buitelandse sake se ontmoeting in die Kruger Wildtuin in Mpumalanga gepraat. Die minister sê niemand het die mag om wette in hul eie hande te neem nie. Hy sê dit is wetstoepassing se verantwoordelikheid, nie die van privaat burgers nie. Intussen is die departement van binnelandse sake tans besig met 'n uitgebreide reeks openbare raadplegings rakende die Zimbabwe en Lesotho vrystellingspermitte. Die departement hou na vorige regsuitdagings streng by die hof se opdrag dat enige finale besluit eers na 'n streng en inklusiewe proses geneem moet word. Die hoofdoel van die raadplegings is om betekenisvolle insette van alle betrokke belanghebbendes in te samel. Die departement sê dit sluit in om die moontlike uitwerking van toekomstige besluite op permithouers, hul afhanklikes en die breër Suid-Afrikaanse publiek te beoordeel. Die DA sê misdaad moet die belangrikste prioriteit wees nadat die jongste nasionale misdaadstatistieke volgehoue hoë vlakke van moord, verkrachting en georganiseerde misdaad getoon het. Die party voer aan na 8 jaar van president Cyril Ramaphosa se administrasie is geweldsmisdaad steeds uitermate hoog en die regering kan steeds nie daarin slaag om burgers te beskerm nie. Die leier van die DA, Jordan Hill Lewis, dring aan die regering moet leefstyl audits vir die senior polisie leierskap instel om korrupsie aan te pak en polisieering te verbeter. Ten slotte, die minister van Bosbou, Visserye en die Omgewing, Willie Oukamp, sê daar is nie langer wegkomkans vir stropers nie. Dit volg na twee operasies die week in die Wes-Kaap waar tydens 500 kg perlemoen ter waarde van ongeveer R900 000 tydens klopjagte in Simonstad en Grabouw gekonfiskeer en verskeie mense aangekeer is. Oukamp waarskie pogings om die landse marine hulpbronne te beskerm duur voort en stropers sal met die volle mag van die wet te doen kry.
8: Bly op hoogte met Bosveld Nuus 107.5.
0: Kom ons kyk hoe lyk vanoggend se dagboek van gebeure. Dit word aan jou gebring deur Hearties Wellness Center and Accommodation. Skakel 083-259-8268.
8: Om inligting in hierdie dagboek te plaas, stuur die e-pos na dagboek@bosveldstereo.co.za. Dagboekinskrywings is slegs vir nie-winsgewende organisasies.
9: 'n Fondsinsamelingskonsert word gehou ten bate van die welbekende country sanger Billy Forrest. Die konsert vind plaas op 30 Mei by Shaky Town in Vanderbijl Park. Vir meer inligting en donasies kontak vir Mara van den Berg by 082-463-4351. Dis 082-463-4351. Laerskool Elien Park hou open dag wat plaasvind op 10 Junie vanaf 3 na middag tot 6 na middag by die skool in 1 Unita Straat, Brits. Vir meer inligting kan Santi Kotse gekontak word by 012-252-5658. Dis 012-252-5658. Borskappe word benodig vir die Martial Arts SA's in Pretoria wat plaasvind vanaf 26 Junie tot 28 Junie in Jonibag Sportcentrum 377 UV Straat Pretoria Noord. Borskappe word ook benodig vir die kickboxing organisasie SA's in George wat sal plaasvind vanaf 10 Julie tot 20 Julie in George Weskaap. Vir meer inligting en borgskappe, kontak vir Madeleine Krog by 079-174-4114. Dis 079-174-4114.
10: Die NG Kerk Wonderboom Suid hou hulle jaarlikse karnaval wat plaasvind die 30ste Mei vanaf 8:00 die oggend tot 1:00 die middag. By die kerk in 12de Laan 920. Dit is nou tussen De Beer en Odee strate in Wonderboom Suid. Vanaf 7:30 die oggend spring hulle weg met 'n 2 km stappie. Daar kan uitgesien word na heerlike eetgoed wat ek koop aangebied sal word, asook soetgoed in die teetuin, 'n wit olifant tafel, vloeimarkstalletjies en speletjies vir die kinders. Sit jou karnavalhoed op en wen 'n prys met die oulikste hoed. Die prys moet wel persoonlik ontvang word. Kaartfasiliteite sal ook beskikbaar wees. Vir meer inligting kontak die kerkkantoor by 012-331-0494. Dit is 012-331-0494 of 071-393-0438. 071-393-0438.
8: Om inligting in hierdie dagboek te plaas, stuur die e-pos na dagboek@bosveldstereo.co.za. Dagboekinskrywings is slegs vir nie-winsgewende organisasies.
0: Die dagboek van gebeure is aan jou gebring deur Harties Wellness Center. Bespreek selfsorg oornagkamers in Harties. Skakel 083-259-8268.
11: Ek is Lisette van Harties Wellness Center and Accommodation. Drink jy meer as 20 pynpille per jaar? Ly jy aan fibromialgie, rustelose bene, dalk brandende voetsole of depressie, selfs sinusitis, kroniese moegheid of pyn? Ons behandel die oorsaak van die probleem en nie net die simptome nie en ons spesialiseer in natuurlike genesing. Vir 'n afspraak skakel ons by 083-259-8268. Ons het takke in Hartbeespoort, Kreeusdorp, Pretoria en Brakpan.

Dis Lanke van Bernie Paul met Night After Night. Goeiemôre en hartlik welkom. My naam is Jean Drifouri. Jy is ingeskakel by Bosveld Stereo en vir die volgende 4 ure kan ek en jy heerlik tyd saam spandeer met mooi klanke op die speelhuis. Die Bosveld Stereo Top 20 wat voorles om 10, so jy kan ook daarvoor ingeskakel bly nog. Baie groot gunstelinge ook soos Cat Stevens en Aha onder andere. So meer is genoeg rede vir jou om ingeskakel te bly by 107.5 FM. Hier is musiek van Rieke Snel, Je t'aime.

Musiek van Erika Snell met Je T'aime. Jy is ingeskakel by Boswell Stereo, Afrikaanse klanke op sy beste, so op 'n saterdagoggend. Belinda Carlisle, ek en jy gemaak 'n draai in die 80er jare met hierdie snit, We Want the Same Thing.

Jane Leoni my rug teen die muur voordat the police met don't stand so close to me in Belinda Carlisle so we want the same thing. Hier is ek skakel by Bosveld Serie nog 'n stukkie ou goud vir jou. Dis Cat Stevens.

0: Sy gooi goudklanke van Cat Stevens met Matthew and Son. Soek jy steeds rond vir 'n besparing hier en 'n aanbieding daar, kies Checkers, Suid-Afrika se nommer 1 verwaarde supermark, en spaar op aanbiedinge soos Kellogg's graanvlokkies 1 kg vir R76,99, spaar R11. Nescafe cappuccino staffies 10 per pak, koop enige 2 en kry 'n derde een gratis, spaar R80. En Twin Cyber dubbellaag wit toiletrolle 24 per pak vir R159,99, spaar R30. Dis geldig tot 7 Junie net by Checkers, Checkers Hyper of koop op 6060.
1: Is jy in die vervoer, mynbou of konstruksiebedryf? Alderu Zest spesialiseer in kwaliteit kommersiële voertuie, mynbou en konstruksiemasjinerie en toerusting vir beide die Suid-Afrikaanse en Afrika mark. Kwaliteit, duursaamheid en betroubaarheid verseker uitmuntende kliënte tevredenheid. Skakel Alderu Zest by 0605285213 of besoek alderuzest.co.za vir meer inligting.
2: Dis weer tyd vir B&G Optical se ongelooflike aanbod. Kontak ons vir 'n gratis oogtoets. Betaal jou getoetste bril en kry 'n tweede bril gratis. Kies tussen 'n leesbril of 'n stylvolle sonbril, jou keuse, en spaar R2870. Dis die perfekte kans om jou oë te bederf met kwaliteit brilopsies, alles teen fantastiese pryse. Jou visie is ons prioriteit. Besoek ons by B&G Optical of skakel ons by 012-542-1606 vir meer inligting. B&G Optical, vir briljante oogsorg en meer. Wees en fees geld.
3: Wil jy 'n trok koop of verkoop? Dan het jy Selma Truck nodig. Ons koop, verkoop en veil trokke en konstruksietoerusting op vinnig, maklik en teen die regte prys. Of jy jou vloot opgradeer of vinnig kontant vir jou voertuig nodig het, ons help jou. Geleë in Mildersdrift, verbind ons ernstige kopers met kwaliteit voorraad elke week. Besoek selmatruck.co.za of loer in by Selma Truck vandag nog. Selma Truck, waar trokke beweeg.
4: Consignment Warehouse doen het alweer. Groter, beter, vinniger. Consignment Warehouse doen een WhatsApp veilings ongeveer elke week. Van beddens, yskaste, binnenhuisgoedere, buitenhuisgoedere tot sleepwaans, trokke, trekkers, voertuie, eiendomme en soveel meer. Wil jy iets vinnig verkoop? Skakel Johan Mitchell Jr. op 082-745-2336 of Auction Blondie Monique Mitchell 068-291-3233. Besoek ons Facebookblad Consignment Warehouse. Ons is geleë in Brits van Veldenstraat 9 oorkant Brits Hospitaal.
5: Hou van Bosveld Stereo se Facebookblad en volg ons op Instagram, X, Threads, TikTok en YouTube.

Robbie Wessels met Macarena Mambo en net voor dit Anne Lee met Voices. Twee in 'n rij by Boswell Stereo. Ek en jy maak soos net vir snit gereed vir die top 20 program. Dit is 10:00 tyd vir Boswell Stereo. Is dit op 20 bly ingeskakel daarvoor. En nou die een wat ek vroeër beloof het van Aha. Uit die 80er jare met You Are The One.

0: Dis Ahase, You Are The One en hierdie is 107.5 FM, dis jou gunstelingstasie. Dis amper tyd vir die top 20 program, daar's slanke op pad van Rod Stewart saam met Tina Turner en nog heerlike Afrikaanse snit en Michael Lins to rock.
1: Hoekom koopkrag? Omdat koopkrag jou bederf deur net te doen wat jy gewoonlik doen. Gebruik jou koopkragkaart by meer as 10,000 winkels landwyd en ontvang elke feesseisoen geld terug in jou sak. Jep, jy het reg gehoor, geld, nie punte. Koopkrag bied ook finansiering, korttermynversekering en begrafnisplanne. Geen aansluitingsfooie en geen heffing op jou aankope nie. Besoek koopkrag.co.za vir meer. Koopkrag is 'n gemagtigde finansiële dienste en kredietverskaffer. Dis meer as net 'n kaart, dis 'n leefstyl.
2: In die bemarkingswereld is daar die wat stof opskop en die wat raak skiet. By Peachy Pistol glo ons bemarking moet raakvat, maar ook vlamvat. Van treffende grafiese ontwerpe, bemarkingsveldtogte en webtuistes skep ons handelsmerke wat reguit deur die teiken skiet. Besoek peachypistol.com of kontak ons by 076-341-4203. PG Pistol, jou bemarkingsvernoot vir koolskoot resultate.
3: 2019 Toyota, lopend. 2015 Ford EcoSport, nie lopend. 2008 Volkswagen Polo, lopend. Maak nie saak wat jou kar vandag besluit nie, We Buy Wheels koop hom steeds. Oud of jonk, lopend of nie, hulle kom na jou toe. Doen al die papierwerk, betaal jou onmiddellik en jou kar is sommer van jou hande af. Verkoop jou lopende of nie lopende voertuig vandag nog. Besoek webuywheels.co.za.
4: By Njati Drilling weet ons elke toekoms begin onder die grond. As spesialiste in boorgat oplossings kombineer ons praktiese ervaring, gekwalifiseerde geoloë en gevorderde toerusting om betroubare waterbronne te ontsluit. Ons doen deeglike ondersoeke en lewer oplossings

0: gemoedsrus verseker. Skakel 012-940-0507, e-pos sales@inyatigroup.co.za of besoek www.inyatigroup.co.za. Inyati Drilling, ons boor vir jou toekoms.
1: Water jou mond vir 'n stukkie hoender. Besoek Rietfontein Pluimvee Abattoir net buite Hartbeespoort. Vars en verwerkte hoenders is op die spyskaart vir die publiek of kleinhandel. Ons het 8 verskillende watertandmarinades en voorsien jou van die snit van jou keuse. Vir bestellings of navraag skakel Rietfontein Pluimvee Abattoir by 082-459-3858. Dis 082-459-3858. Of kry ons op Facebook, Rietfontein Pluimvee Abattoir.
2: Die 90s, Bosveld 107.5.

0: Is die klanke van Michael en Surak met Frostbite by Bosveld Stereo 3 in die rij gewees. Jy het ook geluister na Jan, Jan, Jan, Braaf soos die Boerboel en Rod Stewart saam met Tina Turner. So It Takes Two, lekker 90's klanke vir jou. Nou kan jy ingeskakel bly, dis amper tyd vir Bosveld Stereo sit op 20.
1: Op soek na staal, dan is Stewart & Lloyds net die plek vir jou. Ons is geleen die Magalie Centrum op die hoek van Hendrik Verwoerd Rijland en De Boerstraat in Brits. Behalwe vir staal, is ons ook verspreiders van waterwerke, soos besproeiing, pipe, hegstukke, flense, kleppe, pompe en sonkrachtpompe. Ons Brits tak is daarom 'n vinnige flinkdienst te lever, deur kwaliteit produkte teen kompeterende prijse betyds te verskaf. Besoek Stewart & Lloyds Brits of skakel 0-2-252-0256.
2: Het jy slapeloose nagte oor skuld? Is jy onder skuldberading? Maar jou skuld word nie minder nie. Senator Groep kan tot 80% van jou skuld afskryf. Belangrik, met geen eiendom of voertuig op jou naam nie, is daar 'n goedkoper oplossing as skuldberading met 'n korter termijn. Kontak Senator Groep by hoofkantoor 012-654-0107 of SMS die woord hulp na 072-450-1238. Besoek ons by senatorgroep.co.za.
3: Op soek na vars groente direk van die plaas, teen pryse wat jou beursie sal laat glimlag. Green Grace Farm Stall net buite Brits is jou moedstop bestemming. Of jy nou 'n plaaslike inwoner is of net verbyreis, hier wag plaas vars groente en vrugte en handgemaakte leerprodukte. Kom proe die varsheid en ondervind ware plattelandse gasvryheid. Green Grace is naby die Langpiet kruising. Kom geniet 'n heerlike ontbyt of wegneem ete teen sakbaspryse. Green Grace Farm Stall, jou bestemming waar kwaliteit en bekostigbaarheid sinoniem is.
4: Arinal Apteek Ifafi, geleë in die Silverside Sentrum Hartbeespoort, bied jou verskeie dienste, soos 'n kliniek met 'n geregistreerde suster aan diens, wat jou bystaan met algemene gesondheid, babasorg en vele meer. Ifafi Apteek hanteer alle mediese fondse en help jou met kroniese aansoeke, kosmetika, sportaanvullings en ook die verkoop en verhuuring van ortopediese toerusting. Ons lewer gratis af in die Hartbeespoort Brits omgewing. Skakel ons by 012-259-1616. Of besoek ons webblad by arinel.co.za. Ons is ook op Facebook.
5: Hallo, ek is Thys van Harties by TDL Auto Services. Ek en my mense werk al byna 30 jaar aan BMW, Mercedes, Volkswagen, so ook ander voertuie. Ons is ten volle toegerus en maak ook gebruik van moderne, analitiese en rekenaar toerusting. Julle wat my ken sal weet dat my diens die beste is. Ons is in Schoemanswil. Kom sê hallo of bel my by 012-253-0608. TDL Auto Services, doen dit reg.
0: Se splinter nuwe uur, ek groet en sê hartlik goeiemôre weer van my Jean-Dri Fourie. Dit is Bosveld Stereo waar wie ingeskakel is. Jou gunstelingstasie, jou naweekstasie. Dis ook tyd vir die Top 20 program. Die Top 20 word geborg deur Casper Kreer Finansiële Beplanners. As het by versekering kom, sal hy jou nommer 1.
6: Davie, wanneer laas het jy jou persoonlike profiel by 'n finansiële beplanner hersien?
7: Genade vrou, ek weet nie. My beleggingsversekering en testament is by verskillende instansies.
6: Hoekom kontak jy nie vir Casper Kreer nie? Hy is 'n onafhanklike finansiële beplanner en adviseur vir beleggings, mediese fondse, lewens, besigheid, motor en huisversekering. Laat hy jou testament ook hersien.
7: Waar kan ek vir Casper Kreer kontak?
6: 084-585-8991 of sy webtuiste kasperkreer.co.za.
0: Daar is 2 nuwe inskrywings vandag. Kom ons kop somme af met nommer 1.
8: Nommer 20.
9: Jy ek ons.

0: Evert Swart met 'n nuwe inskrywing in posisie nommer 20 en daar's nog 'n nuwe inskrywing vir vandag. Dit is nommer 19 en Daniel Hoffman met Doringdraad Daisies.
1: Nommer 19.

0: Dis klanke van Daniel Hoffman met Doringdraad Daisies, ook 'n nuwe inskrywing en hierdie week in posisie nommer 19. So die snitte wat van hierdie volg was reeds vroeëre weke deel van die program. Soos byvoorbeeld hierdie snit van Fatman Brian Lavoie.
1: Nommer 18.

0: Dis Fatman Braai en Lawaai in posisie nummer 18. En hierdie week is Fatman twee plekke op van waar hy verlede week was. Dis week 3. Week. Ek net seker maak van my saak. Dit is die week 21. Is dit moontlik? Ek sal eers seker maak voordat ek nou dit light kills uiter. En nie seker is van my saak nie. Hierdie is Bosal serie waarby ingeskakel is. Ek en jy is besig met die top 20 program nummer 18 waarna jy pas geluister het. Is Fatman met Braai en Lawaai. En die tussentijd is 13 minute oor 10 by Bosveld Stereo. Die tyd aan jou gebring deur BMT College.
1: Ek is Rozaan van Nuusblits. By my is Jaco Poelman, vice-principal van BMT College.
2: Dankie Rozaan. 'N Paar sleutelgedagtes bepaal BMT College se sukses. Jy studeer aanlyn in jou eie tyd in besigheids- of menslike hulpbronne bestuur. Geen eksamens nie, jy doen slegs opdragte wat dit makliker maak om te studeer terwyl jy dalk ook voltyds werk en jy het 24/7 bystand van ons bekwame dosente.
1: Daar het jy dit. Kontak BMT College by info@bmtcollege.ac.za en ontlont jou loopbaan.
3: BMT College is geregistreer as 'n hoër onderwysinstelling by die Departement van Hoër Onderwys en Opleiding.
4: Bosveld Stereo Top 20 elke Saterdag tussen 10 en 12. Nommer 17.

0: Robbie Wessels met Lambert's Boy in posisie nummer 16. En net voor hom Elvis Blue met Herinnering in posisie nummer 17. Elvis 2 plekke op hierdie week en Robbie Wessels 1 plek op hierdie week met elke een se betrokke snitte. Jy luister na Boswell Series, dit op 20 program, dis 21 minute oor 10. 11 uur is dit tyd vir die jongste nuusbulletin, maar dis nog 'n hele ruk van nou af. Hier is Pieter Rischmüller.
1: Nommer 15.

0: Klanke van Pieter Richmiller met Dis Bedoel. En hy is hierdie week in posisie nummer 15 en 3 plekke op van waar hy verlede week was. Ek noem graag dat ek geens het of enigszins betrokke is by die ranglys as silks nie. Ek bied net die program aan. So, wanneer ek die snitte speel en wanneer ek die ranglys sien, is ek ook definitief die eerste keer wat ek weet wie gaan waar lê, hoeveel het watter gunsteling op of afgeskuif of onveranderd gebly. Ek is totaal en al onbetrokke by die ranglys van die top 20 program. In posisie nummer 14, Karleen van Jaarsveld.
1: Nummer 14.

0: Klanke van Karleen van Jaarsveld, as jy my roep, hierdie snit van haar in posisie nummer 14 en twee plekke op van haar verlede week posisie af. Jy kan ingeskakel bly, ons gaan 'n kort breek vat en dan is dit nummer 13 wat volgende voorlê.
1: Is jy besig om te bou in die Brits Hartbeespoort omgewing? Op soek na hoë kwaliteit bakstene en beton? Verbreek jou bouhorisonne met Horizon Ready Mix se omvattende reeks betonbouprodukte. Ons lewer af by jou perseel uitstaande kwaliteit en diens gewaarborg. Skakel Horizon Ready Mix by 012-943-3701. Dis 012-943-3701 of besoek horizonbc.co.za. Ons is geleë op die R511 tussen Brits en Hartbeespoort.
2: By Barbados Bar & Grill oor kan die dieretuin en slankpark in Hartbeespoort kry jy die tropiese eilandgevoel met 'n uitsig oor die dam terwyl jy weglê aan watertandbiefstuk, kraakvars seekos, brosgebraaide icebine, peri-peri hoendervlerkies, smul lekker gebraaide ribbetjies, ontwerper tuisgemaakte skemerkelkies en nog vele meer. Die klanke van Karibiese reggae verseker dat jy in die regte stemming is. Barbados Bar & Grill is ook familievriendelik met binne- en buitesitplekke asook veilige parkering. Kom ervaar die eiland gevoel.
3: Het ons 'n aanbod vir jou. 'N Dubbel aanbod met waarde vandag 1 af. Dis die Honor X6D. 2 fone, 1 prys. Geen kompromie. Kry 2 Honor X6D's net by Vodacom for you vir $3.99 per maand oor 36 maande op 'n 1 gig Redcore plan. Maar maak gou, kry dit voor 8 Junie want daarna is dit te laat. Net geldig op nuwe kontrakte by Vodacom for you winkels of vodacom4u.co.za. B&V's geld.
4: Wanneer elke aspek saak maak, kies 'n begrafnisondernemer wat jy kan vertrou.
5: Mosaic Funeral Group staan bekend vir hulle professionele diens en bekostigbare pryse. Met meer as 150 5-ster Google graderings wat dit bewys.
4: Of dit 'n eenvoudige verrassing is of 'n volledige begrafnis, ons is hier om jou waardig by te staan.
5: Vir Brits en Hartbeespoort skakel 012-252-0613. Vir die Wesrand en Randburg skakel 011-660-5681.
4: Mosaic Funeral Group, wanneer kwaliteit en omgee saamsmelt.
0: Sondag die hele dag lank is Expatriote Dag by Bosveld Stereo. Jy kan vir jou familie oor see 'n boodskap laat uitsaai en hulle weer vir jou hier in Suid-Afrika. WhatsApp die ateljee enige tyd by 064-115-2281. Dis Expatriote Dag, Sondag by Bosveld Stereo, 107.5, die hart van goud.
6: Nommer 13.

0: Dis klanke van Joe Black met Hart soek wat hart wil hê. Hierdie snit van Joe in posisie nummer 13. En glo dit of nie, die enigste snit wat onveranderd is hierdie week op die ranglys. Is net hierdie een van Joe Black, Hart soek wat hart wil hê. Dit is nou Ariana Venus met As ek lief is. Net 'n oomblik.
1: Nommer 12.

0: Dit is Ariana Venus in posisie nummer 12, twee plekke op vir haar. Sy doen goed met hierdie snit. Roei en stoei, maar kom definitief daar. Dis Ariana Venus in posisie nummer 12, As ek lief is. Dis 20 minute voor 11 by Bosveld Stereo. 11 uur is dit tyd vir die jongste nuusbulletin. Jy kan ingeskakel bly daarvoor. En dit beteken die volgende snit is, sy doen net so goed met die ene van haar. Vier plekke op. Goed gedoen. Dis Luanel.
1: Nommer 11.
2: Nommer 11. Nommer 11.

0: staan.
1: Sy doen goed met die snit. Dis 4 plekke op vir Luanel met Ek en Jy bly oor in posisie nommer 11. Dis tyd vir 'n kort breek. Daarna kan jy uitsien na 3 in 'n ry wat jou nader neem in die jongste nuusbulletin. 2 van die snitte nog deel van die top 20 program, dan 'n breek wat beteken dit gaan 'n stukkie ou goud wees uit die 80s uit, net om 'n vinnige kort breek te vat voor die 11:00 nuusbulletin. Jy kan uitsien na klanke van Whitney Houston en dan nog 2 snitte deel van die top 20. So bly ingeskakel en moenie weggaan nie.
2: Die regte gereedskap vir elke winterprojek. Kry die 230 mm diamant gesegmenteerde lem. Dit was R149 en is nou net R79. En die Oasis sny lemstel 5 pak 230 mm. Dit was R149 en is nou net R75. Sny skoner, werk vinniger. Aanbiedinge geldig tot 31 Mei. Skakel 012-372-0000 of besoek cosafe.co.za.
3: West Rand Truck and Trailer Parts Randfontein is die verskaffer van vragmotor en sleepwa onderdele 24/7. Ons is voorraadhouers van ligte vir vragmotors en sleepwaens, lugkussings, suspensie en remonderdele, hidroliese olie en pype. Van groot tot klein, ons doen dit alles. En as ons dit nie het nie, bestel ons dit. Besoek West Rand Truck and Trailer Parts Randfontein by Honda Straat 5, Aureus Blok 23, op skakel 068-359-1821 of 065-702-7181.
4: Voordat jy 'n lugverkoelingssisteem vir jou huis, kantoor of werksplek aanskaf, maak gerus 'n draai by Green Air Conditioning vir kundige raad oor wat die beste sisteem vir jou behoeftes is. Ons hoogs opgeleide spanne verseker dat ons nie net produkte landwyd van topgehalte lewer nie, maar spog ook met baie naverkope diens. Ons produkte is omgewingsvriendelik en hou jou warm selfs op die koudste wintersdae. Skakel 082-604-5943 of besoek greenaircon.co.za vir 'n groen oplossing wat werk.
5: Nommer 10.

0: Dis klanke van Whitney Houston se I Wanna Dance With Somebody, deel van 'n drieënerei, twee van die snitte nog deel van die top 20 ook, met Brendan Piper haar twee harte in die 9de posisie en Irene Louise van Wyk se Sal Jy Wil Jy. Nou net hierna is tyd vir die nuus om 11.
1: Dr. Willis Carrier ontwerp die eerste moderne ligversorger in 1902. Sedertdien bly Carrier ligversorger steeds vandag jou nommer 1 keuse vir koue en warm klimaatbeheer. Geken deur voorloper energiebesparing tegnologie, moderne ontwerp en uitstekende kwaliteit. Carrier ligversorgers word landwyd ondersteun deur 'n kundige handelaarnetwerk wat gereed staan om aan jou professionele diens en advies te lewer. Stuur 'n e-pos met jou naam en kontaknommer na inquiry@carrier.co.za. BS&V is geld.
2: Die span by Bioco en Hendrik Vervoerdrylaan Brits en Bioco en President in Bekiestraat Rustenburg staan gereed om jou by te staan met hardeware, gas, boumateriaal, verf, elektriese ware, kraggereedskap en doen dit self benodighede. Ons lewer af ook. Kom gesels gerus met 'n Bioco raadgewer of skakel ons Rustenburg by 014-590-8400 en Brits by 012-252-3203.
3: Jo, dit klink soos 'n swak immuunstelsel. Moenie daai persoon wees nie. Probeer Immunidio die winter en sê tot siens aan siekdae en verstopte neuse. Immunidio is soos die superhero vir jou immuunstelsel met vitamiene, minerale en antioksidante wat help om jou gesond te hou. Moenie dat virusse die oorhand kry nie. Versterk jou immuunstelsel en wees die superhero van jou gesondheid. Immunidio, beskikbaar by jou naaste apteek. Geen kyk word benodig nie. Immunidio, die een met die perspro.
4: Op soek na aftree eiendom of 'n beleggingsgeleentheid? Ellicare Country Estate and Care Center Geleenhardtweespoort bied enkel eenhede tot twee slaapkamer eenhede vanaf R640.000. Beperkte huureenhede is ook beskikbaar. Ons opgeleide personeel bied tuisversorging en maaltydopsies. Kom en geniet jou goue jare saam met ons. Kontak Ellicare Country Estate and Care Center by 066-1800-644. 066-1800-644.
0: Die nuus word aan jou gebring deur Super Agri Science. Hulle is die leiers in produksieoptimalisering.
5: Wossel Studio nuus.
0: In hierdie bulletin, minister Ronald Lamola vra verbeterde SAOG-streeksamehorigheid en veerkragtigheid. Minister Boeti Manamela sê Suid-Afrika het 'n probleem met die werksmag se oorgangsvermoë. En meer as 80 mense is dood in 'n gasontploffing by 'n Chinese steenkoolmyn. Goeiemôre. Ek is Jean-Drie Fourie. Die minister van internasionale betrekkinge en samewerking, Ronald Lamola, versoek verbeterde streeksamehorigheid en veerkragtigheid tussen Suider-Afrikaanse lande. Hy het gepraat tydens die opening van die ontmoeting tussen SAOG ministers van buitelandse sake in die Kruger-Wildtuin, Mpumalanga. Minister Lamola waarskei wêreldwye geopolitiese spanning en ekonomiese onsekerheid plaas toenemende druk op die streek wat bydra tot stygende voedselpryse, inflasie en finansiële druk. Die minister van Hoër Onderwys en Opleiding, Boeti Manamela, sê Suid-Afrika het nie oorwegend 'n vaardigheidstekort nie, maar eerder 'n probleem met die oorgangsvermoë van die werksmag. Manamela het die vaardigheidsforum van die Johannesburgse Sakeskool by die Universiteit van Johannesburg toegespreek. Die minister sê 'n vaardigheidstekort dui aan Suid-Afrika het meer gegradueerdes nodig en 'n probleem met die werksmag se oorgangsvermoë beteken die instellings is nie voldoende ingestel om mense te skuif van waar hulle is na waarheen die ekonomie op pad is nie. Die George munisipaliteit het noodwatertariewe opgehef en waterbeperkings vanaf vlak 2D na vlak 2B verslap. Die munisipaliteit se woordvoerder Ntobeko Mankwenkwe sê die besluit volg nadat daar 'n beduidende verbetering in die opgaarkapasiteit van die tuinroete dam was, wat binne 2 weke na swaar reën in die opvanggebiede gestyg het van 46,09% tot byna 89%. Hy sê die Haarlem dam het ook ten volle herstel en is tans 100% vol. 'n gasontploffing in 'n steenkoolmyn in Noord-China het die lewens van 82 mense geëis. Staatsmedia berig reddingspogings is aan die gang en slagoffers word nog getel, maar ten minste 9 mense is steeds vermis. Dit is nie duidelik hoeveel mense in die myn in die Shaanxi provinsie vasgekeer is nie. Steenkool is 'n belangrike energiebron in China, ondanks onlangse pogings om weg te beweeg van fossiel brandstof. Shaanxi is 'n belangrike spulpunt vir Chinese steenkool en die tuiste van 'n mynbedryf met 'n berugte swak veiligheidsrekord. Ten slotte motorsport. Williams se renjaer Alex Albon is uit die Kanadese Grand Prix snelren nadat hy tydens Vrydag se oefensessie teen 'n bosmarmot vasgery en ongeluk gehad het. Sy span kon ten spyte van alle moontlike pogings nie daarin slaag om die motor betyds te herstel nie. Die skade was erger as wat oorspronklik gedink is en die ratkas en krageenheid moes vervang word. Die Thaise bestuurder is 'n groot diereliefhebber en het selfs 'n Albon Pets Instagram bladsy vir sy katte, perde en honde. Intussen is George Russell van Mercedes en sy spanmaat en kampioenskapsvoorloper Kimi Antonelli op die voorste ry vir die snel wedren later vandag. Die twee McLarens van Lando Norris en Oscar Piastri is onderskeidelik derde en vierde met Ferrari se 7-malige wêreldkampioen Lewis Hamilton vyfde en sy spanmaat Charles Leclerc langsom.
5: Bly op hoogte met Bosveld Nuus 107.5.
0: Die nuus is aan jou gebring deur Super Agri Science. Hulle hou jou lewende hawe gesond.
6: Super Agri Science, die leiers in produksieoptimalisering, bied boere wat met braaikuikens, lehenne en varkeboer 'n volledige reeks sakpasprodukte. Ons is betroubare verskaffers van produkte gefokus op groeibevordering, produksieverbetering, darmgesondheid, voedingaanvullings en siektevoorkoming. Vir meer besonderhede oor ons volledige produktereeks of tegniese navraag, besoek ons webwerf superagriscience.co.za.
0: Dis 'n splinternuwe uur. Ek groet weer en sê hartlik goeiemôre en baie welkom by 107.5 FM. My naam is Jean-Drie Fourie. Ek sien uit na die volgende 2 ure. Dit is nog presies 2 ure wat ek en jy tyd saam kan spandeer en dit gaan lekker wees. Dankie dat jy ingeskakel is. As jy dalk pas jou radio ingeskakel het, ek en jy is besig met die top 20 program. Dit word geborg deur Casper Creer Finansiële Beplanners. As dit by versekering kom, is hulle jou nommer 1.
7: Wanneer dit by versekering kom, soek jy 'n persoonlike en professionele diens met 'n adviseur wat jy kan vertrou. Casper Creer is 'n onafhanklike finansiële beplanner en adviseur met dekades ervaring in beleggings, mediese fondse, lewens- en besigheidsversekering, sowel as motor- en huisversekering. Kontak gerus 084-585-8991 vir al jou finansiële beplanningsbehoeftes of besoek caspercreer.co.za.
0: Net so vir interessantheid, indien jy gewonder het, die story waaroor ek tans berig het in die nuus, die Grand Prix wat Alex Albon 'n bosmarmot raak gery het. 'N bosmarmot is 'n groundhog en 'n volwassene is omtrent so 3,9 kg daar rond. So ek kan nogal dink dit was 'n redelike story. Nietemin, kom ons kyk hoe lyk die ranglys, ofwel ek sal so voor posisie nommer 3. Sal ek en jy weer deur die ranglys draf om te kyk presies waar lê jou gunsteling vandag of hierdie week. So die eerste een wat hierdie uur gaan afskop vir my en jou is Nicholas Lou.
5: Nommer 8.
8: Nommer 8. Nommer 8. Nommer 8.

0: Musiek van Nicholas Lou, ek en jy. En Nicholas Lou is in posisie nommer 8 met hierdie snit en een plek op vir hom hierdie week. Welkom by Bosveld Stereo, indien jy pas jou radio aangeskakel het. Indien nie, ek hoop jy luister lekker. Hier is Carly Nisselman, so met Anthony McGee, 4 plekke op nogal. Met die lewe se wals.
1: Nommer 7.

0: klanke van niemand anders as Kaline Isselman saam met Anthony McGee. Hulle doen baie goed met hierdie snit Die Lewe se Wals. Jy is ingeskakel by Bosveld Stereo. Die tyd nou 11:15 by Bosveld Stereo. Dit word aan jou gebring deur CoSafe Powerbuild. Kry die Kondeur elektriese waaier verwarmer vir net R149.
1: Bly warm hierdie winter met betroubare verhitting van CoSafe Powerbuild. Kry die Kondeur elektriese waaierverwarmer, dit was R249 en is nou net R149. Of die Savvy draagbare gasverwarmer met kookplaat, dit was R299 en is nou net R199. Kompak, kragtig en perfect vir die koue dae. Aanbiedinge geldig tot 31 Mei. Skakel 012-372-0000 of besoek cosafe.co.za.
2: Bosveld Stereo Top 20 elke saterdag tussen 10 en 12. Nommer 6.

0: Kelly & Jade, Reisigers en voor dit Henry Aland in posisie nummer 5 met Prins van Harte, 2 plekke op vir hom. En Kelly & Jade in posisie nummer 4. Kom ons kyk hoe lyk die ranglys. Ek het beloof ek sal voor posisie nummer 3 saam deurdraf. Nummer 20, Evert Swart, Storm. 19, Daniel Hoffman met Doringdraad, Daisies. 18, Fatman, Brian Lavai, Herinnering van Elvis Blue, nummer 17. Robbie Wessels is in die 16e plek met Lambert's Bay. Dis bedoel Pieter Rischmuller, nummer 15. Carleen van Jaarsveld in die 14e plek met As Jy My Roep. Hartsoek wat hart wil hê, Joe Black, nummer 13. Nummer 12 is Ariana Venus met As Ek Lief Is. Ek en jy bly oor van Luanel, nummer 11. Nummer 10, Irene Louise van Wyk, Sal Jy Wil Jy. Nummer 9. Brendan Piper, Haat Twee Hart. Nummer 8, Nicholas Lou, Ek en Jy. Die Lewenswals, Carlene Hisselman en Anthony McGee, nummer 7. Dirk van der Westhuizen, nummer 6, met Amper. En Henry Aland, nummer 5, Prins van Harte. Nummer 4, Kelly & Jade, Reisigers.
1: Nummer 3.

0: Dis klanke van Andriet by Bosveld Stereo met Uyenze, doen dit. In die derde plek en dit beteken sy is een plek op van waar sy was. Nummer 2 en nummer 1 op pad.
1: Beplan jy promosie? Maak Bosveld Stereo deel daarvan. Ons promosievoertuig het 'n volle toegeruste klankstelsel en word vergesel deur 'n omroeper wat jou sal help om van jou promosie 'n sukses te maak. Vir besprekings of navrae, skakel Bosveld Stereo by 012-259-0966. 012-259-0966.
2: Nummer 2.

0: Jonita Du Plessis, ek staan nog. Baie geluk, want dit is hierdie week se nummer 1 posisie. So jy kan vir jou gunsteling 'n stem, die WhatsApp lyn weer oopgestel vir jou om vir jou gunsteling 'n stem te kan deurstuur na 064-115-2281. Onthou ook die kodewoord is top 20 gevolg deur die gunstelingsnommer en jy kan dit deurstuur voor Vrydagmiddag om 12:00. So maklik soos dit. Die top 20 is geborg deur Casper Creer Finansiële Beplanners. As dit by 'n versekering kom, is hulle jou nommer 1.
1: Davie, wanneer laas het jy jou persoonlike profiel by 'n finansiële beplanner hersien?
2: Genade vrou, ek weet nie. My beleggingsversekering en testament is by verskillende instansies.
1: Hoekom kontak jy nie vir Casper Creer nie? Hy is 'n onafhanklike finansiële beplanner en adviseur vir beleggings, mediese fondse, lewens, besigheid, motor en huisversekering. Laat hy jou testament ook hersien.
2: Waar kan ek vir Casper Creer kontak?
1: 084-585-8091 of sy webtuiste kaspercreer.co.za.
0: Ek en jy terug na die heerlike ou gou toe is George Baker Selection, wat 'n perfekte manier om die heerlike klanke weer af te skop. The Wind.

0: Ou goud by die hart van goud, George Baker Selection uit die 80's uit met The Wind. Hier is Bosveld, bly ingeskakel vir Via Gondels.
1: Verruil die stadse geraas vir die vars lug van Skeerpoort.
2: Welkom by die plaasse gat,
1: die plek waar Tuka se charme en opregte plaasgees ontmoet. Kom smil aan murgsagte biefstuk en ons beroemde boerekos. Bring jou gesin en die honde. Ontspan onder die eikebome met lewendige musiek elke naweek. Lyk spoggerig met ons eksklusiewe pette, teemde boshemde en braai voorskote. Nou beskikbaar in die winkel en aanlyn. Die plaasse gat, waar elke kuier soos huis voel. Bespreek nou by 060 906 5934. Sien jou daar.
3: Voordat jy 'n lugverkoelingssisteem vir jou huis, kantoor of werksplek aanskaf, maak gerus 'n draai by Green Air Conditioning vir kundige raad oor wat die beste sisteem vir jou behoeftes is. Ons hoogs opgeleide spanne verseker dat ons nie net produkte landwyd van topgehalte lewer nie, maar spog ook met buiknaverkoopediens.
4: Ons produkte is omgewingsvriendelik en hou jou warm selfs op die koudste wintersdae.
3: Skakel 082-604-5943 of besoek greenaircon.co.za vir 'n groen oplossing wat werk.
5: Jo, dit klink soos 'n swak immuunsisteem. Moenie daai persoon wees nie. Probeer Immunidew die winter en sê tot siens aan siekdae en verstopte neuse. Immunidew is soos die superhero vir jou immuunstelsel met vitamiene, minerale en antioksidante wat help om jou gesond te hou. Moenie dat virusse die oorhand kry nie. Versterk jou immuunstelsel en wees die superhero van jou gesondheid. Immunidew, beskikbaar by jou naaste apteek. Geen kuip word benodig nie. Immunidew, die een met die perspropp.

Baie baie bekend is net hier en altyd lekker om na hom te luister, maak nou nie saak hoe, wie, wat of waar nie. Dis Via Condiel Smit. Hey, na na na. Goed vol klanke by 107.5 FM. Hoor nou net hier, dis 'n Suid-Afrikaanse snit. Wel, dis 'n bietjie 'n vernuwe weergawe van 'n oorspronklike snit, maar hierdie is David Fourie se weergawe van On the Radio.

0: finally facing my Waterloo. Dis klanke van ABBA by Boswell Stereo. Hierdie was nou baie lekker snit om na te luister en ek is bly ek en jy kan hom saam geniet. New Radicals, Get What You Give, in Suid-Afrikaanse klanke van David Fourie met On The Radio. Is amper 'n splinternuwe uur.
1: Hoekom koopkrag? Omdat koopkrag jou bederf deur net te doen wat jy gewoonlik doen. Gebruik jou koopkragkaart by meer as 10,000 winkels landwyd en ontvang elke feesseisoen geld terug in jou sak. Jep, jy het reg gehoor. Geld, nie punte. Koopkrag bied ook finansiering, korttermynversekering en begrafnisplanne. Geen aansluitingsfooie en geen heffing op jou aankope nie. Besoek koopkrag.co.za vir meer. Koopkrag is 'n gemagtigde finansiële dienste en kredietverskaffer. Dis meer as net 'n kaart, dis 'n leefstyl.
2: Die beste van die 80's by Bosveld Stereo, Hart van Goud.

Baie bekende en hierdie ook, dis Lucerne met Swiss Boy. Hy het die 80s uit wat die uur afskop, dis ook my laaste uur saam met jou, daarmee groet ek en sê hartlik goeiemiddag en welkom by 107.5 FM. My naam is Jean-Drie Fourie. Ek sien uit, dit gaan 'n lekker laaste uur wees. Waarmee is jy besig, hoe lyk hierdie Saterdag? Dis so mooi sonnige sonskyndag. Ek hoop jy doen iets lekker. En met dit in gedagte, kyk wie daag op die speelhuis op. Dis David Kramer met Montague.

Aitsa. Dis David Kramer met Montekie. Dit was 'n baie lekker sit nou. Perfek vir 'n Saterdag. Dankie wat jy definitief ook gaan onthou The Graces Perfect View. En daarna 'n baie lekker sit. So bly ingeskakel en sit lekker hard.

0: Dit is Jennifer Page met Crush by Bosveld Stereo voor. Haar het jy geluister na Bryan Adams se Somebody. So dit was 'n lekker twee in 'n ry. Jy kan uitsien na 'n snit van appel en soos wat ek die tyd kyk, is 28 minute oor 12 en is al amper groet uit vir my. Dan nog so drie snitte wat ek en jy saam kan geniet.
1: Wil jy jou morbiede donker kuier area of vertoonlokaal ophelder? Horizon glas en aluminium kan jou help om die son te sien skyn op die horizon. Ons meet en bou wat jy benodig met standaard of unieke glas en aluminium deure en vensters. Horizon glas en aluminium se topkwaliteit produkte en diens word gewaarborg. Vir gratis kwotasies in Brits en Hartbeespoort omgewing, skakel 012-207-1625 of kry ons op Facebook. Horizon glas en aluminium, sien die lig.
2: 2019 Toyota, lopend. 2015 Ford EcoSport, nie lopend. 2008 Volkswagen Polo, lopend. Maak nie saak wat jou kar vandag besluit nie, We Buy Wheels koop hom steeds. Oud of jonk, lopend of nie, hulle kom na jou toe. Doen al die papierwerk, betaal jou onmiddellik en jou kar is sommer van jou hande af. Verkoop jou lopende of nie lopende voertuig vandag nog. Besoek webuywheels.co.za.
3: Is jy reg vir die Bosveld Stereo IJsbeerkamp naweek wat plaasvind by Bosveld Oase Buitebrits die naweek van 5 tot 7 Junie. Saterdagoggend se program skop af om 10:30 met musiek, vermaak en kompetisies.
4: Dis Jackie Lou van die Platteland Orkees. Ons sien daar uit om julle te vermaak by die swembad tydens die IJsbeerkamp.
3: Daar sal weer mengeldrankies verkoop word asook lekker warm koffie en sjokoladedrankies met of sonder 'n skop. Bosveld Stereo TM'de en ander items sal ook te koop wees. Kostes beloop R1065 vir die naweek. Dit sluit in 6 persone en 1 voertuig per staanplek. Vir navrae en besprekings vir die IJsbeerkamp skakel Bosveld Oase by 077-457-0613 of 060-559-4392. Alternatiefelik stuur 'n e-pos na info@bosveldoasebrits.co.za. Sien jou 5 tot 7 Junie in die warm Bosveld by die IJsbeerkamp naweek.

0: nie meer, want sy sien dat jy na my kan kyk.
1: Dis 'n lekker een, hierdie appel met Tamaleki. 25 minute voor 1 nou, en is dit wat altyd lekker is, van Lacey J. Dalton.

Oh, dis almal mooi hierdie van Lacey J. Dalton, Stay With Me. En nou, tyd vir laaste snit, dan is dit ongelukkig groet huis vir my. Daar is ook nog heerlike geselskap waarna jy kan uitsien vir Gilbert Bosch. Hy staan slaggereed met die jongste nuusbulletin, maar ek sal al hierdie weer noem net so voor groet uit. Maar kom, ons gaan net eers hierdie laaste ene saam. Dis Bob Seger met C'est La Vie.

0: klip is op almal se lippe met die beste diens, vriendelike en behulpsame personeel. Moenie uitmis nie. Raak deel van ons familie. Laat ons jou projekte in en om die huis in 'n droomprojek verander. Kom geniet ons groot, meer uitgebreide hardeware afdeling. Ons is geleë in Meyerstraat regoor John Foster. Moot Sand en Klip, in die moot vir die moot. Moenie van ons tuin afdeling vergeet nie met 'n groot verskeidenheid van potte en plante en ons aanvaar nou koopkrag net by Moot Sand en Klip. Bellbel.
1: Dubé Wildreservaat is net die plek vir 'n onvergeetlike wegbreek en ware Afrika boservaring. Al die geriewe is daar, luxe villas, moderne selfsorgeenhede en meer as genoeg woonbaarstaanplekke. Kom ontspan in ons spa-baddens en jacuzzis, geniet die koue en verhitte swembaddens, bewonder die natuurskoon en wild, wyl die kinders baljaar op die waterglybane. Daar is ook twee winkels met alles van kamptoerusting tot kruideniersware. Al wat kort is jy. Besoek dubegame.co.za. Dubé Wildreservaat, jou gunsteling wegbreek in die Bosveld.
2: Dankie dat jy ingeskakel was. Dankie dat jy vasgebyt het saam met my met die Bosveld Serie Top 20 saam. En dankie dat jy ingeskakel was by jou gunstelingstasie vir die tyd saam met my. Doen so voort en geniet die geselskap van Gilbert Bosch. Hy is volgende aan die beurt. Tot ziens van my, Jean-Dri Fourie. Ek los jou met Billy Idol en Generation X, So Dancing With Myself, Franja Du Plessis, Lisensie, Soft Cell, Tainted Love, en The Chainsmokers, Coldplay, Something Just Like This. Mooi blij, lekker dag.

0: It was with Chainsmokers and Coldplay, something just like this. Soft Cell, baie bekend in Desides Tainted Love en Franja Du Plessis met Lisensie. Billy Idol en die Generation X het natuurlijk die vierde rij begin met Dancing With Myself. Dis die lanke waarmee Jeanrie voor u vandag gegroet het. Dankie Jeanrie, val ek teruggereis huis toe en geniet die rest van jou naweek en gou gesond word. Ja, so 'n bietjie verkoue wat sy opgetel het. Sy is op pad huis toe en sy op die paai is tans, wees ook veilig en versigtig. Is goeiemiddag van my of Gilbert Bosch. Ek en jy vir die volgende 4 ure mekaar se geselskap. Eers 'n kort break en dan 'n nuusbulletin wat volg om 1 uur.
1: Wil jy 'n trok koop of verkoop? Dan het jy Selma Truck nodig. Ons koop, verkoop en vuil trokke en konstruksietoerusting op vinnig, maklik en teen die regte prys. Of jy jou vloot opgradeer of vinnig kontant vir jou voertuig nodig het, ons help jou. Geleë in Mildestrip, verbind ons ernstige kopers met kwaliteit voorraad elke week. Besoek selmatruck.co.za of loer in by Selma Truck vandag nog. Selma Truck, waar trokke beweeg.
2: Brits Pack & Spice nooi alle baksters, jagters, slagters, skoonmaakdienste en kinders. Besoek ons vir seepdakdienste, bakprodukte, koekversiering, speelgoed en vele meer. Vir jagters en slagters het ons besserye, wolsterms en slagtoerusting. Ons is verskaffers van Deli, Crown, Freddy Hirsch en vele meer. Besoek ons op die hoek van Marilaan en Herringtonstraat of kontak ons by 012-252-3307.
0: Die nuus word aan jou gebring deur Hartmark en Harties, die grootste familiemark in Suid-Afrika. Gaan kyk 'n bietjie.
3: Bosveld Studio nuus.
0: Dis hier nie in die nuus hoofstukke. Safdo sê misdaad moet verstaan word as 'n uitvloeisel van dieper sosio-ekonomiese toestande. 'N Vakbond vra dringende ingryping met openbare werke se spookwerker betalings van 14 miljoen rand. En Eskom handhaaf volgehoue stelselprestasie met minder onbeplande onderbrekings. Goeiemiddag, ek is Gilbert Bosch. Safdo sê misdaad in Suid-Afrika moet verstaan word as 'n uitvloeisel van dieper sosio-ekonomiese toestande, insluitend massa werkloosheid, ongelykheid, onvoldoende behuising, swak openbare dienste, dwelm en alkoholmisbruik en in sistemiese maatskaplike uitsluiting. Asief die Annie van Safdo sê hierdie toestande hou verband met die makro-ekonomiese raamwerk wat die staat aanvaar het. Sy sê besnoeiingsbeleide het die openbare sektor vir kapasiteitsstelselmatig verswak en beïnvloed doeltreffende reaksie op misdaad, sowel as onderliggende oorsake daarvan. Die Vereniging van Staatsamptenare doen 'n beroep op die minister van Openbare Werke en Infrastruktuur, Dean McPherson, om die salarisse van alle onbevestigde werknemers wat die stelsel uitgelig het, onmiddellik op te skort, hangende fisiese en biometriese bevestiging. Die minister het tydens die departement se begrotingsrede onthul, 14 miljoen rand in belastingbetalersgeld word stelselmatig gekanaliseer na spookwerkers in die departement. Die vereniging se woordvoerder, Claude Meiker, sê dit is heeltemal onaanvaarbaar dat openbare fondse aangewend word om syndikate en korrupte individue te verryk. Die LER van Onderwys en Gauteng, Lebogang Mali, sê die stad Tshwane het 'n opdrag gekry om gehoor te gee aan die beslissing van die Hooggeregshof in Pretoria dat die kragtoevoer na skole wat vroeër afgesny is weens onbetaalde eiendomsheffings herstel moet word. Kragtoevoer na skole mag ingevolge die uitspraak ook nie weer afgesny word nie. Skole skuld die metro 51,7 miljoen rand. Mali sê die hofbeslissing is belangrik omdat onderwys nie 'n voorreg is wat op finansiële vermoë berus nie. Eskom toon steeds volgehoue verbetering in kragstelselprestasie en handhaaf netwerkbestendigheid te midde van hoër winteraanvraag, veral in die oggend en aandspitstye. Die woordvoerder Daphne Mokoena sê Eskom het onlangs 365 agtereenvolgende dae sonder beerdkrag bereik. Die eerste volle jaar sonder kragonderbreking sedert September 2018. Sy sê dit weerspieël 'n merkbare herstel in die stelsel se betroubaarheid. Kaapstad gaan 'n nuwe openbare deelnameproses vir sy 2026-2027 begrotingswysigings bekendstel. Dit volg na uitspraak deur die Hooggeregshof in die Wes-Kaap wat die proses om munisipale tariewe te bepaal verander het. Die stad sê die veranderinge sal waarskynlik lei tot hoër vaste water en sanitasiekoste vir laer en middelinkomste huishoudings, terwyl eiendomme met 'n hoër waarde dalk minder sal betaal. Om die impak te versag, stel die stad voor dat die belastingvrye eiendomsdrempel verhoog word en verligting vir armlastiges uitgebrei word. In tennis, die wereld nummer 1, Aryna Sabalenka, het haar nuuskonferensie vir die Franse Ope kort geknip as deel van die 15 minute beperking op mediaverpligtinge uit verset teen hul prysgeld. Spelers wil hê 'n groter deel van die inkomste wat die Grand Slam toernooie genereer, moet aan prysgeld toegeken word. Die 15 minute beperking verteenwoordig die 15% van die inkomste wat die Franse Ope tans as prysgeld aanbied. Verskeie ander vooraanstaande spelers, insluitende die mans wêreld nommer 1, Jannik Sinner, en die viermalige Franse Ope kampioen Iga Swiatek, het Vrydag ook daaraan gehoor gegee. Dis hiermee dan die einde van die nuusbulletin om 1 uur.
3: Bly op hoogte met Bosveld Nuus 107.5.
0: Die nuus is aan jou gebring deur Hartmark en Harties. Gaan ervaar die gees. Besoek hulle vandag nog.

0: En so begin ek in my eerste uur saam met die ene van The Beautiful South in A Perfect 10. Dis dan 'n goeie middag, welkom, as jy so pas hier ingeskakel het, dis altyd die eer en een voorreg om jou op een saterdagmiddag geselskap te kan hou, en hooplik het jy planne vir braaivleis of poikie kos, of sommer maar net lekker peselhappies, waarmee jy ook al jyself bezig hou, doen dit in die geselskap van Boswell Stereo. Ek het vir jou die combinaat met Don't Leave Me This Way, maar eers Jennifer Zamudio, die foto.
1: Die

Oh, ek ken hierdie die 80s, die kombinasie en don't leave me this way. Jennifer Zamudio was net voor dit en die foto. Weerens middag van my af, Gilbert Bosch, ek het vir jou die volgende 2 sente binnenkort, wat vir ons gaan verder terugvat in tyd. En ons sien, ons gaan sommer alweer vroeg in die eerste uur bietjie rondrits. Want dis ons wat ons doen op 'n Saterdagmiddag, ek en jy. Ons gaan so bietjie terug in tyd en ons herleef so bietjie die jonger dae, as ek dit so kan stel. Van dit is presies wat het was. Ek kan dit nie anders stel nie. Ongelukkig is dit maar so. Ek het vir jou eers aan die woord Bartu met sy R50. Dis 18 minute oor 1.

Pardoe daai met R50. Goed, ek het weer gesê, gaan weer terugvat in tyd in en ek gaan definitief so maak. Ons gaan 'n draai maak in Pretoria met 'n baie bekende enetjie en hy bevat vir my terug in tyd en hy bring vir my baie mooie herinneringe met 'n goeie rede. Samantha Fox is die ene waarvan ek praat en I only want to be with you. Maar hierso is nog 'n enorme een. Nou met drie kan jy glad nie stil sit nie, maar geniet hom saam met my, dis Sandra, in the heat of the night.

0: Nou, Marcus, het draai en betoen, maar dit staat met die groot refer van destijds en het vat my dan na Topaz daartoe. Daar was ook een plek waar die naam van Terris geweest. Hulle was ook wel bekend geweest vir hierdie specifieke snit. Samantha Fox en I Only Wanna Be With You. Sandra was dit voor het in the Heat of the Night. Verseker, raak het dit warmer en warmer hier met die muziek. As jy dalk koud krijg buiten, moet nie bekommerd is nie, ons kan jou warm maak. Maar eers, jou maximum temperatuur, net na hierdie breek.
1: Ek wil jou 'n geheim vertel. By B&G Optical kry jy 'n gratis oogtoets. En wanneer jy 'n bril koop, kry jy nog 'n bril gratis. Jy kan 'n leesbril of sonbril kry en R2870 spaar. Dit is reg. Jy kry 2 brille vir die prys van 1. Bel B&G Optical by 012-542-1606 en kry 'n ekstra bril vandag. B&G Optical, waar jou oë briljant kan sien. B's en V's geld.
2: Hierdie hoenderpastei lyk heerlik. Hallo meneer Sukses, veels geluk met jou nuwe aanstelling. Bestuurder oor meer as 20 personeel. Hoe kry jy dit reg, ou?
3: Ek het 'n kursus by BMT College in besigheidsbestuur gedoen.
2: Is dit nie duur nie?
3: Nee wat, BMT College het goeie betalingsplanne.
2: Hoe maak jy tyd vir al die studies en eksamens?
3: Jy skryf nie eksamens nie, jy voltooi slegs take. Jy studeer aanlyn en in jou eie tyd en jy het lektore om jou te help 24/7.
4: Skryf nou in by BMT College en sien jou drome 'n werklikheid word. BMT College is geregistreer as 'n hoër onderwysinstelling.
5: Honeydew Lawnmowers, die verskaffers van die volledige reeks Tandem produkte, elektrisch of petrol, industrieel of huishoudelik, Tandem grasnijer voldoen aan al jou behoeftes en hou verewig. Moenie wag nie, skakel Honeydew Lawnmowers by 011-794-2990 of besoek honeydewlawnmowers.co.za. Tandem produkte word vervaardig vir ons Suid-Afrikaanse omgewing.
6: Arinel Apteek Ivafi, geleë in die Silverside Sentrum Hartbeespoort, bied jou verskeie dienste, soos 'n kliniek met 'n geregistreerde suster aan diens, wat jou bystaan met algemene gesondheid, babasorg en vele meer. Ivafi Apteek hanteer alle mediese fondse en help jou met kroniese aansoeke, kosmetika, sportaanvullings en ook die verkoop en verhuuring van ortopediese toerusting. Ons lewer gratis af in die Hartbeespoort Brits omgewing. Skakel ons by 012-259-1616. Of besoek ons webblad by arinel.co.za. Ons is ook op Facebook.
7: Voordat jy 'n lugverkoelingssisteem vir jou huis, kantoor of werksplek aanskaf, maak gerus 'n draai by Green Air Conditioning vir kundige raad oor wat die beste sisteem vir jou behoeftes is. Ons hoogs opgeleide spanne verseker dat ons nie net produkte landwyd van topgehalte lewer nie, maar spog ook met buik naverkoop diens. Ons produkte is omgewingsvriendelik en hou jou warm selfs op die koudste wintersdae. Skakel 0826045943 of besoek greenaircon.co.za vir 'n groen oplossing wat werk.
8: Hou van Bosveld Stereo se Facebookblad en volg ons op Instagram, X, Threads, TikTok en YouTube.
0: Die maksimum temperature word aan jou gebring deur Kokoriba. Mei, Junie en Julie is 25% afslag op alle akkommodasie en kampplekke.
9: Vandag se maksimum temperature. Bosveld Stereo.
0: Jou maksimum temperature vir die 23ste Mei 2026 soos uitgereik deur die Suid-Afrikaanse Weerdiens. Ons begin in Pretoria 21, Johannesburg op na 18 en Vereniging 19. Mpumalanga, Mbombela 23, Ermelo 17, Emalahleni 19, Standerton 18 en Skukuza 28 grade. Dan in Limpopo provinsie is Polokwane 19, Palaborwa op na 27, Tsenin 25, Messina 26, Lepalali 23 en Mokopane 22 grade. Dan in die Noordwesprovinsie, Klerksdorp en Potchefstroom deel beide maksimum van 21, Mahikeng, Rustenburg en Vryburg al 3 op na 22. Dan in die Vrystaat, Bloemfontein en Welkom 20 grade, Bethlehem 18 maksimum. Dan in die Noord-Kaap, Appington 24, Kimberley 20, Daar 17, Alexanderbaai 20, Springbok 22, Koffinia 20 grade en Sutherland 'n maksimum van 17. In die Wes-Kaap, die moederstad Kaapstad 22, Vredendal is 24, Riversdal 22, George 19, Woester 23, Beaufort West 17 en Oudtshoorn 19 grade. Dan in die Oos-Kaap, Gebergha is 20 grade, Makanda 19, Kraaihoek is 17, Graaf-Reinet skuif op na 16, Oos-London is 21 grade, Port St. John's maximum 20, Umtata 17, Kumani is 18 en Tonke 19 grade. KwaZulu-Natal, Durban 24 met Richards Bay per maximum 25 en dan Pietermaritzburg en Larry Smith, beide dae styg die kook tot en met 23 grade. Vir meer weerinligting besoek hulle webtuiste by www.weatherisa.co.za. Die maksimum temperature is aan jou gebring deur Kokoriba. Kry 25% afslag op jou winters wegbreek na die Bosveld.
10: Slegs 40 km buite Brits lê Kokoriba Wildreservaat en gesinsvakansieoord. Ons bied selfsorgeenhede en kampeerstaanplekke. Hier is verhitte swembaddens, waterglybane, wildritte, 'n kurperdam en nog vele vermaak vir die hele gesin. Ons à la carte restaurant en oordwinkel het iets na elke smaak. Vat nou 'n breek en stuur die e-pos na reservations@kokoriba.co.za of skakel 012-27-1204. Kokoriba, jou ideale bosveld wegbreek.

0: beskikbaar in die winkel en aanlyn. Bepalings en voorwaardes geld. Red Hot Deals. Further together. Vodacom.
1: Wanneer elke aspek saak maak, kies 'n begrafnisondernemer wat jy kan vertrou.
2: Mosaic Funeral Group staan bekend vir hulle professionele diens en bekostigbare pryse. Met meer as 150 5-ster Google graderings wat dit bewys.
1: Of dit 'n eenvoudige verrassing is of 'n volledige begrafnis, ons is hier om jou waardig by te staan.
2: Vir Brits en Hartbeespoort skakel 012-252-0613. Vir die Wesrand en Randburg skakel 011-660-5681.
1: Mosaic Funeral Group, wanneer kwaliteit en omgee saamsmelt.
3: Valera Rydeuters, 'n bekende naam in die motorhandel, vervoer en mynbedryf. Ons spesialiseer in alle verkoelers, inter- en olieverkoelers, brandstoftanks en hitteuitruilers in die industrie en ook die herkerring en vervaardiging van aluminium en olieverkoelers. Ons verskaf kwaliteitprodukte soos Malle, Beur en ook Namark wat gewaarborg is. Ons herstel en behandel ook geroeste brandstoftanks en is bekend vir ons hoë kwaliteit herstelwerk. Valera Rydeuters is in Souterstraat 296 Pretoria Wes. Skakel ons by 012-327-1734 of besoek die webtuiste valeriaradiators.co.za.
4: Oei, hoe, 'n mens moet miskien kyk na 'n kappie vir die bakkie. Die ou kappies raak erg vol stof agterop.
5: Ja, Marlies, maar waarheen gaan ons?
4: Ego, bel net vir G-Tech Canopies. Susan en Frans het hulle kappie daar gekry en hulle vervaardig gespesialiseerde kappies sedert 1994. Lewer uitstaande kwaliteit en naverkoop diens.
5: Waar is G-Tech?
4: Hier in Gauteng. Skakel G-Tech op 012-541-2155 of 6 of besoek gtech.co.za.
5: Dis 'n plan. Beste produkte, beste diens.
6: Hier volg jou tuinmaaknuus. Daar is 'n nuwe neiging wat kop uitsteek in Lynnwood en Centurion. Mense stroom na Lots of Pots tuinsentrum. Hooggetuie sê hulle pryse is belaglik laag en kwaliteit uitstekend. Videomateriaal wys hoe mense hulle ou roomhuishouers vol plante weggooi en vervang met Lots of Pots se wye verskeidenheid potte en waterfonteine. Moenie ontkant gevang word nie. Volg die massas en haas jouself na Lots of Pots in Lynnwoodweg Pretoria of op die hoek van M10 en Ashwood Rylaan Clubview.
7: Is jy in die vervoer, mynbou of konstruksiebedryf? Alrozes spesialiseer in kwaliteit kommersiële voertuie, mynbou en konstruksiemasjinerie en toerusting vir beide die Suid-Afrikaanse en Afrika mark. Kwaliteit, duursaamheid en betroubaarheid verseker uitmuntende kliënte tevredenheid. Skakel Alrozes by 060-528-5213 of besoek alrozes.co.za vir meer inligting.
8: En dan bring ons die einde aan hierdie uur met een Old Souls, een eikie breikie hard. Ek het ook vir Demis Roussos met die bekende Time, maar eers meneer Ribberbene, Shaken Stevens. Skit om Stefan, so lekker op een saterdagmiddag in die video's, Pink Champagne.

0: Dit is ou jene hierdie, nee, so 'n bietjie herverwerk deur in Old Soul, Achy Breaky Heart, bekend destijds vir Billy Ray Cyrus. Demis Roussos hoor het met Time en Shaken Stevens en I Pink Champagne. Een kort break en begin ek en jy weer hier met een ou bekende wat jy verseker gaan geniet.
1: 2019 Toyota, lopend. 2015 Ford EcoSport, nie lopend. 2008 Volkswagen Polo, lopend. Maak nie saak wat jou kar vandag besluit nie, WeBuyWheels koop hom steeds. Oud of jonk, lopend of nie, hulle kom na jou toe. Doen al die papierwerk, betaal jou onmiddellik en jou kar is sommer van jou hande af. Verkoop jou lopende of nie lopende voertuig vandag nog. Besoek WeBuyWheels.co.za.
2: Die span by Bioco in Hendrik Vervoerdrijlaan Brits en Bioco in President in Bekiestraat Rustenburg staan gereed om jou bij te staan met harde ware, gas, bouwmateriaal, verf, elektrisch, elektrische ware, krachtgereedskap en doen dit self benodigere. Ons lever af ook. Kom gesels gerust met de Bioco raadgever of skakel ons Rustenburg by 014-590-8400 en Brits by 012-252-3203.
3: Wanneer dit by versekering kom, soek jy 'n persoonlike en professionele diens met 'n adviseur wat jy kan vertrou. Casper Kreer is 'n onafhanklike finansiële beplanner en adviseur met dekades ervaring in beleggings, mediese fondse, lewens- en besigheidsversekering, sowel as motor- en huisversekering. Kontak gerus 084-585-8991 vir al jou finansiële beplanningsbehoeftes of besoek kasperkreer.co.za.
4: Op soek na vars groente direk van die plaas, teen pryse wat jou beursie sal laat glimlag. Green Grace Farm Stall net buite Brits is jou moedstop bestemming. Of jy nou 'n plaaslike inwoner is of net verbyreis, hier wag plaas vars groente en vrugte en handgemaakte leerprodukte. Kom proe die varsheid en ondervind ware plattelandse gasvryheid. Green Grace is naby die Langpiet kruising. Kom geniet 'n heerlike ontbyt of wegneem etes teen sakbaspryse. Green Grace Farm Stall, jou bestemming waar kwaliteit en bekostigbaarheid sinoniem is.
5: Dr. Willis Carrier ontwerp die eerste moderne ligversorger in 1902. Sedertdien bly Carrier ligversorger steeds vandag jou nommer 1 keuse vir koue en warm klimaatbeheer. Geken deur voorloper energiebesparing tegnologie, moderne ontwerp en uitstekende kwaliteit. Carrier ligversorgers word landwyd ondersteun deur 'n kundige handelaarnetwerk wat gereed staan om aan jou professionele diens en advies te lewer. Stuur 'n e-pos met jou naam en kontaknommer na inquiry@carrier.co.za. BSNV is geld.
6: In 'n wêreld waar veiligheid van belang is, steek een naam bo die res uit. Matlapeng Fire and Safety, die leiers in ontvlambeskerming. Ons deskundiges van dit kom by vuurveiligheid, SABS goedgekeur en voldoen aan ISO 9001 standaarde. Vir navraag skakel ons professionele span by 012-001-5389 of 011-057-2798. Ons in Brits op die hoek van Hendrik Verwoerd en De Kroonlaan. Matlapeng Fire and Safety, jou vernoot in die beskerming van wat die belangrikste is.
0: Dis op pas 2 uur, goeiemiddag en weer eens welkom. Hierdie is Jigsaw, Sky High. Gaan het goed op die saterdagmiddag, waarmee is jy besig?

So begin ek in die ou bekende som met die Iron Jigsaw se Sky High. Ek het vir jou mooi enetjie binnenkort op Afrikaanse bodem in die nou. Ek gaan nie toe maak een keer. En dan het ek ook vir jou stem wat ons verskriklik baie mis. En ongelukkig ook heeltemal te jong wegneem. Pieter Nodee en jy's aan die brand. Dan het ek vir jou gehoor, Angels, my boyfriend's back. Nou moet jy hardloop. Maar ja, hierdie ek gaan nie toe maak een keer. Is Chris on, en leap your side, en droom van mij.

man is nie 'n klip nie. 'N man soek 'n vrou wat aan die brand is. Dan sal hy alles vir haar gee en doen. Daarom gee ek hierdie liedjie.

Dis die stem van wylle Pieter Nodea en sy stem sal voortleef altyd hier by Bosveld Stereo en jy's aan die brand. Dan het ek ook die Angels gehad in My Boyfriend's Back in Krasan. Lê op jou sy. Ek en jy, die volgende twee wat op pad is, ook op plaaslike bodem. Ek gaan eers begin met Anzal en sy sê klein borreltjies groot gif. Inderdaad, nee, dit is 12 minute oor 2 by Bosveld Stereo.

Dit was aan Zalden, hy klein brokkie grootgif. Ons het binnenkort plaasje nie ook. Voordat ek vir jou die tyd gaan terugdraai en vir jou weer so bykie terugvat in tyd met die herinneringe wat so altyd oppop wanneer ons die ou type muziek luister, is eers kans vir kort Afrikaans is. Dit is Nico Boyse en 'n Bosveldkind.

Ek is ook 'n Boshal kind, die Boshal 107.5 FM se kind. Dis Nico Boyse en Boshal kind. Weer eens goeiemôre en welkom. Ek vat jou 'n bietjie terug in tyd in. Suzy Quatro, die baie bekende The Race Is On. Verseker, ons vertel 'n bietjie spoed op vir hierdie Saterdag. Hoe later hoe kwarter, soos ek dit altyd noem. Maar eers hier 'n bietjie enetjie. Dis Newton and we're all alone. Dis beslis nie alleen nie, altyd iemand in die ateljee.

0: So bekend van Suzy Quatro in The Race Is On, net voor het Newton, bly mooi in en nee, and we're all alone. Ek en jy verseker op die saterdagmiddag en hooplik het jy al reeds daai braaivleisvuurder reg, of miskien is jy bezig met iets anders. Wie weet, dalk is jy kok vernuf in die kombuis vandag, dan pak jy dalk iets of twee. Maar kom ons gaan dan met die muziek binnenkort op plaaslike bodem, eers kort breek.
1: Hoekom koopkrag? Omdat koopkrag jou bederf deur net te doen wat jy gewoonlik doen. Gebruik jou koopkragkaart by meer as 10,000 winkels landwyd en ontvang elke feesseisoen geld terug in jou sak. Jep, jy het reg gehoor, geld, nie punte. Koopkrag bied ook finansiering, korttermynversekering en begrafnisplanne. Geen aansluitingsfooie en geen heffing op jou aankope nie. Besoek koopkrag.co.za vir meer. Koopkrag is 'n gemagtigde finansiële dienste en kredietverskaffer. Dis meer as net 'n kaart, dis 'n leefstyl.
2: 2019 Toyota, lopend. 2015 Ford EcoSport, nie lopend. 2008 Volkswagen Polo, lopend. Maak nie saak wat jou kar vandag besluit nie, We Buy Wheels koop hom steeds. Oud of jonk, lopend of nie, hulle kom na jou toe. Doen al die papierwerk, betaal jou onmiddellik en jou kar is sommer van jou hande af. Verkoop jou lopende of nie lopende voertuig vandag nog. Besoek webuywheels.co.za.
3: Ek is Lisette van Harties Wellness Center and Accommodation. Drink jy meer as 20 pynpille per jaar? Ly jy aan fibromialgie, rustelose bene, dalk brandende voetsole of depressie, selfs sinusitis, kroniese moegheid of pyn? Ons behandel die oorsaak van die probleem en nie net die simptome nie en ons spesialiseer in natuurlike genesing. Vir 'n afspraak skakel ons by 083-259-8268. Ons het takke in Hartbeespoort, Kreeusdorp, Pretoria en Brakpan.
4: By Inyati Drilling weet ons elke toekoms begin onder die grond. As spesialiste in boorgat oplossings kombineer ons praktiese ervaring, gekwalifiseerde geoloë en gevorderde toerusting om betroubare waterbronne te ontsluit. Ons doen deeglike ondersoeke en lewer oplossings wat gemoedsrus verseker. Skakel 012-940-0507, e-pos sales@inyatigroup.co.za of besoek www.inyatigroup.co.za. Inyati Drilling, ons boor vir jou toekoms.
0: Sondag die heel dag lank is Expatriote Dag by Bosveld Stereo. Jy kan dan vir jou familie oor see boodskap laat uitsaai en hulle weer vir jou hier in Suid-Afrika. WhatsApp beteleer enige tyd by 064-115-2281. Dis Expatriote Dag, Sondag by Bosveld Stereo, 107.5, die hart van goud. Ons keer terug na die muziek op plaaslike bodem en hierdie is 'n ou Suid-Afrikaanse bekende. Ja, ek groot treffer gewees hierdie. Dit was die baie bekende... Stukkie van 'n merwe.

0: wat hy het.
1: Ja, kyk, ek is 'n prinkie mens, né? Hierdie snit, hy wil nie weet wat in my kop aangaan nie. Pieter Smith en DJ Osewaam met daai stukkie van 'n merwe. Binnenkort sluit ons nog 'n uur af, ek en jy, Shanae Valentine vat ons nader sien toe met Beautiful vanaand. Maar eers hierdie ou bekende, ek ons gaan 'n bietjie nachtklubs toe. Hierdie is Opus, and life is life.

0: nou as Shanae Valentine in Beautiful vanavond, net vir het open is die baie bekende Life is Life. Hy was een groot treffer in die nachtlaps destijds. Nee, binnenkort sluit ek in hierdie uur af en een baie bekende stem gaan om sommer begin en ek gaan vir jou nou vertel waar ons gaan luister, maar eers een kort breek.
1: Moot Sand en Klip is op almalse lippe met die beste diens, vriendelike en behulpsame personeel. Moenie uitmis nie, raak deel van ons familie. Laat ons jou projekte in en om die huis in 'n droomprojek verander. Kom geniet ons groot, meer uitgebreide hardeware afdeling. Ons is geleë in Meyerstraat regoor John Foster. Moot Sand en Klip, in die moot vir die moot. Moenie van ons tuin afdeling vergeet nie, met 'n groot verskeidenheid van potte en plante. En ons aanvaar nou koopkrag, net by Moot Sand en Klip, Belbeld.
2: Ikonou Langpiet is 'n 24/7 volstasie by die bekende Langpiet kruising, wat 'n baken is in Brits.
3: Ons unieke volstasie nooi die hele familie uit vir vriendelike diens, omgee en bedagsaamheid.
2: Die dieselprys vir die verbruiker is tot op die been gesny, want ons gee om. Ons Langpiet koffie maak 'n fees in jou wakker.
3: Laat ons nuwe familievriendelike restaurant Christas jou terugneem na jou ouma se kombuis. Langpiet, die antwoord op jou vraag, dis 'n fees.
4: Oorverrit jou foon vinniger as 'n tweedehandse studentemotorkie in spitsverkeer? Wel, dan is die een vir jou. Die Samsung Galaxy A26 bring daai gladde gevoel. Met slim octa-kern werkverrigting wat jou dag kan byhou. Kry die Samsung Galaxy A26 net by Vodacom for you. Vir 245 per maand oor 36 maande op 'n Flexi 245. Daai somme lekker, maar jy moet spring, dit eindig 8 juni. Net vir nuwe kontrakte by Vodacom for you winkels. Of Vodacom for you.co.za. BSNV's geld.
0: Ek is altyd lekker om WhatsApp boodskappe te lees en die mense sê, hey, ons geniet die muziek verskriklik lekker en dan is dit nog lekker braaivleis muziek ook en die saterdag gaan net beter word, dis verseker, want ek sê die skone boodskap wat deurgekom het hier en dankie vir die regte muziek vir die braaivleis en ek wacht nou nog vir gaste en dan gaan ons groot en hy die heel grootste luidsprekers uitgehaal en hy is bezig om na die muziek te luister. Nou, Henny, dankie vir die boodskap. Ek is bly jy geniet het, en terwyl jy nou die groot luidspreker daar buiten het, doen jy nou self een gunsie, dan draai jy gou jou volume kliphard op, en maak ons gou die bure ook sommer kwaad, of daar kom hulle sommer daar saam met jou braai. Ons rond hierdie era saam met CCR ook bekend as Creedence Clearwater Revival en the Midnight Special, La Bella Pokes, Black is Black. Maar hier sê die, nou, hy vat vir my terug in tyd, en hy bring vir my mooie herinneringe. Ek ook, en die saterdag gaan net beter word, dis verseker, want ek sê die skone boodskap wat deurgekom het hier, en dankie vir die regte muziek vir die braaivleis, en ek wacht nou nog vir gaste, dan gaan ons groot, en hy die heel grootste luidsprekers uitgehaal, en hy is bezig om na die muziek te luister. Nou, Henny, dankie vir die boodskap, ek is bly jy geniet het, en terwyl jy nou die groot luidspreker daar buiten het, doen jy nou self een gunsie, dan draai jy gou jou volume kliphard op, en maak ons gou die bure ook sommer kwaad, of daar kom hulle sommer daar saam met jou braai. Ons rond hierdie era saam met CCR ook bekend as Creedence Clearwater Revival en the Midnight Special, La Bella Pokes, Black is Black. Maar hier sê die, nou, hy vat vir my terug in tyd, en hy bring vir my mooie herinneringe.

Night Special. Labella Poke, so black is black. Maar hier sê die, nou, hy vat vir my terug in tyd en hy bring vir my mooie herinneringe. Sy naam is Meatloaf, and I'd lie for you, and that's the truth. Goeiemiddag, jy is in geskakel by Boshal, 107.5 FM. My naam is Gilbert Bosch en die geselskap, tot soos kyns voor 5.

0: Man, is ons nou maar lekker musiek so op 'n Saterdagmiddag. CCR, Creedence Clearwater Revival in the Midnight Special. La Bella Pogues, A Black is Black in Meatloaf, die bekende I'd Lie for You. And that is the truth. Ja, so gepraat van 'n Saterdagmiddag, jy kan definitief nie 'n naweek sonder hierdie groep nie, en ek seker daarvan jy weet sommer al klaar van wie ek praat. Ek en jy begin die volgende uur met 'n baie bekende ene, van 'n baie bekende groep, soos ek sê, op 'n naweek gaan julle iewers hoor, met enige geleentheid. Dis verseker, of het nou Boswelstede is en of het nou thuis is. Maar iewerste gaan een van hierdie groot snitte van hulle speel. Soos die een waarmee ek en jy die uur gaan begin, net na die breek.
1: Het jy slapelose nagte oor skuld? Is jy onder skuldberading? Maar jou skuld word nie minder nie. Senator Groep kan tot 80% van jou skuld afskryf. Belangrik, met geen eiendom of voertuig op jou naam nie. Is daar 'n goedkoper oplossing as skuldberading met 'n korter termyn? Kontak Senator Groep by hoofkantoor 012-654-0107 of SMS die woord HULP na 072-450-1238. Besoek ons by senatorgroep.co.za.
2: FAW Pretoria Wes is in Vanderholweg, skuins oorkant Mahem en is die verskaffer van FAW trokke vanaf 2 tot 56 ton. Ons verkoop nuwe FAW trokke en onderdele en beskik oor 'n diensafdeling met 'n volledige toegeruste werkswinkel. Ons nooddienste vir FAW trokke is 24 uur 'n dag beskikbaar. Skakel FAW by 066-485-0626 of besoek fawpretoria.co.za. FAW trokke vir betroubaarheid en uitmuntende rugsteundiens.
3: Vleiskors Slaghuis. Man, is ons vir jou 'n vriendelike klompie mense onder een dak. Topgehalte produkte vir die fynproever. Kom raak verdwaal in ons rye vertoonkaste met alles wat jy aan kan dink vir die beste funksie en kook of braai geleenthede. Ons bakkery se brood en rolletjies is oral bekend. Die beste biltong en droewors aan die Wesrand. Besoek ons by 203 Commissionerstraat, Kreeusdorp. Skakel 011-953-4764. Vleiskors, meer as net vleis.
4: Pack & Spice nooi alle baksters, jagters, slagters, skoonmaakdienste en kinders. Besoek ons vir seepdakdienste, bakprodukte, koekversiering, speelgoed en vele meer. Vir jagters en slagters het ons besserye, worsterms en slagtoerusting. Ons is verskaffers van Deli, Crown, Freddy Hirsch en vele meer. Besoek ons op die hoek van Marilaan en Herringtonstraat of kontak ons by 012-252-3307.
5: Consignment Warehouse doen het alweer. Groter, beter, vinniger. Consignment Warehouse doen een WhatsApp-peilings ongeveer elke week. Van beddens, yskaste, binnenhuisgoedere, buitenhuisgoedere tot sleepwaans, trokke, trekkers, voertuie, eiendomme en soveel meer. Wil jy iets vinnig verkoop? Skakel Johan Mitchell Jr. op 082-745-2336 of Auction Blondie Monique Mitchell 068-291-3233. Besoek ons Facebookblad Consignment Warehouse. Ons is geleë in Brits van Veldenstraat 9 oorkant Brits Hospitaal.
6: Kry jou huis gereed vir die koue seisoen met die Eversoft Deluxe 2 laag toiletpapier. 24 rolle, dit was R149 en is nou net R99. En die Fugo 3 paneel gasverwarmer, dit was R1499 en is nou net R999. Warmte wat werk, pryse wat pas. Aanbiedinge geldig tot 31 Mei. Skakel 012-372-0000 of besoek cosave.co.za.
0: Dis 3 uur, wel en weer eens, goeiemiddag van my af Gilbert Bosch. Ek en jou geselskap tot soos kyns voor 5. Kom ons kry hier in die gang met Bad Boys Blue. And love is no crime.

Tsai Tsai. Dit is ons nou hoe jy saterdagmiddag moet begin met hierdie ene Bad Boys Blue and Love is No Crime. Ek het vir nog 'n treffer wat wag en so eentjie van nou af is daai spesifieke ene van die drie dames wat ek altyd noem, die donker kop, die rooi kop en die blonde kop. Hierdie keer is dit die donkerkop se beurt. So ek gaan vir jou later een van haar groot treffers bring. Maar eers oplaas ek bring Jane Leani May met Siek Verlief. En dan, toevallig, die groep is ook plaaslik, as jy het nooit geweet het nie. Hulle naam is Cloud en die bekende Substitute. Maar eers, kom ons kry die saterdagmiddag nou behoorlik in die gang. Borsie Visser, die rooi mure.

was 'n bietjie siek verlief. Dit was Jane Liani my met daai ene. Net voor 'n Cloud se substitute in 'n worsie visser met rooi mure. Nou ek kry gewoonlik rooi mure as ek na die ander sint luister wat nie ver van nou af is nie. Ek gaan vir jou nou sê waarna ons luister. Maar eers die tyd wat alweer so van die hand stap. Dis 14 minute oor 3 en hierdie is Carla Lee. Askies, ek val vir jou.

Carl Lee met Askies, ek val vir jou. Ja, kom ons gaan in met die muziek. Ek het vir jou beloof, daar is een groot oppad. Ek het ook vir jou Henny Jacobs, daar bekende lyflam. Ja, as jy siek is, is jy gewoon ek lyflam, nee maar in da. Dan het ek ook die ander ene in die jaren 90's en toevallig die titel van hierdie ene vat ons besluit, absoluut definitief soen toe. Dit is ook op die naam van Aqua en Back to the 80's. Verseker die beste muziek, want hierdie ene is een enorme ene. Jennifer Ash, hier is Ring of Ice. Goeiemiddag, dit is Bosveld 107.5 FM. Die lockdown op die paaie reis, wees veilig en voorzichtig.

0: 2019 Toyota. Lopend. 2015 Ford EcoSport. Nie lopend. 2008 Volkswagen Polo. Lopend. Maak nie saak wat jou kar vandag besluit nie, WeBuyWheels koop hom steeds. Oud of jonk, lopend of nie, hulle kom na jou toe. Doen al die papierwerk, betaal jou onmiddellik en jou kar is sommer van jou hande af. Verkoop jou lopende of nie lopende voertuig vandag nog. Besoek WeBuyWheels.co.za.
1: Wanneer elke aspek saak maak, kies 'n begrafnisondernemer wat jy kan vertrou.
2: Mosaic Funeral Group staan bekend vir hulle professionele diens en bekostigbare pryse. Met meer as 150 5-ster Google graderings wat dit bewys.
1: Of dit 'n eenvoudige verrassing is of 'n volledige begrafnis, ons is hier om jou waardig by te staan.
2: Vir Brits en Hartbeespoort skakel 012-252-0613. Vir die Wesrand en Randburg skakel 011-660-5681.
1: Mosaic Funeral Group. Wanneer kwaliteit en omgee saamsmelt.
3: Op soek na staal? Dan is Stewards & Lloyds net die plek vir jou. Ons is geleen in Magalie Centrum op die hoek van Hendrik Verwoerd Rijland en De Boerstraat in Brits. Behalwe vir staal is ons ook verspreiders van waterwerke, soos besproeiing, pipe, hegstukke, flense, kleppe, pompe en sonkragpompe. Ons Brits tak is daarom 'n vinnige flinkdienst te lever, deur kwaliteit produkte teen kompeterende pryse betyds te verskaf. Besoek Stewards & Lloyds Brits of skakel 012-252-0256.
1: Water jou mond vir 'n stukkie hoender. Besoek Rietfontein Pluimvee Abattoir net buite Hartbeespoort. Vars en verwerkte hoenders is op die spyskaart vir die publiek of kleinhandel. Ons het 8 verskillende watertandmarinades en voorsien jou van die snit van jou keuse. Vir bestellings of navraag skakel Rietfontein Pluimvee Abattoir by 082-459-3858. Dis 082-459-3858. Of kry ons op Facebook, Rietfontein Pluimvee Abattoir.
4: Ek is Rozaan van Nuusflits. By my is Jaco Poelman, vice-principal van BMT College.
5: Dankie Rozaan. 'N Paar sleutelgedagtes bepaal BMT College se sukses. Jy studeer aanlyn in jou eie tyd in besigheids- of menslike hulpbronne bestuur. Geen eksamens nie, jy doen slegs opdragte wat dit makliker maak om te studeer terwyl jy dalk ook voltyds werk en jy het 24/7 bystand van ons bekwame dosente.
4: Daar het jy dit. Kontak BMT College by info@bmtcollege.ac.za en ontlont jou loopbaan.
6: BMT College is geregistreerde hoër onderwysinstelling by die departement van hoër onderwys en opleiding.
7: Is jy reg vir die Bosveld Stereo IJsbeerkamp naweek wat plaasvind by Bosveld Oase buite Brits die naweek van 5 tot 7 Junie. Saterdagoggend se program skop af om 10:30 met musiek, vermaak en kompetisies.
8: Dis Jackie Lou van die Platteland Orkees. Ons sien daar uit om julle te vermaak by die swembad tydens die IJsbeerkamp.
7: Daar sal weer mengeldrankies verkoop word asook lekker warm koffie en sjokoladedrankies met of sonder 'n skop. Bosveld Stereo TM'de en ander items sal ook te koop wees. Kostes beloop R1065 vir die naweek. Dit sluit in 6 persone en 1 voertuig per staanplek. Vir navraag en besprekings vir die IJsbeerkamp skakel Bosveld Oase by 077-457-0613 of 060-559-4392. Alternatiewelik stuur 'n e-pos na info@bosveldoasebrits.co.za. Sien jou 5 tot 7 Junie in die warm Bosveld by die IJsbeerkamp naweek.

0: hoor hy donkie long. Ja nee, daai Pop and Dance is net Du Plessis en Kosie Bekes. Net vir die Pypelys se The Night Chicago Died. Nee, nou hierdie breek, ek gaan ek en jy die uur afsluit en ons gaan hom afrond by die een gunsteling na die ander. Bly geskakel daar voor eers daai kort breek en dan begin ons nader beweeg na my laaste uur.
1: Jo, dit klink soos 'n swak immuunstelsel. Moenie daai persoon wees nie. Probeer Immunity U die winter en sê tot siens aan siekdae en verstopte neuse. Immunity U is soos die superheld vir jou immuunstelsel met vitamiene, minerale en antioksidante wat help om jou gesond te hou. Moenie dat virusse die oorhand kry nie. Versterk jou immuunstelsel en wees die superheld van jou gesondheid. Immunity U, beskikbaar by jou naaste apteek. Geen kyk word benodig nie. Immunity U, die een met die persprop.
2: Dawie, wanneer laas het jy jou persoonlike profiel by 'n finansiële beplanner hersien?
3: Genade vrou, ek weet nie. My beleggingsversekering en testament is by verskillende instansies.
2: Hoekom kontak jy nie vir Kasper Kreer nie? Hy is 'n onafhanklike finansiële beplanner en adviseur vir beleggings, mediese fondse, lewens, besigheid, motor en huisversekering. Laat hy jou testament ook hersien.
3: Waar kan ek vir Kasper Kreer kontak?
2: 084-585-8091 of sy webtuiste kasperkreer.co.za.
4: Sinclair Lugversorging, die betroubare handelsnaam, ondersteun deur 'n ervare landwyse verspreidingsvennoot met meer as 6 dekades se bedryfskundigheid in Suid-Afrika. Of dit vir jou huis, besigheid of selfs karavaan is, Sinclair verskaf energie-doeltreffende oplossings vir gerief, gemak en betroubaarheid reg deur die jaar. Van stylvolle muureenhede tot kragtige kommersiële stelsels, maak Sinclair dit eenvoudig om die perfekte lugversorger vir jou behoeftes te kies. Besoek www.sinclair.africa of stuur jou navraag na info@sinclair.africa. Sinclair, jou nommer 1 vernoot in ligversorgingstegnologie.
5: The Paint Palette Rustenburg het die volgende spesiale aanbiedinge. Plascon Micatex, standaard kleure, 20 liter teen R1099, BTW ingesluit. En Powerfix kraakvuller, 10 kg vir R145 BTW ingesluit. Geldig terwyl voorraad hou. Bepalings en voorwaardes geld. The Paint Palette Rustenburg, van Wieligstraat 29. Of skakel 014-001-0339.
0: Nou kom ek nie, rond die uur af, saam met die bekende kantrieklanke van Kip Moor en South Pole. Dan ek ook vir Love and Devotion, The Paris Nights en The Patti Smith Group. Ek hou meer van die 90's weergawe van die snit. En dit is die bekende Because the Night. Dit is oor, jy weet, is die jare 70's. Maar eers begin ek en jy die 4de ry offisieel met een van my ander gunstelinge. Hierdie net wat vir my terug in tyd in. Nee, Pocahontas. Bo Anderson en Benny Paul, and hold me in your arms. Dis goed, man.

0: Keep Moore en 'n bietjie country so op 'n Saterdagmiddag in 'n Southpaw, net vir die Love and Devotion se Paris Nights. Patti Smith Group, ou bekende, Because the Night in Bo Anderson en Billy Paul, so Hold Me in Your Arms. Ja, die volgende uur breek amper aan en dan is dit my laaste uur dat ek saam met jou kan spandeer op die laat Saterdagmiddag. En dan moet ek alweer spasie maak. Maar voordat ons die nuwe uur betree met nog van die groot treffers, ek het vir jou hele skatkis vol van hulle gebring. So jy wil hulle nie misloop nie. Na die breek begin ons sommer met 'n baie bekende ene uit die rolprente. Jy weet seker klaar.
1: Hallo, ek is Thys van Harties by TDL Auto Services. Ek en my mense werk al byna 30 jaar aan BMW, Mercedes, Volkswagen, so ook ander voertuie. Ons is ten volle toegerus en maak ook gebruik van moderne, analitiese en rekenaar toerusting. Julle wat my ken sal weet dat my diens die beste is. Ons is in Schoemansville. Kom sê hallo of bel my by 012-253-0608. TDL Auto Services, doen dit reg.
2: Ek het 380 vir die laaste maal verkoop.
3: Veiling. Mitchell Afslaers van Brits is sedert 1958 professionele afslaers met jare se ondervinding en diens in die bedryf. Ons doen veilings reg oor die land. Plase, implemente, eiendomme, slaghuise, restaurante, voertuie, losgoedere, liquidasies en boedelveilings. Mitchell Afslaers doen verkope direk aan die publiek vanuit ons pakhuis in Van Deventerstraat, Brits. Losgoedere, sitkamerstelle, ys- en vrieskaste en ook ander items onder kosprys. Kontak Mitchell Afslaers indien jy iets wil koop of verkoop by 012-252-3435.
4: Honeydew Lawnmowers, die verskaffers van die volledige reeks Tandem produkte, elektries of petrol, industrieel of huishoudelik, Tandem grasnijers voldoen aan al jou behoeftes en hou verewig. Moe nie wacht nie, skakel Honeydew Lawnmowers by 011-794-2990 of besoek honeydewlawnmowers.co.za. Tandem produkte word vervaardig vir ons Suid-Afrikaanse omgeving.
5: Wil jy jou morbiede donker kuier area of vertoonlokaal ophelder? Horizon glas en aluminium kan jou help om die son te sien skyn op die horizon. Ons meet en bou wat jy benodig met standaard of unieke glas en aluminium deure en vensters. Horizon glas en aluminium se topkwaliteit produkte en diens word gewaarborg. Vir gratis kwotasies in Brits en Hartbeespoort omgewing, skakel 012-207-1625 of kry ons op Facebook. Horizon glas en aluminium, sien die lig.
0: Dis vir hier, goeiemiddag en weer eens welkom, jy is ingeskakel by Bosveld 107.5 FM. My naam Gilbert Bosch, my laaste uur saam met jou. Kom ons styg op, hier is Kenny Loggins, Danger Zone.

0: was Damien Beer en Lewenslyn, net voor Johnny Tillotson. Is nou my ou treffer daai, Poetry in Motion en Brandon Miles. Stop it, I like it. Ja, hy is definitief nog 'n groot op pad en joe, hy gaan vir my verder in tyd vat. En dis 'n man wat wel bekend is. Hy was destyds jare gelede terug van deel van 'n groep gewees. Hy was die hoofsanger gewees totdat hy alles begin solo doen het. En hy doen baie, baie goed met al sy treffers. Sal is hy nie deel van 'n groep meer nie, maar hy was destyds baie, baie groot gewees. En nog steeds, intedeel. Dis 14 minute oor 4 en die tyd word in jou gebringe moontlik gemaak deur Honey Dew Lommers. Skakel 0833057085 vir meer inligting.
1: Honeydew Lawnmowers, die verskaffers van die volledige reeks Tandem produkte, elektrisch of petrol, industrieel of huishoudelik, Tandem grasnijers voldoen aan al jou behoeftes en hou verewig. Moenie wacht nie, skakel Honeydew Lawnmowers by 011-794-2990 of besoek honeydewlawnmowers.co.za. Tandem produkte word vervaardig vir ons Suid-Afrikaanse omgeving.

0: van die Waterberge met sy splinternuwe snit tot die Hanekraai.
1: En sy sê draai my bokkie, ons gaan vandaan die hele nacht om sokkie. Sit jou lijk, hier die my lijk,

0: Op soek na aftree eiendom of 'n beleggingsgeleentheid? Elicare Country Estate & Care Center Geleen Hartbeespoort bied enkel eenhede tot twee slaapkamer eenhede vanaf R640.000. Beperkte huur eenhede is ook beskikbaar. Ons opgeleide personeel bied tuisversorging en maaltyd opsies. Kom en geniet jou goue jare saam met ons. Kontak Elicare Country Estate & Care Center by 066-1800-644. 066-1800-644.
1: Beplan jy promosie? Maak Bosveld Stereo deel daarvan. Ons promosievoertuig het 'n ten volle toegeruste klankstelsel en word vergesel deur 'n omroeper wat jou sal help om van jou promosie 'n sukses te maak. Vir besprekings of navraag, skakel Bosveld Stereo by 012-259-0966. 012-259-0966.

Hierdie snit het binne baie laat dink in my dochter. En toe sy jonger was, het sy op my voete gestaan en dan ons so gedans. Het was alweer die aan met klim op my voete, net vir het madness, it must be love, in die baie mooie van Chris Norman en Safe in the Arms of Love. Nou kom ons gaan vir oulaas, wees een bykie rondrit, sy gaan jy weer terugvat aan op het oor en middelstaat toe vir een goeie rede, want dis amper tyd wat ek moet sê, tot ziens, en dan maak ek weer spasie vir iemand anders in die atelier, wat die kom geselskap hou op die laat saterdagmiddag en die vroeg saterdagavond, J.C. Krause, binnenkort met Die Pad, wat ek definitief een van die dag nou binnenkort gaan vat, en dan Bok van Blerk met Al die Dubbels. Is gewoonlik van al die dubbels, dan word jy dalk enkel. Maar eers hierdie wat ek gesê het, kom ek vat jou terug in tyd in Pretoria Middelstad, die gebouw staan nog steeds daar so, maar die ijskaartsbaan bestaan glad nie meer nie. Die groep was wel bekend geweest vir treffers wat op haar ijs gespeel het. Oh, l'amour. Groepie Reiger,

Die bekende JC Krause in die pad en wat ek binnekort gaan vat voordat ek natuurlik vir jou gaan groet, het ek eers vir jou kort breek. Ons wil luister na Bok van Blark se All the Devils in the Region, All the More. En dit is natuurlik Reino Pienaar wat vir jou geselskap kom hou by die laat Saterdagmiddag en die vroeë Saterdagaand. En ek gaan binnekort vir jou sê totsiens eers na hierdie breek. Dan gaan ek vir jou totsiens sê met baie groot treffers. Onder andere die een waarmee ons gaan begin. As jy baie mooi luister in die begin van daai snit, klink dit soos 'n hartklop. Nou as jy nog nooit die musiekvideo gekyk het, doen jy self 'n guns, dan gaan jy verstaan hoekom die ritme volgens daai is en hoekom die snit eintlik sê wat hy sê. Maar dan gaan vir jou brikkort kon sê wanneer ons luister eers net hierdie kort breek. Hartman!

0: Kry jou huis gereed vir die koue seisoen. Kry die baksteenkrag SABS 20 meter, dit was 69 en is nou net R49. En swart SABS klambaan, 110 mm by 40 meter, 350 mikron. Dit was R69 en is nou net R45. Kleingoed maak groot verskil. Aanbiedinge geldig tot 31 Mei. Skakel 012-372-0000 of besoek cosave.co.za.
1: Wil jy 'n trok koop of verkoop? Dan het jy Selma Truck nodig. Ons koop, verkoop en vuil trokke en konstruksietoerusting op. Vinnig, maklik en teen die regte prys. Of jy jou vloot opgradeer of vinnig kontant vir jou voertuig nodig het, ons help jou. Geleë in Mildesdrift, verbind ons ernstige kopers met kwaliteit voorraad elke week. Besoek selmatruck.co.za of loer in by Selma Truck vandag nog. Selma Truck, waar trokke beweeg.
2: Verruil die stadse geraas vir die vars lug van Skeerpoort. Welkom by die Plaasse Gat, die plek waar Tuka se charme en opregte plaasgees ontmoet. Kom smul aan murgsagte biefstuk en ons beroemde boerekos. Bring jou gesin en die honde. Ontspan onder die eikebome met lewendige musiek elke naweek. Lyk spoggerig met ons eksklusiewe pette, teemde boshemde en braai voorskote. Nou beskikbaar in die winkel en aanlyn. Die Plaasse Gat, waar elke kuier soos huis voel. Bespreek nou by 060-906-5934. Sien jou daar.
3: En sorry dat dan gebruik vir my om vir jou te groet, maar voordat ek het wel doen, wil ek net gou inlig rondom inligting wat ek sopas ontvang het in Hartbeespoort omgeving. Die damwal waarmee hulle tans besig is, gaan vir die hele naweek nog gesluit wees, reg deur tot en met maandagoggend om 6:00, as gevolg van keringsprosesse wat stadiger plaasvind as wat hulle verwag het met die koue weer. En dan moet jy maar alternatiewe roetekies, glo vir my. Ek en jy gaan maar mekaar moet sê tot ziens. Ek maak spasie vir Reina Pienaar. Nadine rond die uur af met This Time I Know It's For Real. Colin Simon, You're So Vain. Men Without a Hat, die pijpbekende Pop Goes the World. Van my kant af, kijk mooi jezelf, kijk mooi je gezin, veilig blij en blij gezond. Liefde groete van huis tot huis en die neem je paar reis, reis veilig. Tot morgen maandag om 1:00. Dan het ek en jy weer al heel lekker so nachtlang. Van my kant af, sê ek tot ziens met Diana. Sy baie bekende Shakespeare's sister, Instey. Van my kind af, tot morgenmiddag. Kijk moe nie saaf, geniet jou saterigand. Tot ziens.

0: Dis die Bosveldklanke daar van Nadine met This Time I Know It's For Real, voordat die klanke gehad van Carly Simon met Your So Vain, as ook Men Without Hats, A Pop Goes The World. En so het Gilbert vir my en vir jou vanmiddag gegroet. Bly gerus ingeskakel, want net hierna gaan ek en jy voort met wat hy net so pas opgehou het.
1: In die bemarkingswereld is daar die wat stof opskop en die wat raak skiet. By Peachy Pistol glo ons bemarking moet raakvat, maar ook vlamvat. Van treffende grafiese ontwerpe, bemarkingsveldtogte en webtuistes skep ons handelsmerke wat reguit deur die teiken skiet. Besoek peachypistol.com of kontak ons by 076-341-4203. Peachy Pistol, jou bemarkingsvernoot vir koolskoot resultate.
2: Voordat jy 'n lugverkoelingssisteem vir jou huis, kantoor of werksplek aanskaf, maak gerus 'n draai by Green Air Conditioning vir kundige raad oor wat die beste sisteem vir jou behoeftes is. Ons hoogs opgeleide spanne verseker dat ons nie net produkte landwyd van topgehalte lewer nie, maar spog ook met byk naverkoopbediens. Ons produkte is omgewingsvriendelik en hou jou warm selfs op die koudste wintersdae. Skakel 082-604-5943 of besoek greenaircon.co.za vir 'n groen oplossing wat werk.

Dis mos nou hoe ons die Saterdag aand moet begin. Die klanke daarvan Cool in the Gang met Celebration. Hartlike goeie naam van my, Reino Pinaar. Baie welkom by jou Saterdag aand hier op Bosveld Stereo. En nogmaals dankie aan Gilbert Bosch vir die afgelope 4 ure van groot, groot bederf. En ek beloof ek gaan nie ophou waar hy gestop het nie. So ons gaan vir jou bederf met definitief net nog meer van jou groot gunsteling hier by Bosveld Stereo. Onthou, jy is welkom om ook saam te gesels. Die nommer hier in die ateljee is 064-115-2281. Maar vir nou, kom ek en jy hoor gou hoe gaan dit met Annelie van Rooyen.

0: Jy is natuurlik ingeskakel op Bosveld Stereo en ja, ons vat vir jou op 'n musikale reis vol treffers. Soos die ene wat jy sopas geluister het van Ivan Roo met Lipstick, net voor de John Travolta en Olivia Newton-John se You're the One That I Want, natuurlik uit die klankbaan van Kries uit, en dan ons hierdie drenery begin met Annelie van Rooyen se Ek Lewe. Die tyd nou is 4:15 by Bosveld Stereo en dit word moontlik gemaak deur Barbados Bar en Grill. Volg hulle op Facebook by Barbados Bar en Grill.
1: By Barbados Bar en Grill, oor kan die dieretuin en slankpark in Hartbeespoort, kry jy die tropiese eilandgevoel met 'n uitsig oor die dam terwyl jy weglê aan watertank biefstuk, kraagvars seekos, brosgebraaide ijsbaan, peri-peri hoenderflertjies, smul lekker gebraaide ribbetjies, ontwerper tuisgemaakte skemerkelkies en nog vele meer. Die klanke van Karibiaanse reggae verseker dat jy in die regte stemming is. Barbados Bar en Grill is ook familievriendelik met binne- en buite sitplekke, asook veilige parkering. Kom ervaar die landgevoel.
2: Net die beste country klanke Bosveld 107.5.

0: Die klanke daarvan Sunny and Sure met I've Got You Babe. Net voor dit klanke gehad van Wouter van der Venter en die Hippies Dance Band met Ai Ai Ai. En dan is die drie in een rij afgeskop met gouwe country klanke. Billy Ray Cyrus natuurlijk met Achy Breaky Heart. Jy is nog steeds ingeskakel by Bosveld Stereo saam met my Rein Opinaar. Bly gerus ingeskakel, want net hierna kyk ons na jou minimum en maximum temperature vir môre Sondag die 24ste Mei.
1: Jo, dit klink soos 'n swak immuunsisteem. Moenie daai persoon wees nie. Probeer Immunity die winter en sê tot siens aan siekdae en verstopte neuse. Immunity is soos die superhero vir jou immuunstelsel met vitamiene, minerale en antioksidante wat help om jou gesond te hou. Moenie dat virusse die oorhand kry nie. Versterk jou immuunstelsel en wees die superhero van jou gesondheid. Immunity, beskikbaar by jou naaste apteek. Geen kyp word benodig nie. Immunity, die een met die persprop.
2: In 'n wêreld waar veiligheid van belang is, steek een naam bo die res uit. Matlapeng Fire and Safety, die leiers in ons vlambeskerming. Ons deskundiges van dit kom by vuurveiligheid, SABS goedgekeur en voldoen aan ISO 9001 standaarde. Vir navraag skakel ons professionele span by 012-001-5389 of 011-057-2798. Ons in Brits op die hoek van Hendrik Verwoerd en de Kroonland. Matlapeng Fire and Safety, jou vernoot in die beskerming van wat die belangrikste is.
3: 2019 Toyota, lopend. 2015 Ford EcoSport, nie lopend. 2008 Volkswagen Polo, lopend. Maak nie saak wat jou kar vandag besluit nie, We Buy Wheels koop hom steeds. Oud of jonk, lopend of nie, hulle kom na jou toe, doen al die papierwerk, betaal jou onmiddellik en jou kar is sommer van jou hande af. Verkoop jou lopende of nie lopende voertuig vandag nog. Besoek webuywheels.co.za.
4: Vodacom se Radar Deals bied aan 2 dae batterylewe, 'n 50 megapixel kamera en 'n massiewe 256 gig stoorplek. Sê hallo vir die Huawei Nova 14i. Dit was R349, nou net R249 per maand oor 36 maande op 'n Flexi 245 plan. Jy spaar R3600. Mis dit en jy mis uit. Net beskikbaar in die winkel. Bepalings en voorwaardes geld. Radar Deals, further together, Vodacom.
5: Wanneer elke aspek saak maak, kies 'n begrafnisondernemer wat jy kan vertrou.
6: Mosaic Funeral Group staan bekend vir hulle professionele diens en bekostigbare pryse. Met meer as 150 5-ster Google graderings wat dit bewys.
5: Of dit 'n eenvoudige verrassing is of 'n volledige begrafnis, ons is hier om jou waardig by te staan.
6: Vir Brits en Hartbeespoort skakel 012-252-0613. Vir die Wesrand en Randburg skakel 011-660-5681.
5: Mosaic Funeral Group, wanneer kwaliteit en omgee saamsmelt.
7: Hou van Bosveld Stereo se Facebookblad en volg ons op Instagram, X, Threads, TikTok en YouTube.
0: Die minimum en maximum temperature word geborg deur Sinclair Ligversorgers. Energiebesparing is hulle prioriteit. Stuur gerus 'n e-pos met jou naam en kontaknommer na info@sinclair.africa en hulle kontak jou spoedig met professionele raad.
7: Vanavond en morgen se minimum en maximum temperature. Bosveld Stereo.
0: Ons begin in Gauteng, Pretoria 11:23, Johannesburg 7:22 en Vereniging 7:21. Mpumalanga het ons van Bombela 12:23, Ermelo 5:18 en Malagleni 6:20, Standerton 3:21 en Skukuza 10:29. In Limpopo, Polokwane, het ons op 8 op na 22, Palabora 14:28, Tsenin 13:24, Musina 14:29, Lepalale 9 op na 26 en so ook vir Mokopane. In die Noordwesprovinsie Klerksdorp 7:22, Potchefstroom 6:22, Mahikeng as ook Rustenburg is 8 op na 23 en Vryburg 7:24. In die Vrystaat Bloemfontein 7:21, Welkom 7:22, Bethlehem 4:19 en dit is dit vir die Vrystaat. Die Noord-Kaap, Appington 8:27, Kimberley 9:23, De Aar 8:21, Alexander Baai 10:21, Springbok 10-24, Calvinia 5-23 en Sutherland 1-18. In die Weskaap, Kaapstad 13-19, Vredendal as ook Riversdal 10-25, George en Woester is 12-19, Beaufort West 10-18 en Oudtshoorn 10-19. Die Ooskaap, Kebega 12-22, Makanda 10-22, Kraddock 8-23, Graafreinet 7-22, Oos-London 14-22, Pots & Johns 14-24, Umtata 9-23, Kumani 6-21 en laastens Pontle 11-22. En dan laastens, KwaZulu-Natal, Durban 17-23, Richards Bay 17-24 en Pietermaritzburg 9-25 en Ladysmith 7-22. Die minimum en maximum temperature is geborg deur Sinclair Lugversorgers. Energiebesparing is hulle prioriteit. Stuur gerus 'n e-pos met jou naam en kontaknommer na info@sinclair.africa en hulle kontak jou spoedig met professionele raad.
8: Sinclair Lugversorging, die betroubare handelsnaam, ondersteun deur 'n ervare landwyse verspreidingsvennoot met meer as 6 dekades se bedryfskundigheid in Suid-Afrika. Of dit vir jou huis, besigheid of selfs karavaan is, Sinclair verskaf energie-doeltreffende oplossings vir gerief, gemak en betroubaarheid reg deur die jaar. Van stylvolle muureenhede tot kragtige kommersiële stelsels, maak Sinclair dit eenvoudig om die perfekte lugversorger vir jou behoefte te kies. Besoek www.sinclair.africa of stuur jou navraag na info@sinclair.africa. Sinclair, jou nommer 1 vennoot in lugversorgingstegnologie.
0: Dit is natuurlik Saterdag aand. Jy is ingeskakel by Bosveld Stereo saam met my Reyno Pinaar. Kom ons gaan voort met die klanke. Ek het nou vir jou die musiek van Zak van Niekerk en hierdie een is getiteld Ramkat.

Hey, yo, Ramkat, dit is natuurlik die klanke daarvan, Zak van die Kerk. Maak die volume, draai dit nog harder, skuif die meubels terug en kry beslis reg vir Saterdag aand soos min hier by die Hart van Goud. Van die grootste treffers natuurlik tot die lekkerste Bosveld klanke. Hier by Bosveld Stereo bring ons vir jou 'n naweek propvol, want dit lyk vir my bietjie koelerig al buite, so dan maak ons dit nou maar warm in die huis. So, skop uit daai skoene. Hier is die Campbells met Kom aan, kom dans.

0: is net so. Dit is die klanke daar gewees van Alan Jackson met Chattahoochee, voordat ek vir jou ga, die Campbells, Kom aan, kom dans. Dit is natuurlijk die lekkerste keer hier op radio by Bosveld Stereo. Bly gerus ingeskakel, want net hierna het ek vir jou nog een van jou groot gunstlinge.
1: Is jy in die vervoer, mynbou of constructiebedrijf? Alroo 6 specialiseer in kwaliteit commerciële voertuie, mynbou en constructiemachinerie en toerusting vir beide die Suid-Afrikaanse en Afrika mark. Kwaliteit, duursaamheid en betroubaarheid verseker uitmuntende kliënte tevredenheid. Skakel Alroo 6 by 060-528-5213 of besoek alroo6.co.za vir meer inligting.
2: Dis weer tyd vir B&G Optical se ongelooflike aanbod. Kontak ons vir 'n gratis oogtoets. Betaal jou getoetste bril en kry 'n tweede bril gratis. Kies tussen 'n leesbril of 'n stylvolle sonbril, jou keuse en spaar R2870. Dis die perfekte kans om jou oë te bederf met kwaliteit bril opsies, alles teen fantastiese pryse. Jou visie is ons prioriteit. Besoek ons by B&G Optical of skakel ons by 012-542-1606 vir meer inligting. B&G Optical, vir briljante oogsorg en meer. Wees en fees geld.
3: Het jy 'n probleem met bome in jou erf? 'N Tuin wat jy eenmalig wil skoonmaak, onooglike boomwortels? Die Boomgogga is jou antwoord. Ons is al 16 jaar in die bedryf en doen boomslopings, ontwortelings en snoei ook bome. Ons verwyder ook die bome en takke. En
2: kontak ons vir 'n gratis oogtoets. Betaal jou getoetste bril en kry 'n tweede bril gratis. Kies tussen 'n leesbril of 'n stylvolle sonbril, jou keuse en spaar R2870. Dis die perfekte kans om jou oë te bederf met kwaliteit bril opsies, alles teen fantastiese pryse. Jou visie is ons prioriteit. Besoek ons by B&G Optical of skakel ons by 012-542-1606 vir meer inligting. B&G Optical, vir briljante oogsorg en meer. Wees en fees geld.
3: Het jy 'n probleem met bome in jou erf? 'N Tuin wat jy eenmalig wil skoonmaak, onooglike boomwortels? Die Boomgogga is jou antwoord. Ons is al 16 jaar in die bedryf en doen boomslopings, ontwortelings en snoei ook bome. Ons verwyder ook die bome en takke en laat

jou erf netjies en skoon agter. Alle werk word gedoen onder die eienaar se persoonlike toesig. Die Boomgogga se pryse is baie realisties en ons is ook ten volle verseker. Skakel Tally by 072-027-5376 of kry ons op Facebook by Die Boomgogga.

0: Die klanke daarvan Hans Winkler met Vat my hand, net voor dit Evoid met Shadows, en dan het ek vir jou daai groot gunsteling gehad van David Hasselhoff, Sweet Caroline. So het ek nie gekom aan die einde van ons eerste kuieruur op hierdie saterdag aand. Bly gerus ingeskakel, want net hierna vat ek jou weer terug na die jare 80s met die klanke van John Mellencamp met Jack and Diane.
1: Hallo, ek is Thys van Harties by TDL Auto Services. Ek en my mense werk al byna 30 jaar aan BMW, Mercedes, Volkswagen, so ook ander voertuie. Ons is ten volle toegerus en maak ook gebruik van moderne, analitiese en rekenaar toerusting. Julle wat my ken sal weet dat my diens die beste is. Ons is in Schoemanswil. Kom sê hallo of bel my by 012-253-0608. TDL Auto Services, doen dit reg.
2: By Njati Drilling weet ons elke toekoms begin onder die grond. As specialiste in doorgat oplossings combineer ons praktiese ervaring, gekwalificeerde geoloë en gevorderde toerusting om betroubare waterbronne te ontsluit. Ons doen deeglike ondersoeke en lewer oplossings wat gemoedsrus verseker. Skakel 012-940-0507, e-pos sales@njatigroup.co.za of besoek www.njatigroup.co.za. Njati Drilling, ons boor vir jou toekoms.
3: Hoekom koopkrag? Omdat koopkrag jou bederf deur net te doen wat jy gewoonlik doen. Gebruik jou koopkragkaart by meer as 10,000 winkels landwyd en ontvang elke feesseisoen geld terug in jou sak. Jep, jy het reg gehoor, geld, nie punte. Koopkrag bied ook finansiering, korttermynversekering en begrafnisplanne. Geen aansluitingsfooie en geen heffing op jou aankope nie. Besoek koopkrag.co.za vir meer. Koopkrag is 'n gemagtigde finansiële dienste en kredietverskaffer. Dis meer as net 'n kaart, dis 'n leefstyl.
4: Arinel Apteek Ivafi, geleë in die Silverside Sentrum Hartbeespoort, bied jou verskeie dienste, soos 'n kliniek met 'n geregistreerde suster aan diens, wat jou bystaan met algemene gesondheid, babasorg en vele meer. Ivafi Apteek hanteer alle mediese fondse en help jou met kroniese aansoeke, kosmetika, sportaanvullings en ook die verkoop en verhuuring van ortopediese toerusting. Ons lewer gratis af in die Hartbeespoort Brits omgewing. Skakel ons by 012-259-1616 of besoek ons webblad by arinel.co.za. Ons is ook op Facebook.
5: Beskerm jou huis teen die winterweer met topgehalte seelprodukte. Kry rubberdak vloeibare rubberverf 20 liter wit en groen uitgesluit. Dit was R1799 en is nou net R1249. Of rubberdak seal flex verf 20 liter. Dit was R1699 en is nou net R1199. Hou water uit en hitte in. Aanbiedinge geldig tot 31 Mei. Skakel 012-372-0000 of besoek cosafe.co.za.

Die klanke daarvan, John Mellencamp met Jack and Diane. Jy is nog steeds ingeskakeld by Bosveld Stereo. Goeienaand van my, Reino Pinaar. Vir die volgende 3 ure is ek en jy nog in mekaar se geselskap. Onthou, jy is ook welkom om saam te gesels hier in die ateljee. Ons het 'n WhatsApp-lyn. Die nommer daar is 064-115-2281. So het ek ook gehoor van Letitia, Alipara uit Noordheuvel uit. En ja, sy sê sy en haar man geniet ontrent 'n wonderlike aand van musiek. Baie dankie Letitia, en is goed om van jou te hoor. Kom ons gaan voort met die musiek. Ek het nou vir jou die klanke van Dodo met Country Girl van Bloem. Tyd dat ons die tempo so 'n bietjie opdraai by die Hart van Goud.

0: Dis Blackbird met Didn't I, net voor dit het ek vir jou gehad klanke van Dodo met Country Girl van Bloemfontein. Die tyd is nou 12 minute net na 6 hier by Bosveld Stereo en dit word aan jou gebring deur Moot Sand en Klip.
1: Moot Sand en Klip is op almal se lippe met die beste diens, vriendelike en behulpsame personeel. Moenie uitmis nie, raak deel van ons familie. Laat ons jou projekte in en om die huis in 'n droomprojek verander. Kom geniet ons groot, meer uitgebreide hardeware afdeling. Ons is geleë in Meyerstraat reg oor John Foster. Moot Sand en Klip, in die moot vir die moot. Moenie van ons tuin afdeling vergeet nie, met 'n groot verskeidenheid van potte en plante en ons aanvaar nou koopkrag net by Moot Sand en Klip, Belbel.
2: Al jou gunstlinge, heel dag lank, Bosveld Stereo.

0: Ook deesdae bekend as die Tramp Dance. Dit is natuurlik The Village People met YMCA. Voor dit het ek ook klanke gehad van John Boucher met My Pra. En dan was ook Kurt Derms, Rebel en Rats. En dan om hier die vier in die rij af te skop. En dis die eerste keer dat ek ooit 'n vier in die rij speel. Maar hoe ek al sê, dat is altyd die eerste. Klanke gehad van Wickfield met Sexy Eyes. Onthou, Sondag is heel dag lang Expatriote Dag hier by Bosveld Stereo. So as jy familie het in die buitenland vir wie jy graag 'n boodskap wil stuur, is jy welkom om so te doen, en as jy vir ons luister vanuit die buitenland, en jy het familie hier in Suid-Afrika, stuur gerus 'n WhatsApp na 064-115-2281.
1: Westrand Truck & Trailer Parts Randfontein is die verskaffer van vragmotor en sleepwa onderdele 24/7. Ons is voorraadhouers van ligte vir vragmotors en sleepwaans, lugkussings, suspensie en remonderdele, hidroliese olie en pype. Van groot tot klein, ons doen dit alles, en as ons dit nie het, bestel ons dit. Besoek Westrand Truck & Trailer Parts Randfontein by Honda Straat 5, Aureus Blok 23, of skakel 068-359-1821 of 065-702-7181.
2: The Paint Palette Rustenburg het die volgende speciale aanbiedinge. Flascon Mycotex, standaard kleren, 20 liter teen R1099. BTW ingesluit. En Powerfix kraakvuller 10 kg vir R145 BTW ingesluit. Geldig terwyl voorraad hou. Bepalings en voorwaardes geld. The Paint Palette Rustenburg, van Wieligstraat 29. Of skakel 014-001-0339.
3: Wil jy jou morbide, donker kuieraria of vertoonlokaal ophelder? Horizon Glas en Aluminium kan jou help om die son te sien skyn op die horizon. Ons meet en bou wat jy benodig met standaard of unieke glas en aluminium deure en vensters. Horizon Glas en Aluminium se topkwaliteit produkte en diens word gewaarborg. Vir gratis kwotasies in Brits en Hartbeespoort omgewing, skakel 012-207-1625 of kry ons op Facebook. Horizon Glas en Aluminium. Sien die lig.
4: Op soek na vars groente direk van die plaas, teen pryse wat jou beursie sal laat glimlag. Green Grace Farm stall net buite Brits is jou moedstop bestemming. Of jy nou 'n plaaslike inwoner is of net verbyreis, hier wag plaas vars groente en vrugte en handgemaakte leerprodukte. Kom proe die varsheid en ondervind ware plattelandse gasvryheid. Green Grace is naby die Langpiet kruising. Kom geniet 'n heerlike ontbyt of wegneem etes teen sakbaspryse. Green Grace Farm stall, jou bestemming waar kwaliteit

sê die klanke daarvan Gerrit Stein met Baby Chocolates net voor dit. Geraldine met Have I Told You Lately. Ja, ons laat die bekommernisse van die week agterbly want vanaand gaan oor goeie musiek en goeie mense hier op Bosveld Stereo. En as ek so daarvan praat, kyk ek hier na die WhatsApp lyn. Ek het 'n boodskap gekry van Paul Stols en hy en sy vriende luister vanaand al die pad uit Meerhof uit en hy het vir my 'n foto gestuur hier met 'n ou vuurtjie wat aan die gang is daarso. En dan het ek ook gehoor van Yuri. En Yuri en sy vriende luister ook Bosveld Stereo. Hulle het besluit om eerder vanaand die TV af te skakel want hulle is op soek na lekker en goeie musiek. So vir al julle met julle beste vriende daar naby julle, hier's Ignis met my beste pel.

0: Nou ja, as die keier nog nie begin het nie, Jive Bunny en die Master Mix is dit beslis reg gekry. Meer musiek, meer Bosveld toe gees, net hier op Bosveld Stereo. Ja, ek het 'n boodskapie gekry sopas van Chrissy Strydom en sy sê, ja nee, gooi hom, laat daai voete beweeg. Bosveld hou ons warm en jonk met die musiek. Wel, bly gerus ingeskakel, want die navolg meer.
1: Op soek na staal? Dan is Stewards & Lloyds net die plek vir jou. Ons is geleë in die Magalie Centrum op die hoek van Hendrik Verwoerdreiland en De Boerstraat in Brits. Behalwe vir staal is ons ook verspreiders van waterwerke, soos besproeiing, pype, hegstukke, flense, kleppe, pompe en sonkragpompe. Ons Brits tak is daarom 'n vinnige flink diens te lewer, deur kwaliteit produkte teen kompeterende pryse betyds te verskaf. Besoek Stewards & Lloyds Brits of skakel 012-252-0256.
2: Vleiskors Slaghuis. Man, is ons vir jou 'n vriendelike klompie mense onder een dak. Topgehalte produkte vir die fynproewer. Kom raak verdwaal in ons rye vertoonkaste met alles wat jy aan kan dink vir die beste funksie en kook of braai geleenthede. Ons bakkery se brood en rolletjies is oral.
1: Gallie sentrum op die hoek van Hendrik Verwoerdreiland en De Boerstraat in Brits. Behalwe vir staal, is ons ook verspreiders van waterwerke, soos besproeiing, pype, hegstukke, flense, kleppe, pompe en sonkragpompe. Ons Brits tak is daar om 'n vinnige flink diens te lewer, deur kwaliteit produkte teen kompeterende pryse betyds te verskaf. Besoek Stewards & Lloyds Brits of skakel 012-252-0256.
2: Vleiskors Slaghuis. Man, is ons vir jou 'n vriendelike klompie mense onder een dak. Topgehalte produkte vir die fynproewer. Kom raak verdwaal in ons rye vertoonkaste met alles wat jy aan kan dink vir die beste funksie en kook of braai geleenthede. Ons bakkery se brood en rolletjies is oral bekend. Die beste biltong en droewors.

0: dink vir die beste funksie en kook of braai geleenthede. Ons bakkery se brood en rolletjies is oral bekend. Die beste biltong en droewors aan die Wesrand. Besoek ons by 203 Commissionerstraat, Kreersdorp. Skakel 011-953-4764. Vleiskor, meer as net vleis.
1: Valera Ruiduiters, 'n bekende naam in die motorhandel, vervoer en mynbedryf. Ons spesialiseer in alle verkoelers, inter- en olieverkoelers, brandstoftanks en hitteuitruilers in die industrie en ook die herkern en vervaardiging van aluminium en olieverkoelers. Ons verskaf kwaliteitprodukte soos Malle, Beur en ook Namark wat gewaarborg is. Ons herstel en behandel ook geroeste brandstoftanks en is bekend vir ons hoë kwaliteit herstelwerk. Valera Radiators is in Souterstraat 296 Pretoria Wes. Skakel ons by 012-327-1734 of besoek die webtuiste valeriaradiators.co.za.
2: Naweekklanke saam met Bosveld Stereo. Hart van goud.

0: Dis die klanke daarvan teen Jordaan se Soos Bloed. Net voor dit die groep Wham met Wake Me Up Before You Go Go. En dan het ons hierdie treenery afgeskop met Freddie Nest se Oogies vir my. En so het ek en jy gekom aan die einde van ons tweede kuieruur. Maar moenie bekommerd wees nie, ek en jy is saam vir nog 2 ure. Bly gerus ingeskakel, want net hierna het ek vir jou klank uit die 80s en jy gaan hom beslis saam met my geniet.
1: Ek is Lizette van Hartie's Wellness Center and Accommodation. Drink jy meer as 20 pynpille per jaar? Ly jy aan fibromialgie, rustelose bene, dalk brandende voetsole of depressie, selfs sinusitis, kroniese moegheid of pyn? Ons behandel die oorsaak van die probleem en nie net die simptome nie en ons spesialiseer in natuurlike geneesing. Vir 'n afspraak skakel ons by 083-259-8268. Ons het takke in Hartbeespoort, Kreeusdorp, Pretoria en Brakpan.
2: Het jy slapelose nagte oor skuld? Is jy onder skuldberading? Maar jou skuld word nie minder nie. Senator Groep kan tot 80% van jou skuld afskryf. Belangrik, met geen eiendom of voertuig op jou naam nie. Is daar 'n goedkoper oplossing as skuldberading met 'n korter termyn? Kontak Senator Groep by hoofkantoor 012-654-0107 of SMS die woord HULP na 072-450-1238. Besoek ons by senatorgroep.co.za.
3: Ek is Rozaan van Nieuwsblits. By my is Jaco Poelman, vice-principal van BMT College.
4: Dankie Rozaan. 'N Paar stedelike gedagtes bepaal BMT College se sukses. Jy studeer aanlyn in jou eie tyd in besigheids- of menslike hulpbronne bestuur. Geen eksamens nie, jy doen slegs opdragte wat dit makliker maak om te studeer terwyl jy dalk ook voltyds werk en jy het 24/7 bystand van ons bekwame dosente.
3: Daar het jy dit. Kontak BMT College by info@bmtcollege.ac.za en ontlont jou loopbaan.
5: BMT College is geregistreer as 'n hoër onderwysinstelling by die Departement van Hoër Onderwys en Opleiding.
6: Dube Wildreservaat is net die plek vir 'n onvergeetlike wegbreek en ware Afrika boservaring. Al die geriewe is daar. Luxe villas, moderne selfsorgeenhede en meer as genoeg woonbaar staanplekke. Kom ontspan in ons spa-baddens en jacuzzis. Geniet die koue en verhitte swembaddens. Bewonder die natuurskoon en wild terwyl die kinders baljaar op die waterglybane. Daar is ook 2 winkels met alles van kamptoerusting tot kruideniersware. Al wat kort is jy. Besoek dubegame.co.za. Dube Wildreservaat, jou gunsteling wegbreek in die Bosveld.
7: Hier volg jou tuinmaaknuus. Daar is 'n nuwe neiging wat kop uitsteek in Lynnwood en Centurion. Mense stroom na Lots of Pots tuinsentrum. Hooggetuie sê hulle pryse is belaglik laag en kwaliteit uitstekend. Video materiaal wys hoe mense hulle ou roomhuishouers vol plante weggooi en vervang met Lots of Pots se wye verskeidenheid potte en waterfonteine. Moenie ontkant gevang word nie. Volg die massas en haas jouself na Lots of Pots in Lynnwoodweg Pretoria of op die hoek van M10 en Ashwood Rylaan Clubview.

0: Los.
1: Hallo daar, Pieter Koen hier en jy luister na Reino Pienaar op Bosveld Stereo 107.5 FM, die hart van goud. Skud jou biskuit.

0: Die een ding wat ek doen is om vanavond vir jou verseker te bederf met heel wat groot gunstelinge. Dit is omtrent 'n vierwarm speellys wat ons vanavond die beet het. Vierwarm en dan is dit vir al die manne wat daar langs Bronkhorst Baai sit vir die naweek en wat vir ons luister aanlyn. Onthou, jy kan dit ook self doen by www.bosveldstereo.co.za. Ek praat natuurlik van Jaco, Nico en Mimi. Wat vir ons al die pad laat weet het, hulle luister daar uit Bronkhorst Baai uit. Sê ons sit hier op die dam, so sterkte, ek hoop julle kry te koud aan daai kant nie, want ek sal aan die muziek nog so bietjie warmer moet opdraai. Bly gerus ingeskakel, want net hierna het ek vir jou klanke van DJ Otzi en the Bellamy Brothers. Feeling the feeling, net hier op Bosveld, 107.5 FM.
1: Jou volgende iPhone-moment begin hier. Dis die iPhone-gevoel sonder die grootprysstres. Kry die voorafbesitte iPhone 14. Netjies, betroubaar en gereed om te geniet. Net by Vodacom for you. Vir net $4.49 per maand oor 36 maande op 'n 1 gig Redcore voorafbetaalde plan. En ja, jy spaar oor R1000. Maar kry dit voor 8 Junie, anders is jy te laat. Net geldig op nuwe kontrakte by Vodacom for you winkels of vodacom4u.co.za. BSNV's geld.
2: Wanneer elke aspek saak maak, kies 'n begrafnisondernemer wat jy kan vertrou.
3: Mosaic Funeral Group staan bekend vir hulle professionele diens en bekostigbare pryse. Met meer as 150 5-ster Google graderings wat dit bewys.
2: Of dit 'n eenvoudige verrassing is of 'n volledige begrafnis, ons is hier om jou waardig by te staan.
3: Vir Brits en Hartbeespoort, skakel 012-252-0613. Vir die Wesrand en Randburg, skakel 011-660-5681.
2: Mosaic Funeral Group, wanneer kwaliteit en omgee saamsmelt.
4: Is jy reg vir die Bosveld Stereo IJsbeerkamp naweek wat plaasvind by Bosveld Oase buite Brits die naweek van 5 tot 7 Junie. Saterdagoggend se program skop af om 10:30 met musiek, vermaak en kompetisies.
5: Dis Jackie Lou van die Platteland Orkees. Ons sien daar uit om julle te vermaak by die swembad tydens die IJsbeerkamp.
4: Daar sal weer mengeldrankies verkoop word asook lekker warm koffie en sjokoladedrankies met of sonder 'n skop. Bosveld Stereo TM'de en ander items sal ook te koop wees. Kostes beloop R1065 vir die naweek. Dit sluit in 6 persone en 1 voertuig per staanplek. Vir navrae en besprekings vir die IJsbeerkamp skakel Bosveld Oase by 077-457-0613 of 060-559-4392. Alternatiefelik stuur 'n e-pos na info@bosveldoasebrits.co.za. Sien jou 5 tot 7 Junie in die warm Bosveld by die IJsbeerkamp naweek.
6: Klanke van 2000 by Bosveld 107.5.

0: ego. 'N mens moet miskien kyk na 'n kappie vir die bakkie. Die ou kappies raak erg vol stof agterop.
1: Ja, Marlies, maar waarheen gaan ons?
0: Ego, bel net vir G-Tech Canopies. Susan en Frans het hulle kappie daar gekry en hulle vervaardig gespesialiseerde kappies sedert 1994. Lewer uitstaande kwaliteit en naverkoop diens.
1: Waar is G-Tech?
0: Hier in Gauteng. Skakel G-Tech op 0125412155 of 6 of besoek gtech.co.za.
1: Dis 'n plan. Beste produkte, beste diens.
2: Sinclair Lugversorging, die betroubare handelsnaam, ondersteun deur 'n ervare landwyse verspreidingsvennoot met meer as 6 dekades se bedryfskundigheid in Suid-Afrika. Of dit vir jou huis, besigheid of selfs karavaan is, Sinclair verskaf energie-doeltreffende oplossings vir gerief, gemak en betroubaarheid reg deur die jaar. Van stylvolle muureenhede tot kragtige kommersiële stelsels, maak Sinclair dit eenvoudig om die perfekte lugversorger vir jou behoeftes te kies. Besoek www.sinclair.africa of stuur jou navraag na info@sinclair.africa. Sinclair, jou nommer 1 vir nood en lugversorgingstegnologie.
0: 1215 of 6 of besoek gtech.co.za.
1: Dis 'n plan. Beste produkte, beste diens.
2: Sinclair Lugversorging, die betroubare handelsnaam, ondersteun deur 'n ervare landwyse verspreidingsvennoot met meer as 6 dekades se bedryfskundigheid in Suid-Afrika. Of dit vir jou huis, besigheid of selfs karavaan is, Sinclair verskaf energie-doeltreffende oplossings vir gerief, gemak en betroubaarheid reg deur die jaar. Van stylvolle muureenhede tot kragtige kommersiële stelsels, maak Sinclair dit eenvoudig om die perfekte lugversorger vir jou behoeftes te kies. Besoek www.sinclair.africa of stuur jou navraag na info@sinclair.africa. Sinclair, jou nommer 1 vir nood en lugversorgingstegnologie.

0: Saterdag aand, dis mos nou nie 'n saterdag aand sonder die klanke van Bosveld Stereo nie. Dit was Dire Straits met Money for Nothing, net voor dit Anke met Some Hearts, en dan het jy ook geluister na die Heuwels Fantasties en Appel se Nora Vlok. En so het ek en jy gekom aan hierdie laaste snit vir hierdie kuieruur, en bly gerus ingeskakel, want in die nuwe uur skop ons dit sommer dadelik af met die klanke van Smokey se Living Next Door to Alice. En dan ek en jy nog so uur in mekaar se geselskap voordat ek moet plek maak vir Devil Viljoen, wat jy dan geselskap gaan hou van 9 tot 1.
1: Econo Langpiet is 'n 24/7 volstasie by die bekende Langpiet kruising, wat 'n baken is in Brits.
2: Ons unieke volstasie nooi die hele familie uit vir vriendelike diens, omgee en bedagsaamheid.
1: Die dieselprys vir die verbruiker is tot op die been gesny, want ons gee om. Ons Langpiet koffie maak 'n fees in jou wakker.
2: Laat ons nuwe familievriendelike restaurant Christas jou terugneem na jou ouma se kombuis. Langpiet, die antwoord op jou vrae. Dis 'n fees.
3: Honeydew Lawnmowers, die verskaffers van die volledige reeks Tandem produkte, elektrisch of petrol, industrieel of huishoudelik, Tandem grasnijer voldoen aan al jou behoeftes en hou verewig. Moe nie wacht nie, skakel Honeydew Lawnmowers by 011-794-2990 of besoek honeydewlawnmowers.co.za. Tandem produkte word vervaardig vir ons Suid-Afrikaanse omgewing.
4: Slegs 40 km buite Brits lê Kokoriba Wildreservaat en gesinsvakansieoord. Ons bied selfsorg eenhede en kampeerstaanplekke. Hier is verhitte swembaddens, waterglybane, wildritte, 'n kurperdam en nog vele vermaak vir die hele gesin. Ons à la carte restaurant en oordwinkel het iets na elke smaak. Vat nou 'n breek en stuur die e-pos na reservations@kokoriba.co.za of skakel 012-77-1204. Kokoriba, jou ideale Bosveld wegbreek.
5: Boer jy met braaikuikens, lê henne of varke? Super Agri Science verskaf wetenskaplik getoetste produkte vir koste-effektiewe produksie. Ons produkreeks is saamgestel deur 'n wêreldklas tegniese span en vervaardig in topklas aanlegte. Ons toegewyde span roem op uitstekende diens en spoedige aflewering. Vir meer besonderhede oor ons produkreeks of tegniese navraag, besoek ons webwerf superagriscience.co.za.
6: FAW Pretoria Wes is in Van der Holweg, skuins oorkant Mahem, en is die verskaffer van FAW trokke vanaf 2 tot 56 ton. Ons verkoop nuwe FAW trokke en onderdele en beskik oor 'n diensafdeling met 'n volledige toegeruste werkswinkel. Ons nooddienste vir FAW trokke is 24 uur 'n dag beskikbaar. Skakel FAW by 066-485-0626 of besoek fawpretoria.co.za. FAW trokke vir betroubaarheid en uitmuntende rugsteundiens.

Natuurlik ook een van daai lekker Samsung liedjies, Smokey met Living Next Door to Alice. Dis 107.5 FM. As jy dalk sopas ingeskakel het, goeienaand van my Reino Pinaar. Ek en jy het nog so 'n uur in mekaar se geselskap, maar ek gaan dit vir jou die moeite werd maak, want jy gaan bederf word met baie groot gunslinge. Ek het nou vir jou Roy Orbison en hierdie ene, ek het dit nie geweet nie. Ek sê dit sommer nou. I drove all night. Ek het die ander weergawe geken van Celine Dion, maar daar is nog 'n weergawe. Maar kom ons luister nou na Roy Orbison.

0: Sommige liedjies raak net nooit oud nie. I Drove All Night is beslis een daarvan. Die klanke gewees van Roy Orbison. En sy weergawe is na sy dood in 1988 uitgereik. En toe is dit ook natuurlik oorgedoen deur Cyndi Lauper, wat in 1989 'n baie groot treffer daarmee gehad het. En later ook natuurlik Celine Dion, wat in 2003 'n baie groot treffer daarmee gehad het. So ja, nee, daai was beslis 'n groot treffer. Kom, ons gaan voort met Afrikaanse klanke. En nou vir jou Jan Blom en my naamgenoot. Dit is natuurlik Rhino Velvet met Toe Roep Ek Jou Naam. Dis Bosveld.
1: Voor ek nog kon verduidelik, was jy terug op die plaas. Jy het gesê, dis als net duidelik,

0: Dis die klanke daarvan, Dassie, ja, Dassie Foutie. Bederf jouself, net voor dit klanke gehad van Jan Blom en Reino Velvet. Die tyd nou is 16 minute net na 8 hier by Bosveld Stereo en dit word moontlik gemaak deur die Plaas se Gat.
1: Verruil die stadse geraas vir die vars lug van Skeerpoort. Welkom by die Plaas se Gat, die plek waar Tuka se charme en opregte plaasgees ontmoet. Kom smil aan murgsagte biefstuk en ons beroemde boerekos. Bring jou gesin en die honde. Ontspan onder die eikebome met lewendige musiek elke naweek. Lyk spoggerig met ons eksklusiewe pette, teemde boshemde en braai voorskote. Nou beskikbaar in die winkel en aanlyn. Die Plaas se Gat, waar elke kuier soos huis voel. Bespreek nou by 060 0906-5934. Sien jou daar!
2: Hallo gunslinge, heel dag

0: Dis Dr. Victor en die Rasta Rebels met If You Wanna Be Happy. Net voor dit, Stefan Visagie met Gypsy Girl en dan ons hierdie drie in rij begin met Irene Cara, So Why Me. Bly gerus ingeskakel, want net hierna het ek vir jou nog plaaslike klanke van die groep Ons en hy is getiteld Sou Jy.
1: Voordat jy 'n lugverkoelingssisteem vir jou huis, kantoor of werksplek aanskaf, maak gerus 'n draai by Green Air Conditioning vir kundige raad oor wat die beste sisteem vir jou behoeftes is. Ons hoogs opgeleide spanne verseker dat ons nie net produkte landwyd van topgehalte lewer nie, maar spog ook met buik naverkoopediens. Ons produkte is omgewingsvriendelik en hou jou warm, selfs op die koudste wintersdae. Skakel 082-604-5943 of besoek greenaircon.co.za vir 'n groen oplossing wat werk.
2: Boer jy met braaikuikens, lê henne of varke? Super Agri Science verskaf wetenskaplik getoetste produkte vir koste-effektiewe produksie. Ons produkreeks is saamgestel deur 'n wêreldklas tegniese span en vervaardig in topklas aanlegte. Ons toegewyde span roem op uitstekende diens en spoedige aflewering. Vir meer besonderhede oor ons produkreeks of tegniese navraag, besoek ons webwerf superagriscience.co.za.
3: Beplan jy promosie? Maak Bosveld Stereo deel daarvan. Ons promosievoertuig het 'n volle toegeruste klankstelsel en word vergesel deur 'n omroeper wat jou sal help om van jou promosie 'n sukses te maak. Vir besprekings of navraag, skakel Bosveld Stereo by 012-259-0966. 012-259-0966. Bosveld Stereo.co.za.

Oula la, Franja Du Plessis en net voor dit die groep Ons met Sou Jy. Bly gerus ingeskakel, ek het nou vir die klanke van Pierre de Chemois en hierdie is Reaching Out en dan raak het amper tyd vir my om vir jou te moet nagsê.

Dit is Rihanna Nell en Fransje van Kouk met Alles is Niks. Net voor dit klanke gehad het die 80s van Tiffany met I Think We're Alone Now. En ja, elke liedjie het 'n einde en net so het ons Saterdag aand kuier saam tot 'n einde gekom. Dankie dat jy deel was van die musiek, die herinneringe en die lekker Bosveld atmosfeer hier op Bosveld Stereo. Mag jou aand rustig wees, jou res van jou naweek voorspoedig, so ook vir die nuwe week wat voorlê. Tot volgende Saterdag, mooi bly en lekker slaap.

0: Arno Jordaan, as jy hier is, die laaste ene van Reino Pienaar op hierdie Saterdag aand. Reino is op pad huis toe soos gewoonlik, binnekort weer agter die mikrofoon, volgende Saterdag, as ek my nie misgis nie. In 'n oomblik gaan ons die nuwe uur begin met die musiek van Stars on 45 en daarna gesels ons verder.
1: Ek het 380 vir die laaste maal verkoop!
2: Veiling. Mitchell Afslaers van Brits is sedert 1958 professionele afslaers met jare se ondervinding en diens in die bedryf. Ons doen veilings reg oor die land. Plase, implemente, eiendomme, slaghuise, restaurante, voertuie, losgoedere, liquidasies en boedelveilings. Mitchell Afslaers doen verkope direk aan die publiek vanuit ons pakhuis in Van Deventerstraat, Brits. Losgoedere, sitkamerstelle, ys- en vrieskaste en ook ander items onder kosprys. Kontak Mitchell Afslaers indien jy iets wil koop of verkoop by 012-252-3435.
3: Is jy besig om te bou in die Brits Hartbeespoort omgewing? Opsoek na hoë kwaliteit bakstene en beton? Verbreek jou bouhorisonne met Horizon Ready Mix, se omvattende reeks betonbouprodukte. Ons lewer af by jou perseel met staande kwaliteit en diens gewaarborg. Skakel Horizon Ready Mix by 012-943-3701. Dis 012-943-3701 of besoek horizonbc.co.za. Ons is geleë op die R511 tussen Brits en Hartbeespoort.

Dis Tarzan 45 met 'n ABBA keerspel. Eerste ene vir hierdie Saterdag aand laat aand by Bosveld Stereo. My naam is Dewald Vleen, ek en jy kuier saam tot 1 uur môre oggend en ons gaan die goeie musiek aan die gang hou vir die volgende 4 ure. Soos gewoonlik, 10:30 het ons vir jou weervoorspelling, kort voor 12 'n laat aand oordenking en tussentyd luister ons musiek en ons gesels heerlik. Jy is welkom om te laat weet waarmee jy self besig houd op hierdie Saterdag. Dit was 'n heerlike dag gewees hier so in die Hartbeespoort area. Ek hoop waar jy was, was dit ook die moeite werd gewees. Een dag om bietjie uit te gaan en in die buitelug te spandeer nie. Ons musiekfront lyk al reeds goed vir die eerste uur. Ek sien musiek onder andere van Susanna Hoffs, Morgan Wallen, Martin Bester, William Blackrose, Beach Boys, maar net 'n paar wat in hierdie eerste ure draai kom maak. Ons begin egter met Gerdoen Kemp en hierdie is sy sesde sintuig.

0: Country klanke van Morgan Wallen, More Than My Hometown, voor het Susanna Hoffs en My Side of the Bed, en Gerdwan Kemp, wat vir ons daarie dreenerij begin het met 'n sesde sintuig. Dit is nou 9:15 hier by Bosveld Stereo, tyd word aan jou gebring deur Chigo Air Conditioning.
1: Voordat jy 'n lugverkoelingssisteem vir jou huis, kantoor of werksplek aanskaf, maak gerus 'n draai by Green Air Conditioning vir kundige raad oor wat die beste sisteem vir jou behoeftes is. Ons hoogs opgeleide spanne verseker dat ons nie net produkte landwyd van topgehalte lewer nie, maar spog ook met buik naverkoopediens. Ons produkte is omgewingsvriendelik en hou jou warm selfs op die koudste wintersdae. Skakel 082-604-5943 of besoek greenaircon.co.za vir 'n groen oplossing wat werk.
2: 70 klanke by Bosveld Stereo 107.5.

Martin Bester, wat weet ek tog? Ja nee, ek voel baie keer so nie. Dan Electric Light Orchestra voor dit met Confusion daar in die 1970s. Ek het vir William Blackrose volgende hier by die Hart van Goud. The Night Love Made a Fool Out of Me, Joe Black, net daarna, saam met Lea en Nooit Alleen.

The Beach Boys, Why Do Fools Fall in Love, wat vir ons daai dreenery afgesluit het. En het is 25 voor 10 Hebrejaars van Goud. Goeienaand, baie welkom as jy so pas by ons ingeskakel het. My naam is Dewald Verleen, ek en jy kuier saam tot 1 uur morgenoggend en ons het nog baie goeie muziek wat voorlee in die volgende 3,5 ure. Muziek soos hierdie, Geraldine met Soos Jy.

0: Charlie Padai, die 60s, Danny and the Juniors at the Hop vir 'n Geraldine soos jy. In 'n oomblik vat ek jou terug aan na die 80s toe, die laat 80s met Hazel Dean se They Say It's Gonna Rain. Ek het Werner van der Hoof van kort na haar met Wat Moet Ek Vra? Maar voor dit, 'n vinnige breek.
1: Hierdie hoenderpastei lyk heerlik. Hallo meneer Sukses, veel geluk met jou nuwe aanstelling. Bestuurder oor meer as 20 personeel. Hoe kry jy dit reg, ou?
2: Ek het 'n kursus by BMT College in besigheidsbestuur gedoen.
1: Is dit nie duur nie?
2: Nee, wat? BMT College het goeie betalingsplanne.
1: Hoe maak jy tyd vir al daai studies en eksamens?
2: Jy skryf nie eksamens nie. Jy voltooi slegs take. Jy studeer aanlyn en in jou eie tyd en jy het lektore om jou te help 24/7.
3: Skryf nou in by BMT College en sien jou drome 'n werklikheid word. BMT College is geregistreer as 'n hoëronderwysinstelling.

Kim Appleby, Don't Worry, op 'n Saterdag aand by Boswell Stereo. Werner van der Hoof en voor dit met Wat Moet Ek Vra. Ons het 4 in 'n ry afgesluit asom. Wel, ons het tyd om my laaste 2 snitte in te pas voordat ons hierdie uur vaarwel toeroep. Ons begin met Kiss, I Was Made for Loving You.

Ewald Wasserval wat vir ons daardie uur klaargemaak het met Amsterdam. En is op die kop 10 uur die Breans van Goud. Goeienaand, baie welkom. My naam is Ewald Vloen, ek en ek keer saam tot 1 uur morgenochtend. En ons het nog 'n hele paar uur se goeie muziek wat voorlê. Maar onthou ook in hierdie uur jou weervoorspelling waarna jy kan uitsien. Kan sien wat morgen vir ons inhou. Soos gewoonlik 'n uur se goeie muziek wat hier voorlê. Ek sien vinnig op die lys, ons gaan begin met Texas. Gloriana maak het draai, Blake Shelton is ook op die speellys. Fleetwood Mac so 'n bietjie later in die uur. En Gerard Stein en Luffy is so na die einde van die eerste kant toe. So bly gerus ingeskakel, ek is seker, almal gaan iets kry waarvan hulle hou. Jou eerste, Charlize Petteri en Texas, hierdie is I Don't Want a Lover.

François Bauer, vanavond wil ek net dans en voor het was het Texas, I don't want to love her. Kom ons hou die tempo so 'n bietjie op, hierso is Billy Idol, Money Money.

0: Billy Idol, Money Money, die man is natuurlijk hierdie jaar uiteindelijk ingelijf in die Rock and Roll Hall of Fame. Baie jare gevat, ek dink hopeloos te lang voordat hy sy kans gekry het. Kort oor 10 by die hart van goud, die tyd word aan jou gebring deur Honeydew Lawnmowers. Skakel hulle gerus op 083-305-7085 vir meer inligting.
1: Honeydew Lawnmowers, die verskaffers van die volledige reeks Tandem produkte, elektrisch of petrol, industrieel of huishoudelik, Tandem grasnijer voldoen aan al jou behoeftes en hou verewig. Moenie wag nie, skakel Honeydew Lawnmowers by 011-794-2990 of besoek honeydewlawnmowers.co.za. Tandem produkte word vervaardig vir ons Suid-Afrikaanse omgewing.
2: Klanke van 2000 by Bosveld 107.5.

0: Dian Volskenk, kom vat my hand voor het. Blake Shelton, straight out of cold beer. Is amper tyd vir die weer. Ons gaan net vinnig luister wat die genre vir ons te sê het.
1: Is jy reg vir die Bosveld Stereo IJsbeerkamp naweek wat plaasvind by Bosveld Oase buite Brits die naweek van 5 tot 7 Junie. Saterdagoggend se program skop af om 10:30 met musiek, vermaak en kompetisies.
2: Dis Jackie Lou van die Platteland Orkees. Ons sien daar uit om julle te vermaak by die swembad tydens die IJsbeerkamp.
1: Daar sal weer mengeldrankies verkoop word asook lekker warm koffie en sjokoladedrankies met of sonder 'n skop. Bosveld Stereo TMD en ander items sal ook te koop wees. Kostes beloop R1,065 vir die naweek. Dit sluit in 6 persone en 1 voertuig per staanplek. Vir navrae en besprekings vir die IJsbeerkamp skakel Bosveld Oase by 077-457-0613 of 060-559-4392. Alternatiefelik stuur 'n e-pos na info@bosveldoasebrits.co.za. Sien jou 5 tot 7 Junie in die warm Bosveld by die IJsbeerkamp naweek.
0: Die weervoorspelling word vir ons geborg deur Lots of Pots. By Lots of Pots in Lynnwood en Centurion kry jy die grootste verskeidenheid van tuinprodukte teen die heel beste pryse.
3: Bosveld Stereo weer.
0: Hier volg ons streeks weer voorspelling vir môre die 24ste Mei 2026, soos uitgereik deur die Suid-Afrikaanse Weerdienste. Ons begin in Gauteng. Oggend miskoue word verwag in die suidelike dele, andersins gedeeltelik bewolk en koel. In Mpumalanga, oggend ryp op plekke in die Hoëveld, andersins gedeeltelik bewolk en koud tot koel, maar warm in Laagveld met enkele reën en buie wat verwag word. Die Limpopo, gedeeltelik bewolk en koel tot warm met enkele reën en buie in die Laagveld. Die Noordwesprovinsie, gedeeltelik bewolk en koel. Vrystaat, gedeeltelik bewolk, koud tot koel met enkele buie en reën langs die Lesotho grens. In die Noord-Kaap, oggend miskoue langs die kus, andersins gedeeltelik bewolk en koel tot warm. Die wind langs die kus sal lig tot matig suidoos waai. In die Weskaap, oggend miskoue langs die suid- en weskus, andersins gedeeltelik bewolk en koel maar warm in die westelike dele. Die wind langs die kus sal lig tot matig suidoos waai, maar lig en veranderlik draai langs die suidkus, waar dit in die aand oos tot noordoos sal draai. Westelike helfte van die Ooskaap, oggend miskoue op plekke in die binneland, andersins gedeeltelik bewolk en koel. Wind langs die kus sal lig en veranderlik wees. Die oostelike helfte van die Ooskaap, oggend miskoue oor die binneland, andersins gedeeltelik bewolk en koel met ligte reën op plekke langs die kus. Dit sal koud wees op plekke in die noordelike dele. Die wind langs die kus is lig en veranderlik en word lig suidoos in die middag. KwaZulu-Natal laastens oggend en aand miskoue op plekke oor die binneland, andersins gedeeltelik bewolk en koel tot warm met enkele buie en donderbuie. Wind langs die kus sal lig tot matig suid tot suidwes waai en suidoos suid van Kaap St. Lucia vanaf die middag draai. Dit word lig en veranderlik teen die aand. Ons kyk gou na ons minimum en maksimum temperature. Begin soos gewoonlik in Gauteng, Pretoria 11-23, Johannesburg 7-22, Vereniging 7-21. Mpumalanga, Mbombela 12-23, Ermelo 5-18, Emalahleni 6-20, Standerton 3-21, Skukuza 10-29. En dan die Limpopo provinsie Polokwane 8-22, Palaborwe 14-28, Tzaneen 13-24, Messina 14-29, Lepalale 9-26, Mokopane 10-26. In die Noordwes, Klerksdorp 7-22, Potchefstroom 6-22, Mahikeng 8-23, so ook Rustenburg, Vryburg 7-24. In die Vrystaat, Bloemfontein 7-21, Welkom 7-22, Bethlehem 4-19. In die Noordkaap, Upington 8-27, Kimberley 9-23, De Aar 8-21, Alexanderbaai 10-21, Springbok 10-24, Kalvinia 5-23 en Sutherland 1 styg tot by 18. Dan in die Weskaap Kaapstad 13, 19, Vredendal 10, 25, Riversdal 10, 22, George 12, 19, Woester 9, 19, Beaufort West 10, 18, Oudtshoorn 10, 19, Ooskaap, Gebera 12, 22, Makanda 10, 22, Kraaihoek 8, 23, Graaf-Reinet 7, 22, Ooslondon 14, 22, Port St. John's 14, 24, Umtata 9, 23, Kumani 6, 21, Tonse 11, 22. En laastens KwaZulu-Natal, Durban 17, 23, Richards Bay 17, 24, Pietermaritzburg 9, 25 en Ladysmith 7, 22. Soos gewoonlik, as jy meer inligting verlang, is jy welkom om hulle webwerf te besoek by www.weathersa.co.za. Die weervoorspelling was vir ons geborg deur Lots of Pots. Enig iets wat jy benodig vir jou tuin is beskikbaar by Lots of Pots in Linwood of Centurion.
3: Hier volg jou tuinmaaknuus. Daar is 'n nuwe neiging wat kop uitsteek in Linwood en Centurion. Mense stroom na Lots of Pots tuinsentrum. Hooggetuie sê hulle pryse is belaglik laag en kwaliteit uitstekend. Videomateriaal wys hoe mense hulle ou roomhuishouers vol plante weggooi en vervang met Lots of Pots se wye verskeidenheid potte en waterfonteine. Moenie ontkant gevang word nie. Volg die massas en haas jouself na Lots of Pots in Linwoodweg Pretoria of op die hoek van M10 en Ashwood Rylaan Clubview.
4: Nog een van Suid-Afrika se gunstlinge by Bosveld Stereo. Jou stasie met die hart van goud.

Nog een van ons gefaalde groot geeste, nee, Johnny Clegg daarso met Great Heart. So regte Suid-Afrikaanse snit. En so gepraat daarvan, wat van hierdie ene? Ek dink dit is nou 'n goeie opvolger vir hom. Die Heuwels Fantasties met Beloofde Land.

Pierre Sou se jamblikke voor 'n Dusty Springfield in private in Fleetwood Mac se Little Lies. Die laaste drie vir daardie uur en net so is ons in die laaste uur van Saterdag. Dit is op die kop 11:00 hier by die Hart van Goud. Goeienaand, baie welkom. My naam is Dewald Verleen en ek en jy kuier nog saam tot so kort voor 1:00 môreoggend. Soos gewoonlik aan die einde van hierdie laaste uur het ons vir jou 'n laat aand oordenking. Bly gerus ingeskakel daarvoor en kom ons kyk wat gaan ons doen aan die musiekkant. Ek dink ons moet Vrydag of eerder Saterdag op 'n hoë noot afsluit en ek gaan die laaste uur op 'n hoë noot begin. Hierdie is Starship. Nothing's gonna stop us now.

Bad finger, come and get it for it, Milani. Your love don't bother me. En Inke van der Merwe dans tot die son opkom. 20:11, Joe Foster volgende vir my gemaak.

0: Sjane, Grobi, ek weet.
1: Vleiskors Slaghuis. Man, is ons vir jou 'n vriendelike klompie mense onder een dak. Topgehalte produkte vir die fynproewer. Kom raak verdwaal in ons rye vertoonkaste met alles wat jy aan kan dink vir die beste funksie en kook of braai geleenthede. Ons bakkery se brood en rolletjies is oral bekend. Die beste biltong en droewors aan die Wesrand. Besoek ons by 203 Commissionerstraat, Kreersdorp. Skakel 011 953 4764. Vleiskors, meer as net vleis.

Journeyman en dreigemente en vooruit Charles en Eddie se Would I Lie To You. En dit bring ons dan nou aan die einde van nog 'n Saterdag. Tyd vir ons laat aand oordenking.

Baie welkom Bosveld Stereo vriende by die oordenking. Dankie weer vir die tyd saam. Ek wil uitnooi om die skrif te open in die boek van 1 Korintiërs hoofstuk 15. Ons lees daar vanaf vers 47 tot 58. Dit is 1 Korintiërs hoofstuk 15 vers 47 tot 58. Die eerste mens is uit die aarde en is stoflik. Die tweede mens is uit die hemel. Soos die stoflike mens was, so is ook die stoflike mense, en soos die hemelse mens is, so is ook die hemelse mense. Soos ons die beeld van die stoflike mens was, sal ons ook die beeld van die hemelse wees. Wat ek bedoel, broers, is dit, vlees en bloed kan nie aan die koninkryk van God deel kry nie. Die verganklike kan nie aan die onverganklike deel kry nie. Kyk, ek maak 'n geheimnis aan julle bekend. Ons sal nie allemaal sterwe nie, maar ons sal allemaal verander word. By die laaste trompet sal dit in 'n oomblik in 'n oogklip gebeur, want die trompet sal weer klink en die dooies sal as onverganklikes opgewek word en ons sal verander word. Hierdie verganklike lichaam moet met die onverganklike beklee word en hierdie sterflike lichaam met die onsterflike. En wanneer hierdie verganklike lichaam met die onverganklike beklee is en hierdie sterflike lichaam met die onsterflike, dan sal die woord wat geskrywe staan vervul word. Die dood is vernietig, die oorwinning is behaal. Dood, waar is jou oorwinning? Dood, waar is jou angel? Die angel van die dood is die sonde en die sonde kry sy krag uit die wet van God. Maar ons dank God dat hy aan ons die oorwinning gee deur ons Here Jesus Christus. Daarom, lieve broers, wees standvastig, onwankelbaar, altyd oorvloedig in die werk van die Here, omdat julle weet dat julle inspanning in diens van die Here nie te vergeefs is nie. Ons lees net tot sover. Nou vriende, in vers 55 lees ons dat die dood sy angel verloor het. Dis mooi gestel, nie? Trouwens, ons aardse afsterwe is 'n deur wat oopgaan sodat ons die ewigheid saam met Christus kan ingaan. Kom ons sluit die oë. Baie dankie, o Vader, dat ons uit die geleese gedeelte kan verneem dat ons nie eers die dood hoef te vrees nie. Aan U alle eer en dank. Amen.

Dit was Bianca met God My King wat vir ons hierdie sonoggend verwelkom by Bosveld Stereo. My naam is Dewald Viljoen. Ek en jy kuier nog saam vir so 40, 45 minute voordat ons vanoggend oorgee aan John Lombard. En ja, ons begin Sondag op die regte manier. Ek sien sommer al klaar hierdie eerste snit wat hier lê. Hy maak my altyd bly. Dis Bread met F.

0: Hierdie hoenderpastei lyk heerlik. Hallo meneer Sukses, veel geluk met jou nuwe aanstelling. Bestuurder oor meer as 20 personeel. Hoe kry jy reg, ou?
1: Ek het 'n kursus by BMT College in besigheidsbestuur gedoen.
0: Is dit nie duur nie?
1: Nee, wat? BMT College het goeie betalingsplanne.
0: Hoe maak jy tyd vir al die studies en eksamens?
1: Jy skryf nie eksamens nie. Jy voltooi slegs take. Jy studeer aanlyn en in jou eie tyd en jy het lektore om jou te help 24/7.
2: Skryf nou in by BMT College en sien jou drome 'n werklikheid word. BMT College is geregistreer as 'n hoër onderwys instelling.
3: Wel, ons 14 minute oor 12 en soos jy gehoor het, was die tyd aan ons gebring deur BMT College voordat Karleen van Jaarsveld met woorde en bread se if. Ek het vir jou so 'n bietjie 80 slanke volgende. Hierdie is Chris de Burg met Carry Me Like a Fire in Your Heart.

Jacqueline Richter net hier so by Bosveld Stereo 107.5, die hart van goud. Daai was Where Do I Begin, voor dit Beezer en Band Sonder Naam, met Thanks en Werner van der Hoeven, Bok van Blerk en Rieke Snel met die hartse taal, van ons drie in die rij afgeskop. Dit is 12:30, amper tyd vir my om te groet, ek het nog tyd vir so paar snitte, maar John is alreeds reg, hy is ywerig om jou geselskap te hou volgend. Ek het Jacques Du Plessis volgens saam met Christen Raad. Hierdie is rou.

Mooi klanke daar van Celine Dion, Call the Man, voor dit ampie met 'n rooftog. Baie dankie aan Dewald Viljoen vir die afgelope paar uur. Dit was mooi musiek geweest. Baie dankie, veilig terug ry huis toe. Tot 'n volgende keer. Nou ja, goeiemôre van my kant af. My naam is John Lombard en jy is ingeskakel by Bosveld Stereo 107.5, die hart van goud. Hoop jy het 'n mooi sonoggend sover. Ek hoop jy het jou naweek sover geniet. En ja, ek hoop jy het 'n goeie Saterdag gister gehad en dat jy goeie tyd saam met vriende en familie spandeer het as jy so gelukkig was om dit te kon doen. Maar nou ja, ons het mooi musiek wat voorlê vir my en jou vir die volgende paar uur tot en met 5 uur toe. Maar vir die uur gaan ons hom afskop met Chris Rea se I Can Hear Your Heartbeat en daarna Westlife World of Our Own en Lance James Vicky. Goeiemôre, geniet hom.

0: Ja, daai klink mos nou vir my lekker. Jy weet dit laat jou so dink jy sit by 'n restaurantjie op die hoek iewers in Frankryk en hoor net die musiek in die agtergrond. Ja, dit kan mos lekker wees. Nee, dit kan lekker wees. Daai was Petula Clark. This is my song for that Alance James met Vicky en Westlife World of Our Own. Goeiemôre, hoop dit gaan goed met jou as jy nou net ingeskakel het. Baie welkom. Dis ek en jy tot 5:00 toe. My naam is John Lombard en jy is natuurlik by die beste stasie ingeskakel, die hart van goud Bosveld Stereo. Onthou jy kan vir my WhatsApp stuur op 0641152281. Dis 0641152281. En dan as jy nou ongelukkig een van daai mense is wat nou op die pad moet gaan, jy moet nou jou huis verlaat of jy gaan nou van die motor af tot in die huis en jy het nou nie draadloos of so nie, onthou jy kan nou vir ons ook aanlyn luister by www.bosveldstereo.co.za. Dit is nou so 16 minute oor 1 hier by Bosveld Stereo en dit word aan jou gebring deur Vleiskor.
1: Vleiskor Slaghuis. Man, is ons vir jou 'n vriendelike klompie mense onder een dak. Topgehalte produkte vir die fynproever. Kom raak verdwaal in ons rye vertoonkaste met alles wat jy aan kan dink vir die beste funksie en kook of braai geleenthede. Ons bakkery se brood en rolletjies is oral bekend. Die beste biltong en broodwors aan die Wesrand. Besoek ons by 203 Commissionerstraat, Creersdorp. Skakel 011-953-4764. Vleiskor, meer as net vleis.
2: Die Hart van Goud, Bosveld Stereo.

gly verby. Dan weet ek sy soek ergens eensam, maar ek wens sy was eensam hier saam met my. As ek sien hoe stadig die tyd verby gaan,

OneRepublic, Timbaland met Apologize. Voor dit Michael Lind, dit was jy en dan natuurlik Karika Kesenkamp. Blue Eyes Crying in the Rain. Mooi, prachtig. Ja, dis so ou, weet jy, is by die regte stasie ingeskakel is, as jy al hierdie verskeidenheid van musiek kan ervaar en geniet. Ja, dit is ek en jy. Tot in met 5:00, toe kan jy dit nou oor vertel. Nou ja, ons gaan nou nie verder klets en die tyd aanvat nie. Ons gaan aangaan met die muziek. Billy Joel, An Innocent Man, Rihanna Nell, Self the Bed. Geniet om.

John Meiser, Sweet Southern Belle, voordat Rihanna Nell, selfde pet, ongelooflike stem ook daarvan, en vreeslik talentvol. Ek het hulle paar onderhoude gesien wat sy gedoen het dan. Op die oomblik dan skryf sy sommer gou-gou 'n sin daar by mekaar, met 'n klomp lirieke en so aan, en dan klink dit ongelooflik, ja. Nee, kyk, sy is vir my vreeslik talentvol, mooi mens, mooi stem. Ja, prachtige mens, prachtige mens. Ons gaan die uur afsluit met Dana Winner, Follow Your Heart, en Gian Groen en Jan Blom se Volle Bors.

Ons het geluister na Dana Winner, Follow Your Hearts, en dan twee groot en sterk stemme van Gian Groen en Jan Blom met Volle Bors. Ja, kyk, daar's min dinge so mooi soos ons taal. Absoluut. Dis, maak nie saak waar jy in die wêreld is nie, as jy Afrikaans in jou bloed het, het jy dit nou maar net. Jy kry nie van daar uit nie. En ja, nee, ons het 'n mooi taal. Ons het regtig 'n mooi taal. Ek's baie lief vir ons taal. En